0: tja MBM. Her jeg har tåsa vi Håkon Steingrimsson stjåra om hver fyrtøkene er i det, og hver ligger fyrt fremman. Og i nesten fyr MBM nevnlig underdragere ost til heimamarsnæren, men osten skal ikke gjøres til Høyvøk her fyrtøkene annars heldig til. Nødja vøren skal framleies til Skalavøk, og ganger som atla byrja framleisland sent i år. Øysten tåsa vi stjåran i MBM om utflottning av føreskar mjölk til Grønlands. Hetta en av byrjunarstøye, men gonger etter Atlan, så rattelige større vakstramøllager som kunne styrkja grundaleie under føreskund landbunnei. Velkommen til sendingina. Det var langt og helt tullig at jeg gjør det størvaldig greit, at hvert her av nekran hos møvelet, så vil de han feien festa en gær, og her som bor i han myndelagen om fra. I første omferie hentet av åndsje, men en dag i senest i april, under 1996, var å bo etter honom. Han var byen om å takke vi sikra festen i Syradal av Streimøydene, og det skulle gjenka kjøtt fyrir seg, til han skulle lage å takke vi festen 1. mai. Hva skapere var stått, valgte han å takke av, og stått etter Flott og Torvald og konan Anni inn i Syradal. Torvald er sendt tiltakst vi gæren om i Syradal, 1. mai i 1996, og til dette fra da vi til neste atali i mars i fjør. Hva kan du fortelle oss om brøydingene som har vært i landbunnen i høsten til Gjørskan?
1: Ja, brøydingene har vært nekvar store, men alt som har vi landbunnen å gjøre, det har tekket høy, øyelig og lenge at høy har brøyda nek. Men jeg vil begynne med å si at jeg har vært otrolig glad for gjennom mulighetene for å gjøre det, at det er helt øyelig stått til det, og domt dette vel, at familien, beg ikke om her og konene, og hette vi øyelig stått til det, og gjevende jeg vil slippe, og gjøre seg vinnene, det har vi alltid drømt om, så jeg var en øyelig glæver med over 1. mai 1906.
0: Det er også en brøkt rævlig negv, og i Syradal, etter tog jeg skal.
1: Ja, vi kommer til, altså Syradal er prästgärer, det vill säga att det är 16 märsker och prästgör var 102 märsker. Prästren i havn, han hejer Syradal och heim i Norradal, det är 20 märskerna i Norradal. Och att rätt och hejer han tvär märsker i Sandagir, men i 1906 hålltrosch blöver landsgören och prästgören allmän gör. Og Syradal hever altså vært ein her, Jesa 16 merskerne hever li i ein her, lykke inntil under 1924. Da ble det 2 bruk her. Tar byrja i 1923 hever felles bruk, men i 1924 det ble det borte sunter. Det vil si Jesa 16 merskerne færre sunter, og det ble 8 mersker kvar. Og parsten som vi ivetekker, det den sikre parsten i Syradal, den som ligger imot velbast her. Og her var et nytt fjås, det var bygd i tjei og furs, åtte og furs. Og en sete som var i vanlig stand, og alt for lite bøver, alt for lite strafår til de kreatur som var i. Og fjåset var ikke kommet opp i omdreininger til som man atler. Framleisland var ikke kommet opp i til som man atler. Det var 8000 liter framleider her. Og 120 kubikk av græs var det av et fink i Syradal. Så skulle mjølkavinnan varvetes til Syradal, så kravte snakka vorl til oss. Det måtte mera bøver og mera græs. Og helst en større framleisla, men det var ikke så nevnt å
0: ha. Den parten som har vi tatt økja om lente, hvordan kom du til det?
1: Ta i Gjerrarøy samtidig å sette meg her. Ta i hese tingene oppi og vente, hvordan vi etter fjåset skal køyre fremover. Og det kjørs ikke bort til det at man kan alltid være bæklokken, men vi må jo noen eier. Så halte jeg til å være en feiler til man bygger en fjås i Syradal, at man bygger da til sunnere festen, til alt dyrkjelen, la til den nårere fest. Og selvsagt, man mjøkker vinner litt her som du får nøkta til fortorven, annars gjør det noen meninger fremleier seg om mjølken. Hvis du skal innflytte for, så kan du akkurat seg om innflytte mjølken. Men jeg er samtidig så til at eller att det blev vänt vi fundarborg här om man skulle bara nyläggja mjölka vinn i Syradelle eller hon skulle varva ett astått. Det var så sämre om att det var enaste aktiv i bygdene. Så nyrstövan blev han att mjölka vinn ska fortsätta här och Gerarai skal hjelpe meg i alle måter ved å få talenter som krävs. Og tannparsteren, nu sier jeg at det var etter veldig stortlet og veldig glad for det, men akkurat tannparsteren ikke så glad for det. Det ble nok så kjeld vi er sånn her rattar seg om lente og så, som er alltid vært veldig kjeld, og som Gerarai er sånn tapt til 20. senest. Men så får vi nian og hemmarna velta, og til det første. Til nast, det hendte sånn, tog en gang, gjerra rai kraute, for hver jeg fyrir skulle gjerra en investering, så kraute gjerra rai til at jeg skulle få en kikva til at kvotan kjama mer for fra 8000 opp i 125000 litrar. Og gjerra rai kraute til at lente fylte vi. Jeg søkte om å gjøre noen små utbyggingar. Det var 8-3 av tog at lente fikk steisen, men det enda er så vi om man tappte det. At det første store som hendte, det var at mjøkakvotene ble omsettelige. Det var noe så leis at kvotekipene var gjort på den måten, at for eksempel heier du 120 tons, så kunde du framleja dig innanför i halvt år och så ångar mjölk levera halvt resten av åren. Men så var det regelgjeren brått. Det var som bönder som gjorde det till att det hade stora framlejsling om häst och om vetret och luttla framlejsling om var och så slett ångar om sommar. Det här korte kuttnar ut av bajti om sommar och så hade jag ångar mjölk då. Och det bär inte till, visst det blev flera som gjorde det på Tammada, det bär släckte till vid mjölkavirsen. Ja, mjölkavirsen måtte ha dessa litrande kvannmån. Så det blev just, reglerna blev brått så lätt från att jag hade en årskvote. Så blev hon delt upp i, när vi det är hon delt upp i 13 tojarskaj, men säger du för exempel 120 000 litrar, så skulle du levera dessa 20 000 litrande kvannmån. Och det gjorde så till att sälja terminne framlejar. Hade troplaga vi i havna jauna framlast. Så det var vi kvart onkla omafyr kvoten och onkla nianfyr. Och vi hade en böndaklubb här av Västsjöjen här. Alltså en honaklubb, vetrehållna kvar vid Sauti Åkskvöld och diskutera i sig vidskift. Och vi gjorde ju på den måten att ta i en hej för lojtiga mjölk. Så lånte han kor fra tog som hei for nekva mjøk. Så lest flott vid neid i middelnes fjås. Det var forløsende akkurat da, og godt for boaparter, men så kom vansaner. Vi fikk å, det kom en sjuka vid diaré. Det var beina vi vidt i halet i ødel fjås. Just når Stjåralakken sier vi med at hatt er en lortmat det gör att på att det är ju smittorna runt alla. Ja, och vi snackas om det här och ger som bandaklubben och här sprätter så det första uppskottet om att göra kvoten omsättliga.

0: Och det pratade vi då Arne vi började göra samrunda och ta sidan med till att det var den första tekniken till mjölkakvotna. Hur så blev det här med Odigen?
1: Ja, det var så lätt att vi såg till oss böndarklubben och snackade om hur så kunde vi göra det här örvetsunnet. Inte att leja så kruja turen i mittlen fjåsna. Men helt är leja några litrar eller sälja där. Ja. Och det enda är så vi att Paul Müller och Johan Peter Breckstein och skitsa i och ni som sågande för till en advokat som gör det ett uppskott till att göra om sätliga, kvotna om sätliga. Parstvis om sätliga, det är inte så utgång som idé, men parstvis. Och så skulle vi sämjas om det här och göra sådana här högklubban. Och så skulle jag lägga det för jag hon. Men det var så en avtrymme och göra sådana här högklubban. Att det här kom omgående i vågar. Så uppskottet blev kort i skuffarna, men jag var så brännet jag var att jag nämnde det så jag har funnit i NBM. Och jag minns gott mottökna att ha oss. Jag enkla i gittäl. Funnit det värre hotell förrigen och jag minns öliga väl att jag satt i vinterskarmen och huggde om man i havnena. Och enkla i det jag bor fram.
0: Får jag vara årsidigt där?
1: Ja, det var, jag vet inte, jag har alltid, jag var arm och natt och alltid. Det var en med mig som kom och tog ner axlarna och man satt här så hot långt i vintern. Och säger att det var det friaste han är i Horstan och ni har funnit i NBM. Men jag har alltid det att det har varit där färgrötnar, där negativa färgrötnar som kom fram. Men jag kanske en stor helt tog under vi tjänar min och tjänar mer. Och det visste sig en efterföljant tog att det kom en ekva kontakter och det kom gång då i detta prat. Och det kom en nämnt där som har sett ingenjör i NBM bröttes lojande till att alla som sa till nämnden tog under vi i snär. Lasten att ha omsättliga kvotter.
0: Om vi nu hittar i backspegeln, hvordan stämmer en tuttning har han avgärden att göra kvotterna omsättliga haft för förskan lamporna eller sälja för förskan mjölka framlyssna?
1: Ja, alltså det är riktigt att säga man vet inte hur det är värre besöket att inte komma. Det är vår rötter ta om att stånda annan med er roj. Affär att göra störst, bygga störst fjås och göra annan mejar. Men tog bättre kunde jag inte. Och tuttningen, alltså, vi hade öjliga näckvar helt små leverandörer. Alltså, vi satt ju i 1925. Ta er 3,5 framlägare, den största framlager 233,000 litrar och ta minst 404 litrar.
0: Ja, men när det samlar jag kvot på 6 miljoner.
1: Ja, 5,8 halvtid av er och i 2,5. Och näkver är vi snar smava hade jag en sådan hållning om att framlagaren måste inte bli för stor. Det hade en nejlig avskåan på dessa här stora antennar. Men tar eldast, det var nekkur eldre menn, og tar høtti kanska et løyde lån og gjør som fjåsen. Og dutti jeg suttja til at fikk jeg penger fyrir at leta kvotena av ærehenter. Jeg kan sita vi gæren, men bare leta kvotena og neitene færa og innfru etta lån. Og til halvtid nekkur sjå møleikan ut, og tog tog der under vi omsettelige kvotet til at nu finner tar knapplega en frihet av oss ner. Så jag hade det här att alltså, vi tittade efter hur brotet ner samma sätt i det, så var det här grundarläge alltså att kvotan blev omsett. Men förberedande stjåren till åken, Erik Torva så, att han ville ha dessa stora äntnar, det här var inte för att uppköpa hinnar, det var att jag mjöka kvotan skulle ödjast och att vi skulle klara att framlaja allan efterspurningin som får av er.
0: Det mjölk har vi inte börjat i. Alltså, lotfattlig av framlaja mjölk i förrjun mot det som kom ärastan från var ju den nektan största parten kom åttan från, var det så?
1: Jo jo, så nu är jag uppvuxen vet vi bit pappi hej tror jag kör så. Jag har vi alltid finche nejta mjölk och sysken det jag mer men är rocken vidare nek om akkar alter och som minnast Matilda mjölk och Molly blitchen och tär som vart ta. Jag var inte munberant nek vart så men ta vart gamla Maja Roy. Och han skipan vi gamla mar och hon hever vere go tie och ter kommer upp att stanta vi skulle ens minnas det så flottnes möv like han där var det tie gamla mar och kom pappa och sysken i här till rätt ju flott ur norra del till Frans Restorf i havn så tog när nek brottar det var rossa bet och så kom Maja Roje kvar man hever dessa blitchene. De skulle bæge landvis og sjåvis førast til mjölkaverskje, og i nekvån før var kvaliteten vanlig da han kom av Maja Roje. Kipan var ikke god, tøyner brøytast, og bøntrener i øyla misnøgt. Tar få ikke penger for hentan her vanlige kvaliteten der leverer. Så det misnøgt i mittlen framlejarna och Maja Roy. Men Maja Roy är lika som tar börja lika som att rycka av. Och bär ju sore och sante och österöten. Här var vi det alltså. Vi det var först det sig tjattlare kunna. Och så här var vi det att vi kände det från i havnen. Ja, så det var det fjås uppe i en sex kor. Trutja kur var grua vanligt. Det var flera fjås vid trymkur. Och så säljde man i spannen. Och det gör det där nog ägstny i Sante och Sore och Eströtne. Men första patchmaskin. Hon kom i Tavagöte och Foglafer. Frittleif och Felasfjås i Göte. Där tog sig samman om ena centrifugi och patchmaskin. Och köpte ägstny första mjölkabil som kom till land. Han blev så sattne köpter in i NBM. Men här var det nog där först det att packa och komma ut om.
0: Så bra inte den kommer så är det lojande.
1: Ja, lojande. Men det är som jag börjar vilja säga. Allt den här lampen har en text och en atoj. Alltså, jag såg ju i en sån här tillfärdning av lättjande att först det för det har varit nämnt att bygga ett mjölkavärske till er. Jag har funnit att jag följer bandafälla i juni i nyan tror jag för er. Pott Pettersson berda fram om att bygga ett mjölkavärske som bandsunder skulle jag äga. Och det är så kurs vi först det för det blivit nämnt. Men det här köyre så, där får folk att rätsar. Och andra fäller kommer ut, det är böntafäller och bonarafäller och så gärna gärarraje. Och det här arbetar som vi ger oss ner. Och det här enda så vet vi att låta fälla mjölka vid bonarmanna vid stavna 25 oktober i 1924. Och är det att här trotsar formen och ger oss ner fällen, alltså Fritlaif Johansson och som är formare i gärarranen. Och Hennos Johansson, eller Hennos Myston i Asante, som är formare i Bonafällan. Och Ola Christian Depe, som är formare i Böndafäll. Tär trutcher som formerliga stona MBM. To be happy,
0: then I struggle to feel. Men det gick fram i nästan 3 år när det kom gångtan.
1: Ja, det stora tätt och det som har varit helt avgörande. Det var kvann man fick att räcka, kvann stora man fick till detta visst. Och här må man alltså säga att väl är varit helt otroligt häpp. Det fick och Eirik och Torvalsson och Uslandingen att häka sig övrigt ner. Och har han klara uppgavna som jag tycker vi inte annan är klar.
0: Kvad var det för mål man sätter sig och börjar vid? Alltså kvad var det första målet vi NBM tog om?
1: Ja, det första är det att bönderna har inte alltid drivit så med lojn. Ja. Det är riktigt att sämjas om ett kvart. Men det första är två roj om kvar man gör roj ska vara. nu är framlägsla bäg i Österöden, sant, sol. Så det var ett år roj. Men det är inte så vi att, att det är en gångslebyggning som jag gröj som är väl. Och enda mål är att färger skulle bliva kjolstövar vid mjölk. Det man vill inte väck från här ner utländska lor. Och så har jag ens nog också tillfället vid jag är. Det var ett som tog minnesna, men ridvårdsnäten, det var en det var mitt i av fjärsen. Det var oj, ta i tås i om heter det här felax majaroj, ta över detta steg uppsteg vid ridvårdsnäten. Jag hade ens nog det här löj, tog koncepten skumpa i under landsens politiker att få ett görsnäck. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få ett majaroj som alla bönder åtte och kunde stanna samman om. Och så i samband med fortgängarna av majarojen och av landsmyndelikar och allt detta kunde vi, så blöver hända ner kipan i gjort att lower texten vid åra och så läs att det ska betalas det samma för mjölken oavsett kvar i åtgjön som är ur. Och hon ska ens kosta det samma att hinvinna att kipa till förbrukaren oavsett kvar det är i landet. En solidarisk kipan som var gag för öll. Och öll som var av och skulle ta av till domt väl hända last.
0: Om vi spålas inte fram till tog in det, så kan man säga att Måle är rötje till att det är något mest förutsmjölk som är rötje. Men här kom också något trä att säga att mjölkavirsen bestånda.
1: Ja, ja. Alltså mjölkavirsen, om jag minns rätt, så alltid det var fyra produkter som blev framlagda om jag rådde började. Det var värsta vanliga dräck i mjölken och romi och sjuka trä. Och i det här var det utvid några trus. Börslo. Nu är Atlanten om Bäge Ost och Anna. Men det är jag männing alla tojerna. Men i samband vi att man är över byggt och tar tak mot det första mjölken första april 1904. Och gärar och myndelikar. Så det har vi sett fel att det har varit något fjås byggt och det har varit väldigt. Og menningi gekk svo kjøtt fyrir sig, er langt í nutjfúr. Nú løysa alarmklokkenar á maja raun at það kjum meir mjölk inn enn virsælt. Og fleiri av som fjósnum, okkur stafs nutjfjósnum var slett ekki komi upp í omdreiningar og annir som var utbyggt, þetta slett ekki finnst til framlætna upp að standa som atlan ver. Og nú kjum maja raun utan trúbuleika, er lovar teksturinn. Loven kräver det att du betalar fullt för alla mjölk som lyger gorskekröv. Och det gör det att man är röjer fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och man är röjer kommer att fortsätta trubblagare. Det kommer inte, det blir inte till att betala för en framlags som du inte fast säljt. I halvtid av det kom upp på en 6,8 miljon liter. Men här är flera ting. Det är det första att mjölka framlagslan ökst i stora. Bönderna blir att donaliga så kvar en stuk kikv mjölka mer och det var flera kvar och det var något fjås. Så här är det flera ting som ger att framlagslan växer kött. Och så händer ett av det som ånden bönder eller näkar här i överskan att lamp landet kommer i boskaparliga kreppe, folk flyter av landet, etterspårninger och att kejpar blir av äck. Och tog kommer Maja Rui och Gösa Stöve att enten mamma tolma framlösningen ett lafer för visstjö av husakäng.
0: Får vi alltså lösningen på tantroblöga?
1: Ja, nu kommer vi att återin hvis vi kommer att ta som kvotekypan. Tar som tar råttet för varken tar nämnden och i MBM tar raföra sig självande vid politiker och fortgärdstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av MBM, tar det nog att ägast vid bankar som följer husagäng och folk som flyttar ihop att det är Så hata mo bandrun orna sjálv. Og tað er bandrun so. Alla bandrun var stoltir og glæðir fyrir at hava nóttir smalan at uppbyggja MBM. Så tær setta seg saman og ta kemur hendan til kvoteskipa. Altså man som bøndi man nøttir a bøytu og yta sjóre eple og tolma ein af framleiðslu. Man hevur bygt basar framleiðslu tól og alt. Som man ikke får gagnet til at støvene er blevet som de er. Og da kommer hentene her kvote og avsetting. Det vil si at alle vil ha kjørt det. Jeg vet 20% om det er sin til imens man har en trojere lagt, man råkner i etter. Og så halte jeg eisen i at man tok hatt for de aller minste, at det ikke blir så hardt kjørt som det er større. Men det enda så vi allir må bøyta ut av sjure epli og vera kjertir betøyligt, som er helt nekv. Og her byrja så kvotanskipan, den fyrsta. Men så er hun

0: 24 nu. Det var det som lät upp att man kunde köpa kvot. Vi 24 här 85000. Det var så läst att det hade jotta lån till så 24:orna. Så att det finns en tillsökan om 5000 liter per bas. Och tant tillsökning kom så att kunna gå var ta allt annat att han har vid året. Var att börja. Och så var det trutcha kvot i hackan. Och det var lojte, det var en 6000 liter och så en kick vad det sålla. Men han verkliga brötingen, hon händer 2004 att ha i kvotna vid omsättligar. Och vi där trutcher och köpa en kvot i Österöjtni. Och det är den första kvoten som blir hall. Och detta var i maj i 2004. Och då kommer verklig gångt. Eisen är att tälla av framlägaren minkar. Det minkar negv till nästa år. Att jag flera av oss ner äldre bönderna som kanske hade tälla fyra smavon, enton och så. Så nu knappt att där kunde sitta vid gärna. Där kunde infröja skulderna. Og selja kvotene og nætene. Og det var nekver i tåket av tog møllekene. Og samt og vis, hinner som hadde bygd ut, men omkant da vi fikk fjås i oppe der omtreninger der skulde, der var jo akkurat når jeg kjøypa. Og tog ble kanskje etterspurningeren temmelig store børja vi. Og tog ble kanskje prusen hakre än där flesta av åkna hade vant och hoppa, men det var så löst av er.
1: Framlöstland av Syradaskar Taito Briei var 84,000 liter. Ta vi var i fjösen i Janne så snackade vi om att här var näkare och truskor, och om er åkna rätt så för det tatt jag en framlöstland på mellan 600,000-2,000 liter. Är det här rätt?
0: Ja. Tär med allt tjocken ligger om en 11,000 liter. Här har 500 skuttnar, det är faktiskt för nekv till kvoterna. Nu är det den enkla mävren som driver det, och han är avför att framlägga mjölk. Jag vill laja kvot, bejköp kvot och laja kvot, men ta arbetsligaste rytman tjock. Det är faktiskt, visst det är bara inte ont i truskor, så är inte så störst trusk av roboten. Alla släppa till då är det inskjad och så arbetsmässigt är det lättast och bäst om det ligger om en sån truskor. Så jag halte att vi skulle släck pressa så öjligt på att få så stora kvoter. Helt det här var det arbetsligt och så röjna sätta mer färre av välting.
1: Om vi halter fast hur mjölka kvotan är vuxen. Det är nästan en åttafaldning av kvoten från början. Hur har du haft hemma allt att du?
0: Av natur är bänken för skuld. Så jag har byggt upp på och ägstning heter Nodja Fjås. Jag heter inte byggt i en. Jag heter byggt över en 12 år. Så att kvotan är hacka lojande. Och jag har omgående köpt kvote som jag inte har framlagt. Det vill säga att jag har nästan... För det var det sådär att vi kunde framlägga kvoterna plus 20% och få pengar för det. Men jag har också haft framlägg när jag har köpt kvoter, så jag säger att jag har tjänat pengarna bara av vägen. Kvotan är kommande för oss. Och det är kommande lojant. Alltså. Det största halvdje vi har köpt i en och ner är 30 000 liter.
1: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland och alltså hej jag detta tog så ju alltså öle stor brighting hand här i Dalen så tycker.
0: Ja, det är som är outgerant. Det är att du har forward till det skrojator. Det är tas som ger om du har minus eller plus av botten. Det är allt outgerande att du har forward till det skrojatorne. Och här där kaska sålas chocken att det vuxi oj så när så jag netta nu jag får så komma så vet inte nu riktigt fyllt vi. Happy
1: that I struggle to feel. Arbetsomstunden tror jag det är månande arbete där, och där har vi varit att ta vi in i andra och 6 av 5.
0: Ja, det är helt arbetsen, alltså ungen att bönder är ett särstakt folkastle. Alltså det är hobby, arbete, familjeliv, allt gänger i ena enda. Det är inte skott i mitten något som helst. Så är det svårt att ta i vid börja. Men det är så att det är blivit örvisen. Nu är det en vinna. Det är inte all familja som har plikt till att arbeta som gärn. Det är en vinna. Och du behöver finna så mycket stora framlägg att du behöver rå att betala folk för att hjälpa där. Och en avvisa månader hos er. Så en bönd kan i det få en vikskift. Han kan kanske ägstna för åtta land och en ferie en första dag utan allt kollapsar. Det var omöjligt att vi började. Alltså. Det var bunten här 335 dagar om år, morgon och kvöld. Alltså. Så läser jag det öljande brått till det bättre.
1: Så är det att spårningen kanske kommer något naturligt till det som inte täckas vid landbundna. Kvart är det som gör att du säger ju själv att du har alltid haft ett inskje om att göra spänt. Men kvart är det stävat det här inskje från?
0: Ja, det är en god spårning. Det är inte... Ska man säga att det är regn och förskonast. Det är inte förnuft det som ger. Det är, ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Liksom. Men jag har alltid haft en dröm om. Nu är vi uppvaksen vid krujaturen. Och vi hade triarbruk i havn. Pappi hade en krujatur. När vi började vid nejt och så säg. Och tarskolvar, ross och flåfena. Donta. Öjliga väl. Gintja fjall här i Sorsa, Nordlig Skälings och jag tomte öjliga väl och bränt fyra att en dag kanske att släppa till. Och till er det där här, jag vet att du själv gott nog, jag finns ju inte den spårningen, alltså kvi lika så, du äger och inte ojer sån alltså. Det är kvi svettade och blå för att lägga det så i sällan när vi välting och ödlnes ner och till 200 sina så äger du inte ojust. Men på en eller annan måte så har du en eller jag har också haft en sådana ägare känsla för det som tar jag kommer ut av. Och så har jag ens haft jag vet inte hur jag ska säga det alltså. Jag fick veta att jag hade antag att det låg tröja för jag omsöknar in. Och det var bara en som blev utvald. Så på en eller annan måte så hej jag ens också att präckva. Jag måste visa att jag hade valt rätt. Och jag har dömt det väl. Jag har dömt det öliga väl och dömt det väl. Så du körde det och förklarade. Men dömar öliga väl att fåast vi gör och krujatur. Och så är det minst att familjen och de har tagit. Nu är det så häppigt att det här var appabötterna runt om mig. Alltså, det är en väldigt glädje.
1: Hessa lötene hever Torvald Lutzengrøtt fra hvordan mjölkaverskje var til og hvordan det hever ment seg. Nå får jeg vedgjene løte å ta seg ved Håkon Steingrimsson, stjøre i MBM, om hva etter å skromne frem etter. Så det är en sannröjande att MBM är i färg att häka till nastofetene som med den annars snickvas ju om att framlägga förskar ostar. MBM har köpt en byggning i Skalavik som ska brukas till ostarframlösel. Kvitt han?
2: Vi tar attlåten för att hålla vid ost. Och det visar sig att vi kunde inte ta på sig alla som ligger i osten och får kakna till det stället. Vi kunde göra kassa, men hvis vi gör era ostar som är lutsen bara amasserade så... är en bakteriekultur i Taimon som gör att han bara inte kan komma in och färskmjölka mycket. Och det har varit skottmedlen, medelslucka skottmedlen. Och vi har lagt efter hölen till att medlemmarna oss har rått. Och tar jag så hög bästa Skalavik så tog det av. Det är inte längre Skalavik att ta i tunneln och öppna.
1: Omframt ostaframlöslarna i Skalavik så var det en annan virksam?
2: Ja, alltså vi alla börjar vid osten och så har vi huggt ett ois i östen. Det är rymliga latta för att vi har hållit vid ois och jag vet att det är föringar ger ois og hava ger ois og alla ger ois. Og det alltid funt. Jeg har nekve heldur hava fem, eller tror ikke imenskar, føreskar ois fra føreskron, imenskron virkjøn, heldur enn fem danskar, så kvist, ja. Her blåst vi knøtt.
1: Så skal Høli Østenbuk til Gamstrøm?
2: Ja, bygningen 1000 færmetrar, og det er ikke grunn til å gjøre Østerøy og Ois, mer og større enn Neiot. Og gjør vi det sånn som vi talte er aller best, så er det rymlig størst, eller rymlig enn kvadratmeter etter til Gamstrøm. Bæg og V-hattene, men eisen først i hatt.
1: Om vi så vender etter til Østlandet, hvordan ser utlittene for førskan Østi av førskanmarsene?
2: Ja, altså, vi har hukket etter innflåten, ikke noen. Og han ligger kanskje på en 900 pluss, nei, ut med en million kilo. Og hvis vi umynder dere, vi får 20% av disse millionen, så sverer det her til en million liter. Og til rungsvekkene her er vi for å røyne litt på lang sikt.
1: Og som i Kilje og andre, så er Atlanten at legger stedstandet enda at han fesker oss den. Hvordan?
2: Vi er kanskje som forengar, er vi kanskje her som danskar var for 30 år siden, ja. Altså vi åkken damer best, så er det avfarlige avstander. Og det er den feske, og det er kanskje, hvis vi selger 4 feskeroster i førjun, så selger vi ut 1 rastan samsund, det er cirka det forhold som er. Så vi får selv om det legger åkken etter du feske eisen.
1: Men det skilte jo at det er at tid atle eisen gjør rastan ost?
2: Ja. Ja, ja, vi får göra allt möjligt. Ta vi komma upp och köra sjur, så är det möjligt för ötlån allt sin slag ost.
1: Hur ser månaden i själva framlösningen? Alltså, jag skiljer att det är till östens stora månader. Hur ser länge tid att täcka framlösningen? Alltså, med fäskan ost, månaden och resten ost?
2: Ja, det är typiskt tygen. Det tänker göra en kassa oss i 5 veckor för att vi gör en lön med kanfärg eller marsknäden. Och här var de kanske nere i rast i oss någon vis nävn och som gör att det knäsas inte och allt det som märdar man vill väl. Så tänkte han inte långt att jag har en tätje mig fram och i oss någon obona så i någon, alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öle pengar ut här lagret och man tar ska man helst räka rattbarna vägen. Alltså, det nyttar inte ett år att koncentrera det att allt lagret så där är spilt. Ja. Vi har inte råd till att männa en ost som from scratch. Vi må köpa en bit för att räka plätt först.
1: Som i Kilja land så har varit ett atlaner, lagt en atlan och kostit att färg hållt vid er.
2: Ja, alltså vi har varit öliga kompetent folk inne i mig runt om vi danne och går ost och mig rystar. Och vissa tar finns jag en sparring från en expert serverung så hej han tøyen til at vi var langt her, og hun er stisk gevaldet, så vi er alle for å kjøpe til ekspertisen inn.
1: Hver finner man svarer? Hatt det ikke ordentlig Hitler, er det?
2: Altså, det finnes øyne folk, og majoristerne sjåkene her var øyne og samband. Alle har ikke i skolen nere, og alle kjenner seg verden, og han har verden er ikke rævlig stor. Så det skal nok lukkes til å finne en øyne og en øyne og en øyne og en øyne.
1: Hur så länge tror du horisont tas av så om i en sån tillfälle? Är det så Atlant att vi kommer ska leverera det eller är det Atlant att vi kommer ska komma till färger eller lära fras här?
2: Ja, först annars är det nog alltså planen att lära fras här. Och så tar jag det härifrån. Alltså, så får du så tjocka törren vid Atlant det.
1: När vantar det så affär igång till framlösningen av oss ska vi?
2: Det är inte så jävla längt ifrån att vi nu vid halvkött för igång till vi har byggat upp till att vi kunde vara i produktionen. Det här som standard bytte sig en 5 veckor. Och ser vi så att det är så är det kanske sant ju är vi för igång. Och så är det 5 veckor att det är så att den första kunde ligga till handeln. Den första är oss.
1: Hitt evne som vidfører at hos vi Håkon Steingrunnsson om er at MBM nå i en av tog høver arbeid ved å slippe inn av grønlandske marsjene for mjölk og mjölkordrotter. Her til det blir så at mjölken som blir selgt i Grønlandet innflott ur Danmark. Talan om halvføret mjölk og henne framleier MBM øysene. Tøy valgte først i mjølkeframleierne Røyna for å få den fyrt i Grønlandet, og hos talen enn om en lotfalslige luttlamongt, så ser stjøren nekker avhåverde møvlager i Heson, begge for MBM og fyrt først i mjølkeframleierne.
2: Ja, det var rønt at jeg slopp inn av den grønlandske marsnagen, og det ser ut til at det ganger bedre og bedre frekvente her nær sagt. Og det ser ut til at Grønland har ikke nok så veldig mot i åkken, så vi har en vikelig sentning i uten nok.
1: Er det noe som det større mån på nå?
2: Ikke på nå, nei, men potensialet er nok så størst til at Grønland lukker størst som, det lukker noe for Grønland som de føringer, så potensialet er vel sagt hans, a double up av marsknaden på samme måte.
1: Hva er det for mjölk som du sender over? Er det feskmjölk eller er det halvfyrmjölk?
2: Det er halvfyrmjölk. Og kakao og rome. Det tror jeg vi sender over i grønlandske pakken. Eller vi færre sender over i grønlandske pakken, ikke bare nå. Men vi sender alle over her og bør reise over i milkshake eller hva det måtte være. Men det ser tror som vi har brukt akkurat pakning til grønlandske pakning og satser på fyrstånd.
1: Så hva er det som gjør at det kommer til tankene å selge mjølk til Grønlands?
2: Ja, det er sikkert av nei. Jeg vet ikke, har man kan annen marskene i nærheten at vekse nå. Og vi slipper ikke til Osland som har jo satt mannen i skru og sammen. Vi slipper heller ikke nei om marsnagen. Så hender jeg så svårt med Grønland litt.
1: Hva er det så som, altså, har vi gjort en mulighet at tid kunne slippe inn at den grønlandske marsjonen så?
2: Det er lengst over. Vi hadde øyne og mjølk i 2016, og vi visste alle hva vi skulle gjøre vi hadde som mjølkene, og ta for seg inn, og vi kom inn til nei av henne, så vi måtte simpelthen lage høyt i blodet for en dag hva vi var å gjøre. Så kontaktade myndelagarna och spurgade om möjlagarna att utlita och det var inte möjlagare, helt inte till Grönlands. Men jag kände omkran i Grönland som ringde till och fick henne pekamrater Röttefölk i Heimansrön. Och så tog vi ett kjolv och löste det problem. Så det gikk ikke lenge til, så fikk jeg mail der som det stod nå og klart alt lest og livet bare kom og vi alle som tatt.
1: Så det vil si at grønlandske myndelagene kunne godkjenne til at førske MBM kunne utflytte mjølk til Grønlands?
2: Ja.
1: Og uten at førske myndelagene hadde godkjent det?
2: Ja. Vi sendte rettelig en ekka største partogiver vi sambandet som skulle gjøre arbeidet. Og der finnes ordre om at der skulle bo alle myndelagene fra, det er lånt om myndelagene, så der er det mulig å stoppes ned, hvis det var det. Men det var ikke som stoppet noe som helst. Vi låset landet i flere boer i Norrøt.
1: Altså, er det måneder av gøskende middel, derfor skal vi alt sin åttel lømst av danske, som er skyldig ved at han er han som de kaffes mest i?
2: Altså, jeg skal ikke kunne si akkurat hva jeg sier, men da måtte vi gjøre OAT-mjølkba, lenge halvføre mjølkba. Det er en direkte hit opphittning av en via damp, og det bruker man ikke sånn ekve i sånne store industrikompleksene. Så her har vi den fire mån. Vi vet at hun akkurat mjølk smakker ikke koka på samme måte som det typisk gjør her stedet. Og det er aldri gagnet dem nok så vel. Ja.
1: Og hette er sånn ekka som til farbeid vi, hva er målsetningen?
2: Målsetningen er at jeg hadde synte stille rolle, så vi ikke lette for hørsta grintene. Hun skal leve svimme på land, og så tenker vi derfra. Akkurat nå sender vi kanskje nekka platter om vikene, men som sagt, potensialet er røyligt.
1: Og det er jo et godt samband til Grønlands nå, så jeg setter bedre til.
2: Ja. Alltså det som gör det är att det bara till att tjocka och det har varit att logistiken lukas på tomaten att Royal Arctic Line cyklar norr att nu och lägger den i havn sånne där. Så vi får vara någon borr här och så kunde vi färra norr till Grönna så allt var kiv upp i Nok och inte som förr att det var störst ur Aalborg och blev fördelt i kusten i Aalborg. Ta i åkare och vara skulda dammarska fisk, det var upplöst.
1: Og i sørste enda kan hette så var saknas få tøtning for framløsning av mjölk og at de føresk og mjölkargården.
2: Ja, ja. Altså, vi gjør øyla nek for jeg få henne har sagt kvoten er hakka her og altså, vi mjölkene tar i vidkommende mål så er det kanskje pluss 1 million Och hvis det rikker i Grønland så som mitt atlas så det kanskje noen millioner her av litro. Ja. Og det vi tar 20 millioner, 2,5 millioner, 2,3 millioner er det nu. Og kvotet, det ikke naturlig å si det. Vi kunne sagt det så stort som enkelt.
1: Her ender tredje sendingen om føreskan landbundet. Vi tar vid det at hos av Torvald Lutzen, som er grøtt å komme fra dem om brøydingen, som landbundet har vært i Jøknen, hese 26 årene, som han har vært i Pjøy, beg av sin egnet gære i Syredale, og som nevnte litt mer middelen i MBM. Øysene har vi tås av stjøren i MBM, som nå sider av ødelen føreskan varsnene av fiskere i mjølk, og har gjort det i Negvar. Og i nesten for MBM av alvaret undrer fremleie føreskar Ostar, annet av Virkjennom i Skalavøk, her det øsne færre fremleie Ois. Og så har vi et øsne hørt om at føres mjølk og ære mjølka urdrotter nå å få til kjeps i Grønlandet. Om så at dit heva onker hoskott som dit halte at jeg skal høre om, så dit velkommen å sette tikkum i samband med meg. Jeg øyde Sveinur Trendarsson, og jeg takker for meg. Vi tar i røst vannende i neste vikken.

Sendingen som vid just hava sent var landbunnaver sendingen vid Kunnusson Ekmøyra som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

Skänkler runt i myrkenån och uppfinner mer styrst. Gen i dig där lejson yrkingon. Verska som är bra, blöj, värre vid tuj. Är vad är mamma mun hon säger om vad är det men kvöj. En full vax som över och är hävers klara en skidan. En har spöjda halvana, lia bars i ur beats. Är vad är mitt liv vacker bria. Men det följs till choice. How fire you are a danger. Ödla min boys. Jag följer att bli vaxen. Ödla ta ner. Jag följer att nå i mal. Men jag ner när jag vet. Jag följer inte så neg. Nej. Jag följer inte neka. Anten följer jag inte. Ödla följer med sväkan. Hata personen i sötet. Ta i hydra i speglet. Längt ut det men jag har vi ångan vind i min seglet. Lista med över namn. Jag har en i världen. Det ser men jag är inte en maverick. Så kvar fan är jag.

Gothi jug nar nil skiva bella om kone fucka isha dama me Klar isha skapa erik kreativ frister on jjjr perfect Or en perfectionister, yes en texten for trister For iver seriöser

Hallå, så var vi efter Pop Westerholm. För har jag något imens till det? Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Neil Sedaka, Oliver Hoygaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men det gläser för att vi gärna framhållde, akkurat som senast, så var det ett hot not framhåll från ett kännesland, nämligen ett ur Ryssland, Saulen Hans Jansmins och Krokorin.

gamla far men. Saulen hans Jans minns, om vi ska samma bärde vid näka förr, så är det ganska väldigt fösterfressar. Och det började jag sen ge mig ut om som ett ogilla. Saulen var lytesintur från man ontan eller ontan fösterfressar. Det är ju nog. Här är det krokor in. Det är en popsändning som är och leder popvästron och nu ges en internet till en så är det om alla värna att du sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

all over the world. Så fägarna 5-6-20 år fram med tog till 2016 och ett amerikanskt läs som två svenskar framlade och det största, allra största hit i 2016. Det är sommar här. Can't stop the feeling. I got the

Ja, hon hejde värst med ett album där och i 2016 Dua Lipa, men annars i 1936 ta vär Cher och Maver och Nusbondon Sono Bunny Sono av topp 5 i Bay Bretland och USA vi är snär samma sanchen Bang Bang. Och ja, och kors Cher fra som du kan ska höra att han för det stora hittet från 1985. Autotuner var tidsen i Norsle. Så är det ett solot lär, må man säga.

amerikanske rockfrenger som gjorde det här autotune till att ja, han gör effekter vid det var min John och man kunde bruka det av var utan det, men det är väl det missnöjt så nog att du vet inte alltid om sangar då är sin chat och att allt kan stillas in via sån här autotune så det är inte bara gott alltid. I kille väl att folk som lustar till klassisk och tonläge halda lyd om pop som kanske inte akkurat det här som jag har hört men något av det som kom att honom. Nå, men den nästa kvinnan, hon känner väl Cher till Chrissy Hynde och i Pretenders och i sig hon känner väl Cher till hon sang samman vid Cher och Love Can Build a Bridge och fram till att hon samman vid UB40 inspelade gamla 60-åriga hittet ja. Cher och tar varandra mannen och Sonny Bono kalla I Got You Babe så, ja, till tosset telefonen av Warrock Nivy.

Brass and Puckett. En sin bakgrund The Pretenders. Med sångkvinnan Chrissy Hynde, hon är amerikansk. Hon verkar som Susie Quattro, en amerikansk kvinna i Brettlandet. Och den nästa kvinna, Antan Fjörröjn, är en amerikansk. Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog yngst i Plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

zijn dochter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, wie Flowers. Så verga verran det i Amerika vi en förutje. Det var så 2005, det var Oliver Høygård i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, och spelade några lög in. Här är det som är country vid jazzklaveriet, att vi ett låntor, och det är nog så traditionella där texter som Martin Johansson har skrivit lite lätt av Oliver Høygård här om 15 år som är bostadspilt i Hånefärum. Jeg elsker enast til nå til å er ferdig.

ett, ja, ja, cloak i poppe kan man säga. Det är retro och nytt motans. I got something I want to talk about. Ja, Atlanta Salmon och Sean Deer Henner, framlägare av Eisen. En pastor i Eisen här. Es her talan sindri eldri en tarja Madonna, men nøkru ár etter at hese var givni ut, så kom at hana a bana fyrstu fyr og vi høyra etja Donna Summer. Faktisk vi Donna Summer en nok større kolvetting enn hva Madonna var og diskotonleis, og her hon en ordentlig bad girl. Och Giorgio Moroder som Peter Bellotti och varje är som sätter det här samman.

Hele pas mi. Trussene. 2026, men så sank en ere fjördjör gammalt. Och utgående morgon till Martin Johansson, 1906 och forsvär. Upprona inspelen John. Och har ett annat läf för att du såg mig utgående. Jag har det gott. Det här går till att höra starter vid popvärsten. Adios!

0: Vi får nu att sända Victoria Ture, Tor Mikkelsen, Leid Rattus.
1: Du blev biten av oss ner att få av något som är inte pent till att blöva pent. Och det är redan stort lite av er en parser av till.
2: Är du väldigt spänt på detta projektet?
3: Ja, jag vill vi från första det, ja. Och jag vill vi alla tojna.
1: Det kommer vi tog som det gör. Det är otroligt kreativt och då verkliga väl.
4: Går han där så är vi ett attor vid Tauri och Turen. Lukas så står han tuttning nekvar fyrtöker här vid det. Fyrtökerna samfälla. Här var det kommande handels- och röjare fyrtökerna haft stor tuttning för förska samfälla igen. Tervor och man kan nästan säga dru med i natten för boskaparliet och sociala människorna i följon. Inte minst från Myskajus och Asjöntratellen och framöter. Och i den färre vill jag höra om en av stora fyrtöken som ändå att skifta hejer sina äkna pengar. Det är röjare och handelsfyrtöken S.P. Petersen och Foklafyre. Gamle Samuel Peter som han var röptor kom ur Kotlafyre. Och byggde från 1820 och fors upp bäge handel, fiskavirsing och röjare virksamhet i Foklafyre som ägnafyr hejde 400 folk i Arboje. Några av husen tja S.P. Petersen fyrtökande är varvått i upprona Lutje och Roma Notojarmäntan.
1: Ja, det här var en sån pickel liten hår. Och var bara här uppe. Allt smäckade oss i ojet i här. Så spurgade jag finna om man kunde ta bit om man kunde släppa upp ångsten. Så man, här känner cool.
4: Jo, har gjort. Och här är så en framsynning. Och här är ett riparhus. Och tar färdigt in i jagnarna till här. Så färdigt i hinhälten av byggningen. Och så är det Pettas handel.
1: Ja, som är handeln vid Heimavirskan. Det var så allt. Nästa.
4: Ja, och våra läkande, och nu är en framsynning här, Jörgen Olsen, så att jag, här är ofta målningar framsynningar.
1: Ja, det har vi en äckvar. Vi började 2008 med målningar framsynningar här, då gjorde vi det till Höljestand, och det har vi en äckvar. Och Fritz Hannover, ödliga primus motor, där vi fick ett upp och kör. Fritz Johansson, saknar och gör. Han har några framsynningar här och han fann oss nu folk som kunde ha framsynningar och så.
4: Ja, och här kommer flera utlänningar in med oss andra. Så här kommer några folk?
1: Här kommer rättliga några folk, ja. Alltså särskilt från maj och ut efter till september.
4: Och att våra läkande, jag skiljer två ärtlöka som ögnar väl så all någon här i husen. Hur är det blivit till det som det är blivit till? Riparhus och Petters handel.
1: Ja, det är en söva som är efter från 1925. Då blev Heimavirke stående. Och vi slog på inne att bruka ett hus. Ja, och det var en agrägarsmässa som sagt att felet var stående. Och Petter Marsten hjälpte oss en gång till att göra det här. Att Heimavirke felet fokla för det. Och hur vi skulle få limer och så vidare. Och och vi fick nog några limer på en av det. Och så skulle det här stället att sälja vörerna som kört för själv hemma i hus. Och han skedde upp att vi prövade att släppa in i den gamla handeln, Pittas handel. Så han var i Kanada och Höjgårst Timberhandel 80, den byggningen då. Och tar själv till kjolver ner för att göra en barack. Och här var det inte. Så det var stångt och slökt och lucka och fyra vintern och här var det inte. Och tar det så väl in i morgonen på ett marsch till någon grannar och det sett nej. Här sa inte gott ut så att det får vara jävla största arbetet för en gång. Det är helt så ärkligt. Det vill säga på sutt att det var jävla förvitt. Men alltså, det var mest till att det var så kallt och det var så skite och det var sån här orot och sånt. Så har det jävla mött mycket ut. Men det har ganska fortsatt så. Och tar jag av hjärtbockarna och rota ut och försäljligt så. Så vi får igång. Då var vi skruppe och koste och tvövån och vattnet och sånt.
4: Så kvinnorna får igång?
1: Ja, och män var det också. Ja, ja. Men det var rävligt spännande att få att här upp och köra till Jolar och i Tjejolhems. Vi hade aktion till oss som mål att vi skulle ha en Jolarsöl i december. Och det lukades, ja. Och då finns det arvärerna som bör åpa i öarna från Vikna. Och en del, och så man kunde få en kaffemån och några koner så att jag bodde och pratade och så där. Så kom det spekligt. Och för att jag kan säga att arbetslistan och få folk på honom. Då kunde vi vara uppe kvann det. Och så var det kaffe, gröna kex, eller en hemmabäga skuffkaka. Och så hävde vi det här. Alltså, och vi har brått oss. Vi brukade bara fisthandeln och köken och väse. Och så får vi upp loft. Och så får vi in i ribbarhus. Och så får vi upp ribbarsloft. Så nu är allt i huset. Men chattlaren är stadigt. Här har vi inte så mycket vi har gjort, men här är ett batasal som åker andra text här. Ja. Så hos er allt som det är åkerst. Och det är hemma och inte fel är som räkta. Kommunen köpte hos i 2003 eller 4. Då tar vi öl och går och visspallar i tjock. Och så tar vi det gärna väl. Gått samsar vi kommunen.
4: Och här är ofta framsynningar i Ribbarhuset. Och så är det bara något som en dörr i mittlen och så är det inne i vi handlar någon och allt vi rikar samman.
1: Ja. Så det är bara handla horden och i mitten här och till allt i ögonen faktiskt. Det väljer få framsynningar in här nu kanske inte häver vi det. Det är snack om det som här var framsynningar höll nu. Ta vid börja och ta vart det faktiskt bara vid. Här och alla alltså utgöt och Larvik och Foklafyrre och Klaxvik var helt rysna står det alltså. Men vi det alltså just så när vi kom sagt att ha konserter här och sen. Vi fick en flygel i fjär. Här är högtalare och mikrofoner och sånt. Så det blir ordentligt väl till. Alltså. Det rikar ordentligt väl. Ja. Det rikar väl samman. Alltså, vi ska se mig till Heimavisjonen och det är kundgarstånd är inne här. Det är ofta det som utländningar blir efter att komma in här. Det är inte stort lite utan kjalsamt. Och här är öljehån allt inne. Ja. Det här är lagerbyggning. Han blev byggt, som det här i första 1900-talet. Så lagret till handlarna. Ja, och det var Ribbarhus då i att kipet som kom i Vörå kallades Ribbarhus. Men efter hånden nu kallar man kanske allt huset för Ribbarhus. Det är inte annan Ribbarhus i färgen. Så detta blev galleriet och detta blev handlarna, byttas handl. När du ska lösa det här ärastan så är det ofta Ribbarhus och Foklafyr, så menar vi att vi alltid hos det, ja.
5: Hej, hej Tor!
6: Mänta män!
5: God dag!
6: Nu ständer han så här. Du särst han inte, han är i lasten.
7: Man ser han inte,
6: ja. Han är i lasten, ja.
5: Han är i lasten till att
4: vara oj. Och det är lejer där vår, flagg där vår. 2026 och sandbåtaren Sandfrakt är kommande av Foklafjör. Vi ögnen av dem gamla däcksbåten tja S.P. Petersen. Han är steg i Öje och tar av flottan här i morgon. Och nu är det färg under att hevan i land. Folk är spänt här. Ja, Bäckri är av det allra fagraste så att här inne är Brygalåken, men så att det kan rulla norran för fyrtiden. Nu är de vid norran i 18, så jag ska studera. Nu sätter jag nog kranen och... Ja, det ser ut till att det är för att lyckas av vanlig land. Han tätter i Sjöntorres ner i 100-åriga gamla däcksbatteren, Erik. Det är den huvudkranen som hivar och så tycker jag att han ska sättas av en vakn som är fäster i en lastbil. Och så ska han... Körast hem till gamla handlaren S.P. Petersen och så ska han stanna hemma för Ribbarhus, ser jag det. Här är gjort klart. Johan Petersen, i Kilja att han finns en stöjt av turen här, kvartren.
8: Ja, jag fick en åst här kom ut ur fläckvannen. Och det ser ut som motorbatten lagt sig bak på sju och här är två tredje plankar som är lösna i styrbordssju. Så nu är det spännande att veta om styrkena ligger av det som är läggande för fan i landet. Jag har höjlund och utkälla, ett land rätt sönder. Han är 125 år gammal så Han hever, han viar 18 tons. Så det er sindra vekt, og det er ikke øyelig ædle, så det er nå krosser fingrene fyrir at vi får en høyskap igjen opp ur baten.
7: Og så ikke at han sender lastene, og han sender nere sand, altså tar jeg olika som fyrirøyga at han skulle sand her?
8: Ja, ja. Til maten tar jeg gjerra nu. At de nekver av oss nere gardinbaten som kommer ur norra, og tar vi affært ur vi sandbaten her som fylla, ikke fylla, men der kvar en halva last av sand i ui, og så graver denne grøv og setter baten ui her, så det kan så døylig støtte her. Men her är det alltså väldigt kanske något som jag just här att han har släppt livet.
7: Så jag tror att du ser fram emot det?
8: Ja, och grätt. Var det ju också nöjt när vi började projektet så skulle det vara livet i Öjnekjöde. Baten byggde en nöjt av Öjnekjöde. Till 100 dagen, men vi är tillfärd 5 år förbi. Så nu krossar fingrarna för att vi får avsluta projektet.
7: Och som det ser ut så är det inte den större skägen till att det ger attor?
8: Det är inte att säga nu, det är vi sådär kört, men vi sådär kostar det att jag tror att plankar är och lösnar är och visst det är bättre till så är det ju komligt, men hivna, han ska inte flöta så han ska börja ta landet så han kan klara sig vid rättliga större skägen utan det kan säga att det är att lägga projektet som sådana. Så det är inte att höll ska vara land så skulle vi nog få att lära sådär att han flyttar ut. Yeah.
7: Så tittar vi nästa som har varit i gång vid Agera Bottenklaran.
8: Lät dem se att det har varit en 15-20 forskjellig, till forskjelliga tuger. Ja. Så Bjartni han är väl som är stort i handverksmässiga. Skiftstimbrararbe, ja. Så han steg ut i boi efter hese lötene. Tajan Berg kunde komma att fotografera och vi tar ett öst det att se dem.
7: Bjartni Stöjn, var en stant i Bottenklaran nu?
6: Nej, nu är han inte gående stant. Han var här när han kom ombord när jag gick. Men han har ruttlat och öjligt av en sol. Det är många när jag säger större med honom nu. Ja, ja.
7: Det är gott vevor, så det är det strejmor eller?
6: Ja, det är bästa strejmor nu. Men det är några för en äcka vind. Det var när jag gick i morgon klockan 8. Då vi kallade honom ombord. Det var ett fyrt lågt där norr. Og tar for lett ut dette, og det var liksom for jeg får etter slattere langt ut. Jeg vet ikke.
7: Du er spent på dette prosjektet?
6: Ja. Jeg var vi fra første dag, ja. Jeg var vi til at ta vi tak på han og Arjun. Og jeg var vi alle togene. Vi var vi to år, ja. Vi var det eldste, liksom Ulf Elanen, Herger Petersen og jeg. Vi nu är det några år så gärna, men vi är bara nu fyra för så här bara. Så vi tar vid 8,5 och allt tar han. Vi tar så just allt temporärt på er. Att det är en äka man kan pressa in att och tälta. Men jag har varit vid nu, jag var inte så kvar vid Alport, det härkar helst. Vi då kvarts när vi skriva nyor när vi helgar helst att vi var att Alport 300 timmar i past. Och nu tankt vi tar nu kunde fukta för så att det var bättre. Nu var det slutningen. Och nu var frigjord. Nu ger vi inte mer, nu knata inkro för att göra rest.
7: Men han vill köra traktor.
6: Ja.
8: Krockar det i stubbor så ju. Det är fem plankändar lösna er och bakpå så är ögn. Och han sa utlägg om sig här var nöklunda längst upp sikten att han kom till sjöskapar upp på blockvagnen.
7: Det är näkan som kan ordnas?
8: Ja, det ser ut som att vi inte slapp ut skratchen nu, ja.
7: Peter Martin Petersen, nu är så Erik kommande på plats. Däcksbateren Erik som du har varvått och finns ju attor till folklarfjärer.
9: Det var som man ser tanken, tar vi ett hört då att Havna kommunerna inte att lära bruka baten. Så hörde jag innanför att nu skulle han bära bort upp i nast. Då ringde jag till Havna kommunerna och spurgade om det inte bär till att vi faktiskt stoppar på en av bostor för dig. Det har varit blöjare att prata vid. Och jag huxa att det var Jakob Simonsen som jag pratade vid först. Och så fick jag svärna att sådana att vi kunde öja baten, men vi måste färra vid en näga kött. Tog jag att han var kommit här till att han var avfattlande fötter. Ta stavarna landgjord i Arjun. Søren Pram var nok deier nok av æren, og kona sa det hei nok selv tavna kommune og baten, men han trengte til betydeligere avbøter. Og ångestvekkene så ble tids til næka, og så ble baten tidsene på landet ut i Arjun, og det var menast av her at vi så finket baten. Han stod her fullt rikket av vår og flottet og suttet til, men han var blevet gammel og trengte til bei a skifta timpor og anna ut. Og vi får så etter honom og det enda så vi har vi sluppet inn i en høll når i øye og som man sier, Abba Bøtja, gamla San Peter var fløyre vi her og yngre folk øysene og så var vi her nekva leier det her når i øye og her ble smøya særlig at tvei av sista bøttene tjåkon til å være Bjarne Bjarnastøyn og Herkar Petersen, soner Erik som baten og Brunneleva kallar upp efter. Då vi fick han att han fram. Så brukte vi nog så några tyg på han och här är han så steg i några år. Så måtte han färre dom till att plats skulle gevas för Anna Arpoj inne i höllene. Och vi hade så haft en standande ute. Och han var väl malad och man ser smörde vi olja för att varva inte mot vete. Så får jag till Gordon Marsten, stjärnan Sangrevstor. Har han hållit all år så är han jotta med att han ville föra baten till Fuglafjärar och Chapis. Och nu vi fick och människans ekel att lossa honom på en vagn. Körde honom på kajkanten och öje och så blev han vid en örenkran och lossade över ombord. Det är väldigt värda att sitta av allt och se något att det var ute efter. Men det var inte möjligt till att det för väl till att göra attor. Så nu är vi kommit till sista punkt. Här stannar vi framför mastren och baten som vi där finns in och i batasavnet tjocken så att de kan lite torst. Och så färger vi till halt vi att sortera och gröja riktningen som alla är till och vunden om mastrarna. Så vi där sätter upp av baten. Og da skulle han komme og være slupprig av vår. Vi til at vi sier heter Søgneste Kipet som er gjort til røyereverstid her i husen. Så halte vi at det gjør ikke om batene stender her og i motorbatter skapet i skrokkeren. Og rikningen er slupprikninger. Vi spryter jo et eller annet. Så her har vi finnet lukket som en skulptur som viser åkken. Gåse bæger og motorbatter skal ut. Og øysene gusse sluppene av våre rikkeier.
7: Fela i SPP, eller gamle som Peter, heie seks dekksbater av det gamle slene, og Erik så den yngste av dem.
9: Ja, i tolv før han er bygd som motorbater, og han bygde trutjar først, og så tvøyre træt. Det var fyrir at røyna her av nærløyene, og så bygde han en bata træt, og det var Erik. Alle batene hadde navn etter sinne tjånen. Den første at Olav, den neste at Jakko, den tredje at Hilmar, den fjorde at Sigur, og den femte at Erhard, etter pappa min. Og så kom Stekker oi, men i øynet tjå bygde han Erik.
7: Og tar løtte nekva fisk opp her til Røyarevirke?
9: Nekva fisk opp her. Det sägs ta i han är finns motorbåtarna här ta satt och utramännen får glada för det att nu var det inte som är att 11 år långt nu kommer det gå i öll någon väckre. Vi tar en söv om Lucas vi checkvara som sälte vi jack motorbåtarna att det blev snägg 11 år norran för det att skip kom in här och ta ut där spår efter kvar jack och vär som Lucas checkvara för det han var en av de raskaste utramännen. Ta säger en skipare en av skipen som var kommit in att han flyter i en fjöl av Norrhavnen och hälsar veckorna. Morgonen efter ta kommer Jack undan änden och han kommer så till brunna att kippa fisk upp och ta sport och lyckas om sig veckor har varit tjejligt. Jo, säger han, det har varit tjejligt men det har inte silt nian för det ringaste. Så han är nog lite undrad att höjna. Fisken där finns ju när det är under. Här som det bär till. Så att det skalkar till. Och så att det hälter sig flåtande i alla nötterna. Men i ringaste, ringaste väckare. En annan söva är att ta under fyra världskrutje. Ta i tyskaren vid affären att söka kipa till bankarna. Då kom Ötti och Abbamöjn. Då att han hejde kip och han hejde en stopp ut av bankarna med böjner. Han hejde kip från Evensen i havn. Och han kallade folkfrika skärman om han kunde få ångsan vissar ut av bankarna att avvära kipen som var där ute och blev sökt. Och ångsan vissar livrig efter att släppa vi. Men så knappt att trackar lutsas vid Jackvaret skärman som hejde haft han ner Ylveursturen vid Jacko. Du sa man Peter, visst du som öjer allt här i bygden, torra vara vi, som är som också öjer östet torra. Och så fördras det här vid Fletcher och Stång.
7: Så det är bara att han är lött och när kom fisk upp till Virke? Nej,
9: Brickvin nedanför här som var den förra Brickvin. Här lött och alla de små båtarna rätt och alla de första tygerna. Och så började han att få kip. Det är lätt att kunna så inte lägga ät här hemma vid brunnen. Men där smarra batarna kunde alla lägga till här. Så här var öjligt arboj i fiskarkattlaren först under handeln. Och från 1908 ta er ripar och skåme.
7: Så det var här i kattlaren till arboj och alla fisken?
9: Arboj här, ja. Här vaskade där fisk och i ripar och kattlaren. Och här blev han saltad uppe under väggen och så blev han river om och så blev han vaskad en affär att rätt. Så här stod konnen berget inne, tar ett inte vikrar väl ute och annars ute och flätade han framför i handeln. Det var stoppt vid betong, så det är bara ute av betongen.
7: Och Peter Martin Petersen, nu är så Erik Dexpatren som du var vid att komna stanta på en tajman för Ribarhus. Mm. Och man måste show honom och han sände väl här?
9: Ja, han sätter i fjören och i höjmarna löpna Tjaskarsva som vattnet inte ränner i långor. Och vi talade till att han ständer, han blev väl omkring helt han ständer ganska, som man ser, ojså när show honom. Men vi talade till att om han, som man ser, vassare sänder och käk vid kvars tädger och inte. Så nu får vi att rikka han till. Och atlanen är att han tillmättnar stövnerna. Och i september månad ska jag kunna stanna fullrik av. Detta är sönaste kipet, kunde vi säga, som är byggt till detta huset som är varvått. Och det här skulle konafölken här och hemmafinsfällande fåglarfyrer ha varit tack för att de har varit vittliga varvått i huset. Så att nu har vi berg och galleroj och vi har en handel och vi har skrivstånd av varvått och och vi tar så batasavni här i Kjallaren. Vi tar man senaste baten som var ettor tar i nästan i kurvo. Och så kommer baten nästan som något som tar senaste skott i stammarna. Jag var varit en gav till sövliga parten. Och så tar stortliga er nu att handeln från Tjejfors som var varit och ripar oss från Tjejfors. Och så är det husen i gamla Sandpeter från 1855, det stannade här och det är att restaurera i. Här inne i Ösne bylet av Ötlundskipen. Och här är det par möblerna som han flyttade in i händan handeln vid. Det är att restaurera i stannade inne i Daglastoven. Jag bor så med nu, men han är glad för att bygga samma vid och synder av Attararv.
7: Det är gamla gråd, lev och sethusen i gamla Sandpeter stannade framvägs om man fyrde vägen tatt vid Riparhus och över av medstående Montra. Gamle Sandpeter köpte husen från Bocasunnen Daniel Jakobe som flottade till Viarøyes. Han är i Kjolvor byggt dig och leat dig ur gråde. Appasoner gamla Sandpeter Bergur Petersen hej och i 1923 en samröva vid Appabotjan Daniel Jakob. Medlanda om arbetet att göra sethusene. Och här skulle vi höra ett brott ur samrövene ta Daniel Jakob som var fötter i 1883 gröje från hur han fick gråte till husene. Atle Petersen, Soner Berg, har haft samrövene i Varvåsland.
10: Jag gjorde allt självare, det mesta som allt. Brände bara inte pratade jag hjälpa mig. Och det tog allt upp i ånden och jag räckade bögaren och man fick dock det hus. Här var en postur.
11: Hur
10: länge tog det att lägga bygga? Jag sa, Marta, jag har aldrig bygga ett grov och så arbetade jag till sommar. Nej, sommar efter. Sommar efter var det en tag där jag var inne lokalt. Jag sa, Marta.
11: Det byggde upp i jacken här då?
10: Ja.
11: Det fänker du ut ur en foss här uppe?
10: Nej, i fossor nån.
11: Ja.
10: Han var så högt. Det var sex ärnen högt fossor. Det ställde fossor.
11: Det var inte under här i svimmingen?
10: Ja, det var inte under här när jag fyrde. Och det var två bälter och jonne. Här nere i botten så det satt hällan är så slött.
11: Ja.
10: Och det här var öppningen under, en rift.
11: Ja, ja.
10: Och så tryckte jag ärnen högt. Här var uppe en längdbörst i köknen och sin läst uppe när jag nådde. Så skjöjde kvarga färerna. Och våra stycke först och sådana nyare. Då klamnade jag sådana, tullde jag med en läng väg så nägg var fauna läggt. Jag bröjtna tvörstade om en ömma. Och det hände så att jag bröjtnade ju till mig i ljusinne. Ta lossnade jag väl. Då hade jag dagt mig i köknen i jorna sättade. Jag ska kolla sånt, men det blev inte högt för den här nere. Går det
11: som en borg om man?
10: Nej. Det gjorde man att släta, det var ruttlar och nånter till. Så ruttlar och nånter, så hällde en träbana att han höllde med.
11: Ja.
10: Alla med.
11: Det brukar inte
10: kräva? Nej, det kom inte så gärna som man.

0: rein att hava forskjellt originalt. Hvis du hikker ned i dette her bordet fram i vinteren her, så sørste du oss nå. Hvordan det så ut for at jeg brukte det, og finne gøyre inn hentet ved ena.
1: Så hadde du lagt glas og maniver?
0: Ja, lagt glas og maniver akkurat som det var, ja. Så du sørste ned i røkkenen. Det stod til å gå i masse øvende, jeg synes det. Altså, at du sørste, det er reveret lov og en hekt der, altså. För hon tror han så ja.
2: Okej.
1: Ja. Är det den gamla trappan?
0: Ja, den är väl att se. Ja. Så nu är det standard vid uppe i loftet. Piver handeln. Här är det gamla Hitler. Allt med det. Så här har det varit lite töjboltar och sånt för. Ja. Och så är kontoret inne här. Det är det gamla kontoret, det ständer alltid.
1: Så här satt gamla Samuel Peter, SPP.
0: Alltså, det var också så. Här har han sittit här vid kontoret. Det heter det gamla skrivarbordet. Pengaskapscentret också här. Det heter Söv också.
1: Ja.
0: Ja. Hette drömmar vi om. Att göra till ett slags haun om huset vid Mynto av Etchnon. Och där finns det några grejer och sådär. Diplomen som för fiskarbete och sådär. Så detta ska lyckas. Jag syns inte, ta ta in som är. Allt är kjolpor i arbete, ja, som är. Ja, och jag har mig, ja, ja. Och jag tog ihop någon och till ett AHA-fälla. Här är det vi lön och något annat sort. Det är av frivilligt bas allt och hela som är. Men det rikar väl så långt som det rikar. Och så långt som det är något följt att äga. Men så följer man då att det är flera man klår i.

0: Här hänga till framsynningar här. Men det är ordentligt stort talt. Det här är alla omkvarvna runt om ett hus här. Och så båtarna.
1: Och här är...
2: Erik.
1: Ja, det är kanske Erik som kommer på land nu.
0: Och det här är en slopp. Jag vet inte hur hon är, men hon har det också till där jag är här. Detta rummet har vi brukt till allt möjligt. Det är binteskaj och sejmeskaj och det är lagt ut till föngar där, bårhattnar. Så brukar man göra mat och sånt på här. Ja. Så här kan sitta en 40-årig folk. Här kommer hon, alltså Sjolvon. Han är gratis. Man betalar sig inte för att laja där, men allt hit vill ju vi.
1: Och att vara läkande, gå så er så känslan i det. Då har vi sandat här och så kört lite här. Vi åker rummen, att du måste ta i ditt fingerhus och ta sig allt för fullt av skramplet.
0: Hon är rävlig, hon är visslig och god och hon är stortlig. Du är att du blir biten av oss ner att få något som är inte pent, till att bli pent. Och det är rävligt stort lite att vara en parsa av till oss. Så att nu tar inte ången på att det ser rävligt ut. För några få av någon så gärna. Och man berättar att drottningen kunde komma här i 2021. Det är särskilt bort till. Alltså, man har inte kunnat vursta en nägran parsa av oss nu. Ta för 20 år så gärna. Det är sin sort. Skrott, blod eller slott. Det här det är den förnämnelse man är. Ja. Det är väl jävligt ärkligt att sätta var brott nyer och jag fanns nog.
1: Hur så tatt var det?
0: Ja, jag är och vet ju att hvis tunna är kött vär så ringar som det var jag då så var det släkt. Så att det byggt och snurrt.
1: Ja, Peter Martin Petersen. Här är du några halv kärligt.
3: Ja, det här är det här som vi råpar pittapengar. Det var inte Abbamöjnen som fann på att men det gör det andan inte Abbamöjnen. Hon har dömt det väl att ta en handla i urpåsan uppe i Östlandet. Ta väl en handla i Gottle. Så tar Teter blev byggen om att göra firmapengar till tar egna firma. Son och gamla Sanna Peter. Och han kände att... Ett virke som gjorde spel på letter till polettspöl. Så fick han då att göra mynter till ta egna firma. Det här är under 1928. Så det här är 18-4 kruts och är en 17 kruts. Men problemet var att kontraböckerna, det var så ofta så när vi flyttade ut. Så var tölen inte rött och så sätter jag akkurat 0-3 så låt säga att det var det 8 mörd. Ytterligare att det tog 0 väck så det skilde av minne. Och så var det i tredje fan på att det skulle ha myntare köpa för.
1: Så hese myntarna blev brukter alltså i samband med handeln?
3: Tar för i omlöp, hese myntarna. Folk måste finna där, men det var mynt till att köpa och i torra handle. Kjölbro gjorde så mot tog det samma. Han är annan för last att handla och i handlande kapitta. Så här är han väldigt spasier innan tog i han lärde sig till handelskap. Säger sonen hans på en där frittla firma att han visste ju om. Och så checkade det här och i 4 år i stället för kontraböckerna så kom folk och brukte och mynte när de köpte.
1: Är 5 euro och 2 euro, 5 euro och 1 krona?
3: 2 kronor och 5 kronor. Men kvar upp det är att nu knappt är det att röra på skillemönt. Mynter i färgen, det brukar jag minna mynter i stöven i färgen. Och så kommer det bra från Nationalbanken att ta emot att stäcka vid här så det var bara Nationalbanken som har rätt till att utstöda pengar. Men det kom inte under pengar fast när du tog ett test av namn och adressa av kvargen och mynt. Så det blev och fick en hänställning. Pappa var en slags bankastjöre. Så han var öjla glad att ta det enda i och på enda maten.
1: Så hur ständer du till det?
3: S.P. Petersens efterföljer Folefjord. Och så en stjötna. Men det var således att det var de gamla männen fåglar för det och det var särskilt en göte med av oss. Han kom in kvarje för att han finns i pension. Så han hejade inte alla dagar sina papperspengar och tar. Det var man utrörade

0: det blev vater så för det upplösning. Så att han kom in och växlade sina danska pengar sedan vid pittapengar. För att cykla sig att pengarna var i ordan. Men kjalt och där måtte köpa pett och i 1932 vi har brukat pengarna där. Så lyckade fram i fjörden säger onkel som står vid disken här. Kom onkel igen så måtte där honorera kronorna för sitt vire. Så jag tar emot och anser att sina gåa riktigt.
1: Så heter Så detta blev kallat pittapengar?
0: Det var pittapengar, ja. Och man finner där och det är näkt folk som öjar där stadigväck pittapengar.
1: Här i en liten hull här i Hottendon och i Ribberhuset är kunningarstovan i Fåglafyrre och Kristina Gryberg, du ständig för kungarstolen.
2: Ja.
1: Hur ser Rickard här samman vid Hamnån och Riparhuset?
2: Jag ska säga att det här Rickard så otroligt väl. Förr var vi i Röbågasannon. Och sälja fyrt hade kommit till Fåglafjärer. Så spurgade jag ett efter Riparhuset. Ett att släppa in och pitta sig hand till. Det var nätt i öppen bakom. Men talet är inte upp för en klant, tror jag. Så de slipper faktisk ikke inn og sørge det som de aller helst vil til å ta av døven. Kommer de fleste følelsene bare fyrre par til Fåglafjær, så av jeg vil gjøre omkring æresdes. Men fyrre minst jo brått så ølende, så nå kommer de største atleturer til noen. Men de er nå er her inne, så slipper de inn. Så slipper de å sørge henne ned. Og utrolig hun i handelen, og mørker sin drar søvende, og omkvørende, og... Ja, kunne hitje etter tog som erer, og lista fremsynninger eisene, og alt det her vi heimavarskavun, det ordentlig nekka som appellerer til utlendinger. Så det tog meg øye velkommen i.
1: Og tog marsnaver for Fåglafjør og Øysen Riparhus?
2: Ja, jeg røyner altså etter at jeg ikke marsnaver for Riparhus, mer enn noe annet, men helt til Fåglafjør atlana. Men ja, altså her jo øye hun alt, jeg ganger rundt i bøyne. Og her nekvastens affære inn, og hitje etter ute, så vi tar jo nekva utelyst, og så kom det fra Ivri Fjord, det kom fra Ivri Noastovo, og det kom her inn, og så kom det ganger rundt og hitje etter øtlen tog som at oppleva her bøyne. Nå var det akkurat tvei her, eller noen her i Jan og Tess, og det er snart for så må vi for at vi ikke var her helter i bøyne. Så han så øye hun alt og hemmelig eisen for utlendinger. Ta det kom og køren inn, altså de aller fleste vi mørste hvordan fantastiska verkor det är att köra in till Fåglafjärer. Och man ser fjöttlarna, man ser ut till litryck i husen ner efter bräcknån. Och så bara gängar när allt är så tatt vid kvän annan nästan, ja.
1: Men för att halda och kom till ja, de gamla fyrtågna SPP och Riparhus ja. Som vi delar nu, så kör vi ta på in någon där särskilt.
2: Ja, helt säkert. Alltså det är, här är en sån sjal in här som man mäster. Och sövan om de gamla fyrtågna som kom, stod efter ena handeln, stångte och exporterade fisk och säljde fisk och torskade fisk och hejde den här stora handeln som det var att ta. Det är absolut inte stor, men det har varit att han står i handeln.
1: Peter Marsen Petersen, nu sitter vi här inne i Riparhuset som ju var gömslehuset till handeln till Abbadudon, som han Peter Petersen. Abbadun var ju ur Kodlafyrre. Hur spär det till att han blev stor handelsmäver i Fåglafyrre?
0: Han var inte äldsta soner. Samuel Peter Samuelsen i Kodlafyrre. Han satt vid mycket av festen. Här var en bodger som var äldre än han. Han fick gärden. Och så matade hinna bodgerna ut att söka lockarna på era matar. Abba förde till chips. Men för att kunna klara sig, han hade också gått arbete till att skolen var ikke kommet til Kodlafjærer da, og papi hans her, han helt lydde om det her at Bøndasonen skulle sitte ved bøkene og lese hva skulle det brukes til. Så han Peter, han valgte bare kjølvor, da han var 21 år, kanskje 12 år alder, da valgte han at for et gang til presten i Kvøyvøy og spørre hva skal du ha for å lære meg å lese og skrive og råkne sin tur. Och prästen, han var blöjor och tyjor och han sa att hvis du vill lea grötgärde som är med den gamla mannen runt om böjen som är och i 8 timmar så vill jag undervisa där i 4. Så det blev så det verkligen var gott och om sommar så gick han troligen till präst att lära sig läsa och skriva och då han var blivit 14-15 år gammal valde han att färra till Chips. han fick höra vi en chip ur Hetlande. Och här blev han till han var 16 år gammal vid sin chipen. Och chipen han hade så gott eje av honom att han lärde han navigation. Och då han är 16 år gammal tar sig chipen vi nu då och så väl att navigera och är vi på en äldre mäver. Han åtte chipen själv. Att nu får jag lätta till få chipen en chans vid chipen och så får jag Irland. Men då ser Appelmoyn att han har mycket gott eje och en agent och i Strömnäse. Och han måste ju hemma spyrja henne först, man säger till annars var det någon annars som för vi henne. Och då säger Hetlandskiparen, jag är sina dötter, du ska få henne. Och han har gått ej av Abba-mönen. Men Abba-mönen för hem och känt han tog väl emot honom. Och nu var han inte behöver att till Hetlandskiparen. Så måste han samma vid Vimman och Chasar. Då är jag där en bas för Köttemyskinkon uppe av Kanska Backarfjören och så får det lägga ut. Men T.J. han blev väl och han fann att alltid av männer här tar det var längt till handels och han gick varje framför Ivor så hejade han på sig vid handelsvaren viss här och han handlade bara vid guldpengen. Det var det som han lade som han sa vir och ut vid att jag skiftade inte vir och det blev vatt till att torst.
1: Så han är i börjövelser till att sälja här i Ivor?
0: Ja, så han får att handla på den här vägen så det är det och gör någon. Och det sägs att han som jag har känt till lyckanlägg vid handelsskapet som vid fiskeskapet och tar bara inte ringast till att fiska. Det här är nog värre från 1800 och Einefors till Sexofors eller hästen Tjejefors. Då giftes han. Och så man säger det är att Anna Jola där tar kärna alla gånger och fåglar fjärar vid en kick vi är i handen och konen hinner i handen. Och fjärna Jola där tar han på generan att handla här i byggningarna.
1: Så han är finns ju upp för fåglafyrer som ett gott steg att, börja handla. Ja.
0: Han har ju pratat vid Loteris av Iaröj, tar att då välkomna kännas upp i Östlandet till lands. Då han hörde Loteris säga att han hade sett oss ner i fåglafyrer. Vi synner vid kipen och vinna. Så säger han, här ska jag läsa den. Han är vid en brittläby och inte affär, och vi attrar och inte affär är en hotet till fjören. Han var vetla vilka sista synder som var bandakon i Toften i Foglafjöre. Och så visste det sig att han fick bygget här om att få en strandlåt här nere till att sitta i huset. Och han sätter det igång på den här vägen. Här öppnade jag så handel. Det var nog tre jävla där och i Arsandr och Tjejefors. Och han byggde sig ett åttabannaffär efter att han hade sett sig ner i Foglafjöre. Och så får han tänka på ett fisk. Och så får han att arbeta fisk. Handlade gånger strukande och i Arsandra och 2,5 stad köper han en skånarst ur Brettlandet. Skånarsten är att Florens. Och det var snäck med möbler ombord av skånarsten att han fick några pengar till att köpa ett kip av trätt. Så nu var det två skip, men folk sa att han kunde sagt att han tog tillbaka att skriva och rockna. Här var han omgående egen skola. Men han var nog snäga turar östen vid skipen och tjasar. Och så var onkel som passade i handeln hemma. Om allt är med att göra en fyra skip. Så att jag läste att jag tar tyna till honom. Men i 1902 tar vi ur Florens och Asilt. Jag har salt och rannet till Evensen i havn. Och söker. Och tar man färre. Han lade efter en kipiga träd som är statning. Och han färre till Englands. Och då köper han en slups med Kara. Så köper han en stora slups som heter Mazeppa. Och som blev något av kipet som är långt av fjören. Så det är något så stort vid kipet som är till honom. Och han öjer så. Så att nu är han 1920. Sex slupper och så fär han i 11 och 12 att bygga motorbåtar. Och det var fullföringare lörelsingar som manna av båtarna här.
1: Peter Martin Petersen, hur stor var fyrklockan till Abadunnen, SPP, då hon var störst?
0: Hon måste vara röjliga stor till att han hejde ju sin huvudshandel för Glafire. Och i 8-9 tar bygger han sig här en dampskip av Bridgeå. Långre Norge bygdene, og han bygger en hus som det kallet Storhus, og det var så store mennesker at det større hus kunne ikke bygges til landene. Og Stavros, de stod opp igjen, nok som er ombygd. Og her var marinens kultebåt, de har haft en etlågkant her til kål, og så er det der en brunn til vatten. Men opp man kjøpte derfra marinens kultebåt og vattkomstene, møter at han skulle sikre fire av forsynet her vi er som tenker noen, og samtidig så kunne han øyne bruke det til sin egen skip. Og kålbryggen ble så bygd ut i Sjekvind, og det var inspireret av Tøymon Pelabro, som han kjøpte ved kveldestøyene oppe i Østlandet. Og så ble fiskeren Torskauer av fiskestikken som var her nord i bygdene, og det største fiskestikket var hjemme i stø, her som Montre er i det, og nye netter. Det var det største fiskestikket, og Appelmann heier en 4-5 fiskestikket rundt om i bygdene. Så det var ordentlig liv i. Han bygde seg et øyshus i Funnes 4. Så det var noen av løgene uten året av, så det var på at han er fjord. Og han gjør det øyshus her i Fugla 4 i øyshene. Og han førte fiskløyke ut i Fugla til å arbeide. Så han hadde størst virksomhet rundt omkring.
1: Hvordan er folk har han haft i arbeidet til det mest?
0: Det var til bekken med. Jeg var omgang til frekken om hvordan er folk han hadde. Men da han ligger som en gammel oppe i sønnen oppe i husene kjasser her i Fuglafjellet. Da sier Beck vi han, som han sier, hvordan var det den sånne Peter? Han er nok, vi har kommet opp i 90-årene. Vi har det bare godt, sier han. Vi skal, er det en mer som er tilfreds, sier han. Her er litt i øyet, bare det som er i sånne luttelige koffertene ni har vi under sønnen. Og Beck sier, kan jeg slippe så ikke ut det? Jo, det kunne jeg godt. Og i kofersen la en salmabog, og en bøybel, sliten bøybel, ja. Og et surreply og en apelsin, og en halv vundfløske. Et øye det. Ja, man sier, sier Beck, som han sier ikke nekv. Skal si at det er sånn som er aller kærest. Ja, men hva tror du er kone? Ja, kone kan jo være, men sånn kan jeg ikke være, sier han. Og øynene for det har vi haft 400 folk om en breie. Og det er en vendinger som måner. Jeg vet at man har kunnet breie for 400 folk. Så han lå på sønnen og var nøgde ved sitt liv. Her var han, jeg lette alt fra seg.
1: Kutni Antoniusen, du i nevntene i Fulfara Heimabysjusfjellet, og du stender her i handelen, så jeg kunne det. Her er vi vel og falske, er så løtten jeg å være. Er det sånn jeg falsk kvann det?
3: Nei, ikke ordentlig kvann det. Og det har jeg vært ordentlig velvitt. Kanskje vekkere gjør det også. Jo, her er vi ordentlig falske, det er bare i handelen, og i kaféene, og galleriene, og...
1: Det ringte at lyset det som det var, men det var... Nekva trotsjer, men det var også nekva anna, nekva bondavører og andre ting. Hva selger de selger?
3: Det er først. Det er først og fremst det først og trotsjene. Og det er først at hekve, det er det jeg mest interesserer i. Alt det som er virker på urodl, vi tar også mynter og altså som er fyllt, som er gjørst på urodl. Og, så bare det er først, så tiltrekker det ordentlig vel. Men det er kjeip alt annet, det er ikke det. Vi tar var rævliga største uvel, vi tar var sjåvant i alt bonde, vi tar var hikver og grudlappar, og vi tar var alt på fötterna og på händerna og trotjer og lita teg, og ja, jag var inte alls som är det första jodla. Men vi tar var något annat. Vi tar var det här fjällbrött uvel, vi tar var öraringar, och vi tar var tosarst, vi tar var lojor, vi tar sejmer, vi tar lättasker, och vi tar var böcker här, vet du, mindre och enklar, och ja, Allt möjligt.
1: Och lägger det dent då att det ska vara först?
3: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då är verkligen väl. Och det är just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här som jag fjällbrott som gör det. Inte bär också som det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill häva. Det är det förska.
1: Och här har du något av falska som viskar till?
3: Ja. Typ ett år så här har vi kunnat bära morgon här var tvärvärde och driva och konvöra. Trotter och vatter. Det var östning för öskon. Men vi tar viskliga donaliga koner som binda och lägger in. Ja, det är då östning öllar väl.
1: Är det äldre koner?
3: Nej, inte bära. Jeg halte at akkurat som tar korona vær, så får jeg komme alle gang da, vi håndte på og så har det og... Men jo, det er gamle, det er bare så begynte på det gode gamle maten. Du tok seg en av trådkjøret, Johanne, du visste meg en som tog helt til å svelge bena, til å på den gamle maten. Men så blod også mot deg, når vi gråver i Stockholm og tekker og så. Det er ganske mye til Ingrid som man tar bedre, ja. Men ta seg helt røst, det er
1: kjert. Hva tror du at hvis en handelen har fire, løver vi å få klart fire?
3: Jeg halte at, altså, hvis man husker om alle koner som leverer inn her, det er et hampelig størst tal av koner som leverer. Så vi er da den lokale gavboen, vi får klart fire. Jo, jo. Det er jo nekva å si. Det er alt jeg også gjør. Det er alt for tannversk. Alle min kjøkken. Men vi har også øyne her. Han tar ikke lojer her i det. Hun er overfor. Jeg har alt øyne pent, som jeg gjør, penne farver. Ja, og vi har lovt noen er også noen ekvart sagt. Vi tar ikke helt det så at jeg først skal en i under, så får man på loftet, så er alt annet badna kleiner også noen på loft. Sier sin. Ja, det er veier og en affær, så kommer det etter. Det er det.

Góðu gút og fægir. Takk fyrir nútjan morgun. Takk fyrir kvult og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og við lífa fyrir. Hjálp mér til það, kæri heilagur ande. Amen. Et öttast gút. Og i årtøknun 1-6 lesa vid Ötte fyrir gúte upphæv at vísdómi. Vitsko og ea vannvira darar. Skul vid verlega öttast gút? Ja. Men skul vi så reiast han vera bentje fyrir honom? Nei. Tugans reiast og vera bentje fyrir menneskjum og djævlunum som vilja tær illt. Men gút vil tær ikkje illt. Han vil ikkje nøkru menneske illt. Du han är gåvor och han är kärleike. Det är satt till att du har hörst att Gud älskar oss människor. Och bär att han som är vid kärleika kan älska och en slukar kan vid kärleika synon få människor att älska att remota. Jag vet att Gud är kärleike är jag vet att älska han och det som han är skapa. Älska människor som är skapa i Guds mynd. Ejsten till dig som inte är så älskelig. Og færa vel om naturerna. Omsida skapar verset vel og vi viring. Men at jeg god er heilavur, og at han hætar av menneske og orata kvart anna, likva, stjæla og drepa, mot jeg eisne lære at øttas god. Ikke riast han og ikke vera bensje fyrir honom, men at øttast han. Reist du god, først du at hæta han. Elskar du han, lær du at öttast han. Etla, det samme som at vira han og æra han. Rastla føger hætor, kærleikje byrster heilagan ötta. Öttast du sålas god, at du virir han og ærer han. Vi gongur tu og trurs tu at god er skapa te, så at han er ivet her og du erst under honom. Upp efter får vi väckna frälsna och Jesus i Kriste löj vi att älska god som åkara färger och som badna hansara, lejta till hansara och vanta allt gott från honom. Du är en färger och en mor, ge vi inte badna sig någon annan än goda gavor. Ut efter vill jag vi så lära att öttast god och vira han. Du är han säger inte att han osäkan som är käkor och han vill att hansara bön liva tätigt sikva. Är att det halta sig till dig vidare som han är utgivet. Då har ju Luther börjar vela in syna till kvarsta att han mot tutsche bovnen, säger han i Luther katekismus, vid dig att öttast och älska god, så är vi icke och så framvis. Vid öttast god, då vi känna till vägläkan och håll till åkare. Men vid älska ejsne god, han som Paulus skriver i, som älskar jokkun och gav sig självan upp för jokkun. Vid vira hansara kärleika och hansara frälse så nekv är vi vilja göra det vi kunno att halta okkun från synda och emot i honom och göra nastanon illt. Helte vilja vid älska god och älska okra nasta. Kvarion lojtjast vid? Toi vysa ett ladoranon. Ötte fyrir gúte upphæv at vísdómi. Vitsku og ea vannvira darar. Amen. Fægir var, tú som ersta himnon. Heilagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin som i himne, så a gjør. Gjev okkun i dag okra dagliga brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vi eisne fyrir djava taimun og imot i okkun senda. Ola i okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Toi at utte rujtje, valde og heirin, om atlar evr,

0: Så tjapotle grøtt. Godvalsikne jeg sa gamle konene. Hun eier løyve i øynene. Han vil ikke bliva senter nyr av Bremerholm. Men som støvan nu, han ikke mettere å bråta seg ut. Susanna. Hun har lønnet etter henne. Jeg tåser vi henne. Det så godt at tåser vi ångren. For han nækren tog jeg suttjene atter. For han jeg slipper halte om henne atter. Og mos henne. Nei, hva dette? Okkur nært vi fåte noen. Det en lydel mus. Og lydelen døyre. Som hun spøk. Podl teker han opp i lekkvann. De små av egene som myrka bruna perler, og de hittja beint inn i anled i ånen som vilja de si noen akkurat. Du en angel? Spyr Podl. Du en angel som kommet at ukka med? Musen så mjuk og heit i lekkvannet. Det luttla hjertas lær tutt og stutt. Hetta eit av heimsins minstu sujovrun og kortene klarade at ugga eit einsamalt menneske vi synum mjuklaika og benkande hjarta. Podl legger seg nir i hodja av gulvunum. Musena hefur han lagt av brinkna. Og sova til bæg. Den stora skånarten hever kastet atjer utanför i havnene. Seglene nødt og ljøsa grå, og under spryten hongre en vekkur galeonsfigur. En angel. Lasten full av vøro til den eneste handelen i landet. Her vier til hus og båtar. Her jadn. Her rutler av klæje og negve kodden. Så ånar og gryter. Eisene luksusting. Tobak, svisker og kryddarull. Silketorre klæje, trilletraver og seminaler. Jag fyrir att jag kan äkra dig att få allt i land. Och så ska kipet lastas attor vid vör ur färgen. Torr om fiske, saltfiske och smör, köte, lyse och hoså. Tolk, fjagron och vånum kläg. Och i flera dagar rekva båtarna och i pendulfart in och ut vid vörren och alla tonner ombord vera fyllda vid frusk och vattnet. Och i morgon är en folk är uppe vid det färdiga steg. Nu är natt. Att lite sova i taimon små av husen og ut i skansan og kvinne gjøsteren inngjøkken til luttla og tatt av vindet. Podl svever vi musen i avbringene. Den gamle fengavøreren bøyer. Han bæge spenter og nervøser, tog han hever en avtale vid Rasmus i Haraldsundet. Om nu allt misslokast og han nu uppdeger. Så høyrer han fotafett.
1: Hygg her,
0: teska Rasmus.
1: Her kjøte. Fotamøreren og rodlepilsen som du skal leve til fire.
0: Fenga vøreren fonklast vid liklarna. Han ristes til hånden og fist er å lese horen opp. Så jeg skal lage. Tjennom skøvningen har potlet løysast fra kjeten i ombøynene. Men hvordan er vi henne? Der
1: vi rann høyder a bruka snildir og det skal så ikke ut som hefur potle slit i hana sjálv.
0: Og i hese løtu drefur Rasmus til a stóru jadntongina fram ur bósanum og 1, 2, 3 klipp så ligger han rusta av kjetan leis kota sundur ur tværparta. Faren fengar vördren för vetsar ser han i hela ferien av Potli och Rasmussen nu tar renna av steg av i myrkrona.

Den gamle fengavøreren leder horene standa åpna og fer oman mot sjånen vid kjetene. Så ripar han henne vid havsens dype. Hver fyrst du vid mer? Spyr Pål. Ikke spyrja, gakkbæra. Arren Pott för tog att huxa så sida han och Rasmus i sexmannaffären och räckva ut av Estarova ut mot kipen. Det regnar och inte en livande sval är ute. Ute av rätene ligger det stora kipet vid släkt och lanternen. Något av vakten ombord har finns ju fru och är färn i land. Bara ett folk är efter ombord. Kiparen Kjolvor. Han bojar i tolne och i kahuttene. Där bojar Rasmus och han hava lagt hessa atlanen att rattes och fyra en garva och en sjokarp som kiparen är hett att han regn i badnalajkor. Väckre är gott. Vinter och sjåarfall är och gåar i laj. Om några tumar minstrar manningen och sover av seglen sett. Ja, fistande. Färmanningen har vita kiparen personliga över avbördena av en offenka som är stångter in i kiparakahutten. Pott ständer in i kiparakahutten i här mätare sätter av bor. Han glöjer. Det är så otroligt. Mäter till hansara. Och i fistande skräjer han mäten och iser som är dyr. Han har glömt hur det är att vara människa. Och han har glömt hur det är att äta som ett människa. Rasmus kommer in i kahutten. Där är fem av en annan. Och Rasmus stinker en storan guldpenka i hånden av honom. Farväl, Pott, och Jesus fyllde där. Farväl, min gode viner, hur det ska är lönat här datter. Och så kommer det. Säger Rasmus. Så är han horven. Han är färre natter i sexmannafärg och skumtas här nu in mot i havnarva medan vi styr.

støyter vatn i baljena. Han stinkar av lortet og skruppar seg nu vid sapevatnen om allan kroppen. Så skifter han vatn og skruppar atter. I knuiven kutar han ta suja hari av og snökka kjett. Som det är gott att bliva vaskar. Där gamla buksorna är vid att tvättar i en krog av duschen och han leder sig i kläderna som kiparen har lagt fram till hans här. Så lägger han sig i kipar av kodjena. Som det är gott. Han har glömt hur gott det är att sova i en nossligare kodjena. Så öjliga gott är det. Så hætt. Ett kjertuljós brennir av borunum og av veggjunum hongur ein krossur. Han er så rævelig av mágur, så línur og så mettur. Som til undalit að vera mettur, så fremma. Knappliga orkar han inte att huxa om näka som helst. Dejen lätar sig efter halta sig själv. Poll är sånavr.

0: Ariana Grande og lei Hey That I Made You. Love me. Klokkan hon 20 minutter og 8. Og så for jeg vidt at gåse vekkere verer ut igjen. Og jeg ringte til Hannes Kjølbrun fra Førske Veverstående. God morgen, Hannes.
1: Jo, god morgen, hva er det?
0: Ja, her godt vever i morgen. Jeg kalte faktisk sår i morgen. Og det kjente store noen angstene til dem som Larvøk og i Gøte. Altid det kjente store når man måtte bruke viskeren. Men bæg er Norge Klagsvøk, og her i havnene i Pura Klostpoint nå. Hvordan vekker i morgen?
1: Jo, det som du sier, til at du godt vever i dag, som vi har. Til å lytte låt av lasten til Sore, og vindmater viser at 4-30 meter om sekunder, omkring 4, så til er ikke nekv. Så det lykke skuldleie og annars, til skuldtje etter holdskuldtje. Altså nekv og støvende førn det små etter holdskuldtje og sølglottar, men omkring siden det sinne morgen til, altså holdskuldtje opp og melteskuldtje. Men også var det mjørk i øyne omkring stedene. Ikke nekva stedene, men omkring stedene. Og som du sier, akkurat er det i støvn, de var eret så fa, og de har ikke nekva passer, men de er det her. Så jeg tror ikke å si at de er til torsd, men de er akkurat er det i støvn. Hittin han kom opp i et løst tid, og dette fyrt så å være vekk fyrre parten i det. Så i søvnene parten så ganger han Vesterom, han fyrt oppe i Vestland, samma vindfer, 4 meter skund i hela minne. Lite låt som vi kallar det. Och vi kunde vanta akkurs ärlig stövån. Så en annan fer, man tar inte lov att torst, men det blir också ärlig stövån. Men det är inte trygg och det är inte grov. Och i kvällt och i natt så fer jag vara torst. Så små jag har svensvettna parsen och i kvällt och i natt så är torst. Det är det han fer upp i 13 steg och här tar du för att man kan vara några steg att säga
0: Så allt det typ att vi får en gående att det var lukt, men också sånt akkurat är alldeles i mitten. Men det är alltid att säga att för jag ligger mitt i mitten så är det två latrust och tatrust lyckas så. Det kan spela sin dröden allt det där.
1: Ja, det tar vi ta ett latrust västanfyr och ett estanfyr och så har det latrust norranfyr och ett annat sådanfyr. Vi ligger faktiskt klant i mitten fyra. Inte klant, vi placerar i mitten fyra sådant system. Det kallar vi inte för att vi ligger i en sejle och ta är det vanligtvis öl eller stilt väver. Men det kan vara kött i mitten att han flyter sig i röjner att lära nära. Men vanligtvis är det att han kan inte väcka sig i vindfyr.
0: Nej, nämligen ja. Men du säger Jari att det här veckor är nog vantande till nästa dagen här. Inte för att flytta den bröjtsta. Det är helt rent.
1: Ja och nej. Vi ska täcka morgon bara fisk bra för annan lite så är det lite låt västan med lösningen inte. Men det är fem minuter skont till smart halskultja och Eurovert Horst. Och det kanske att det här blir, här tar vi att säga Eurovert Horst. Och vi brukar alltid vara Eurovert säger att binda för finkern om åkost är åkost den här lugan.
0: Ja.
1: Men fritt att en skulle vi hava ett tjukt räknummer i Irakon. Västan efter ett lag, men det är så här inte utlatt för att vara så näka snäck för att ha lögat va? Och det är väl ganska inte helt torst, men det är inte större räkna. Som det ser ut i morgon, men vi gör morgon så är utlatt för att vara vuxen kraft.
0: Ah ja, så det ser inte för er ut. Ska man lycka och spela kanske kan tulla med det här kapprör ner i grund av vår lärde ända till för torsdag?
1: Lärde, ja, lärde skulle gärna vara torst, men han förkymmer över det här vittnerinje som det ser ut nu. Så det skulle bli ut att göra det. Det är läckligt att göra det här, jag tar göra det.
0: Det är alltid,
1: ja. Ja.
0: Få inte han oss alltid allt och få innas av över.
1: Ja, få innas.
0: Ja, tack för att vi tar oss att i morgon här nu.
1: Ja, tjus va. Ja, tjus va.

0: Anders Opbjerg og leie Du den eneste. Omvikeskiftet så kom Sjurskali atter ur... han kom atter ur... Jeg må lukke på sin mikrofon. Så er det snukkar det bedre. Omvikeskiftet kom Sjurskali atter ur Irak. Han er veri ui Bagdad og mittlanda og i Mosul. God morgen, Sjurre.
1: God morgen.
0: Sjurre, jeg husker som at det fyrir lukka som að setja senna ég veit ekki hvers mann uymynda sér að Bagdad sér út út í hans ég hef bara þess að uymyndinu af það kemur kall Ali eða tar stöfa að setja nýri og það amerikanar er kort við tanksn að setja hefur önst amerikanar nega sér allt var sundurbumpa og sort men það maður lendur í Bagdad út í hans hvers ser Bagdad út?
1: Ja, för det första så är det affärligt att ett land som är som här som brukar 45 miljoner folk och här som ungen utländningar är det ungen turister, literally, inte en turister och flå färre värre om natten, miss om natten och till den löge kommer det så stort land här som ungen turister är. Så det är ju så själv och avhört, när man färgas nu så är man nästan bara mitt nära turister, om du färger till Prag eller Paris så är det mitt nära turister och inte mitt lokal i Irak är man bara mitt nära som byggvär.
0: Kvita så?
1: Ja, det är så otryggt affärer till. Öll med alla frå. Och inte färdiga skruv stå och sända folk här till Eurohöv. Och, men annars är det en bojer som är, han är en rik bojer, det är ett rikt land. Alltså, vägen är öliga gåor och så är det. Och men det är öliga, det minns också om Iran, på att det är väldigt plakater av lejaren. Av iranska lejaren, Iran är öliga stora avskan och Irak är extremt stora avskan. Så där iranska lejaren hänger stora plakaten som motmälla kryn och som är nu och så vidare. Och så är det militsplakater av militslejaren. Så Irak är ett land som är stort och öliga stora mån är det som kallar för militser. Det är privata herrar som har ökt och imenskan ökt. Som har lärt och imenskan ökt i landet.
0: Tell you that it on just jot as could ever in Iraq.
1: Ja, det är en stöd till den presidenten och försvarsrådet helt formellt. Men till Amerika så har ska det ha. Så det är och så där Kurdistan är inne i Irak som har next shoulder inne i Irak. Som I see how reagerar syndöche. Så det är synd det trubbel att se hur gosse strukturen är landet och till så det är ju en samling på det.
0: Det måste jamma in i Bagdad alltså jag också gosse ut där är det vanliga handlar och matstover och allt det vanliga som vi känner här.
1: Ja ja, vi har det då. Alltså till matstover och handlar till ja och som säljer lokalt ting alltså till inte något internationellt ting alltså Pepsi var det.
0: Okej.
1: Pepsi. Så då vart nu så att jag tror att alla sen till det annars är det är det lokalt alltså till tänker mer så som affär.
0: Och kvart gör det folk i Bagdad? Kvart arbetar folk?
1: Ja, för här börjar vi vanligt tänka sig fullt. Alltså är det ju här handlarna och så är det och sobra götterna. Så är det. Men det är rävdande allmänt starsfolk som har Irak livrar olje. De flyttar olje, de pumpar upp 4,5 miljoner tonner olje om dagen och det här vill de exportera. Och det är ekonomin och så är det en rikva folk som arbetar. Ja, alltså som har i sommarföring kanske inte så illa meningsfullt jobb med att få lön från staten och för imensk ting. Och inte minst att ha kontroll vid egna borgare. Om att alla stannar är checkpoints, alla stannar är soldater, alla stannar är politister, alla stannar är folk som har kontroll vid borgarna. Alla stannar. Och ska du flytta dig från en bo till annan så är det checkpoints, ut ur bussen och kannast. Eller bussen och bilen, det är inte några bussar, men ut ur bilen bland kannaver och... Ja, det är det.
0: Så det är att det är för att hålla kontroll eller hålla kamerahalta att landa något vart som.
1: Ja, det är öjligt alltså att det är det av polisstater du ska för kan att alla tyna. Och då är inte så far folk som lever att göra så jag har ett litet vis en medborgare.
0: Så nämnde du att vi milits som tälja militserna står ju runt allt landet så är.
1: Ja. Ja, då är det ett öde i Sori, Irak, ett öster och ett norr. Så är det en milits som har regn, en militslejare som har en her som är flera tusen män som är soldater som har sådana militslejare. Och de militslejarna kan vara stolar av stjötterna, de allmänna, eller ur Iran. Och det är öde rätt att säga, gos akkurat valt i bussont men Iran har öliga stora avskan och så är det så oljepengarna som strömmer in till allt alltså staten äger allt här det är inte ett privat oljefält för boja olje privat oljefält in i det så staten äger allt och leder så pengar ut till folk så att han lejaren som är formellt lejare i Iran, när Irak ledde så stol till militslejarar och till ja, till folk som han som ville stola honom. Ja.
0: Och så nämnde du där början jag var inte turister, men alltså mest så att det är dugum korrande, det tillkommer korrande, så tid annars de västländningarna som är i Bagdad. Så.
1: Ja, ja, det är så inte en annan som är utanför, som inte är härifrån.
0: Okej, okay, det här är ungen folk som arbetar
1: för... Jag ska säga att...
0: Arbetar för det här fyrtugor, större
1: fyrtugor. Ja, Sean gör det här. Alltså, men jag sa inte snäggande. Det var en av vik och kort, så jag omgår till somsång. Vi sa inte snäggande till det snäggaste.
0: Nej.
1: Och det är ju synder löj till att det är ett öjliga sövligt det här. Alltså, som nästa är mig i strid. Det är öjliga sövligt, nästa bojpusk növn, eller vad det är, så är det. Och det är... bibelsk stö och stö som du känner att det är Koranen och att det är olja som Iran är ett olja sövdes det. Men allt det är så avstabilt så är det inte lätt att uppfyllt turism.
0: Tar man så är det bakta till så att man så som sitter här och röst runt i landet och tar man så för att tom bakta att den är stödbyen, det går så här så landet ut.
1: Ja, så kommer vi norr till Erbil som är den största byen i Kurdistan och här är det han är inte väldigt så ädla rakter av krutcher, så han är mera så gå bättre stant än när är bojer och det lysande laser alltså kontroll picklysande laser, tar du först inne i Kurdistan, det är skallt inne i Kurdistan, då är det checkpoint så det bojer en evighet vi allt ska kannast i väst samman vid enom vi två med danskarna, en ur Kanada och en utländige och han och Kanada blev stegare en checkpoint. Knappt sedan här, men jag tror inte du himmar. Och det här bara till oss.
0: Blir man inte nervös ur det? Jo,
1: det blev man faktiskt. Men han slapp dig stratt och så kom vi här.
0: Eller följde man sig tryckan?
1: Ja, alltså jag följde mig inte ordentligt åtryckan. Det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men det är sådana, det är inte tillvildare lite... utländiga som vi har sett i Lufthansa, det har länder. Han kom inte samma flygvärld som jag. Han sett 4,5 timme i Lufthansa. Och han visste inte kui, alltså. Han tog han till vägs och tog papuren från och så där. Han visste inte kui. Och så fick han papuren efter och han är väl allting som över och en grund till att Eva vi är att det är vi fuckat nästan så kan vi visa alltså in över på bojen och någon fällskap vi har nere och ta över eller väl grefra att det smäller sig det fuckat nästan så det är utan rich polisen inte nu fuckat nästan task skulle ge det lättare jag kommer jukna att säga. Ja.
0: Men inte för det här. Vi ser att jag lovar till den här och alla irakar som kommer så kommer en tjurskalier så Isak kanske har kommit lugn. Jag är inte känd till så just. Det är ju just.
1: Ja, det är det.
0: Han ser mig stanskilt ut. Ska kallas ner för det här.
1: Ja, och det är ganska, det vill jag kanske inte ha att vi är från tjurfnäck fram gos det fjärde vid omska böskorna. Kanske är det en avvis intresse till alla som styr att inte förnäck som kommer in och kommer att men och så är det en annan bojer som är så näkva bygter och till öllet där sånt som kommer till norr Irak bygva och i Kurdistan bygva näkva kristen folk. Det kommer en kristna bygd så är det öllet grätt markera en stor krosser utanför. Okay. Alltså här är det kristna folk. Så är det pur grätt. Nu kör du in i en kristig ödj. Och så kan vi färd till Mosul. Mosul är han... Mosul är den gamla Nineve. Visst du känner till den bibelsöver så tar som Nineve. Så här som Jonas skulle färra.
0: Ja.
1: Och få folk att tagga bättre part av virus och får ryss och dagar ätten och kväll och allt det. Det är ett dömme av bibelsöver. Nineve är nu Mosul. Och Mosul är det här stäget som är som ett huvudcenter för ISIS.
0: Ja.
1: Som ISIS som hejer makterna från fyrstan till Sejjan cirka i norr Irak. Och han bor i en värld tydliga mästare av Tojas. Det här ISIS kom in, det tog att han bor i en väldigt bor 5 miljoner folk bekväm. Det tog att han bor i en hildjön och i ödlös jörne. Han tror jag har hållit år. Och en tror jag tar med åren var en pur avspelare. Det kom inte ut och inte in. Och jag tar sig två personer som hade boar ödlös för åren. Det beskriver att det var rådet. Alltså ISIS var inne i husen, privathusen och förskansade sig alla möjligaste henne och och falskt finner jag att det är åter hundar och chatter och det som fyra vi är och folk blir skåten för jag har gott år för att man sätter sig upp mod och lojk blir hängt upp i pelarna och det är helt obeskrivligt terrorregim. Och så tar jag Det är den irakiske, samman med de amerikanska herren, tog Mosul efter i Sejjan. Det har varit en ölig barde och ölig näckhus i sommar bojarparsen. Det är totalt så lögt. Det var ju inte, det var ganska mittlen civilfolk inne i privathusen.
0: Så det var en äkta bojarkamper där som
1: kallade? Ordentliga bojarkamper. Och tog er det, alltså här bötten i spela, mittlen i ruinen. Och det som är så öliga särskilt är att uthämna ökningen i byn här är det antingen är det spilde nytt, alltså nudjar, byggt 18 av ISIS, eller är det sönderbumpa, det är ett av två. Och det var en öliga största upplevelse av er att höra sövnar om Gustav Heiveri till att vara här. Alltså att ISIS har makten, till att det är fullkomliga obeskrivliga terrorregimer som är här.
0: Är det till tamboen också ni att flera västländska, till de kvinnor låter tillta i... Det får vi sams och få flott till, alltså vi samhåller vi ISIS.
1: Ja, det är ju en löjligt också det, men jag tar var till Syria och näckfors så är Syria in i Irak. Det får ju helt flera hundra svenskar och hundra trusk danskar och så tusen vissa folk följt tillsammans ur Brettland, Frankrike och Tyskland.
0: Kvar är det att se falskt i det?
1: Alltså, ja, näck blir drypen.
0: Ja, kvar är ISIS i det?
1: Ja, ISIS är nog det ännu nog, alltså ideologin ännu nog, i det som heter Sinjar, landsparten, här ännu nog, men det blev öliga kraftiga nybarst, alltså. Det här är bara att leva en av i fotlar, alltså tusenvis och tusenvis och tusenvis av soldaten, både i västländska och irakiska, och nu skulle det att ända. Och det ena är så att knusa dem, men prisen var öjlig för det lokala. Nej, det är alltså en civilfolk uthållt, det var i mitten, alltså det krig var i mitten civile, som många andra terrorfinanskaper i just nu. Och det var prisen öjlig. Men han är, alltså ISIS är alltså största väck. Men det som är egentligen var mest deprimerande jag såg i just nu, det var att det är en busker som heter Jassidi. Han har ju inte snäckat om, och jag visste inte snäckat om han för en som känner i Danmark, som är en kurde som är skrivna bok om Jassidi och Gustav blev allöppnade av ISIS. Jag visste inte om det var det. Men här bor vi en parter som heter Sinjar, landsparten, det är fjall, känt fjall. Här bor 2000 år till den äldsta religionen i världen som det här var. Det kvarts islam eller kristendomen, till en helt annan religion. Här blev ringkast allöppnade ISIS för att vi är vantryggvande, och männer blev drypner och kvinnor sälta. Det gör oss inte löj att se det så, men Jassidien är ett väkers faktiskt, och kvinnor är rätt väkrar, och det blev sälta av aktionen och blev nedtycknade av ISIS i öliga stora stölde, alltså i öliga stora tälle, och det rikade bort det här som det byggde från, och det enda är så att vi flyttade faktiskt leo. Och det som är helt det som jag tycker är att i norr Irak är det framvis, brukar det framvis 140,000 i flyttafrika leon, och inte gåon leon, men i kjölton, alltså en leva är gjord av kjölton som är 4x4 meter, och här byggt var upp till 6 folk i kvarion, och här är det bo i 12 år sedan det blev riken bort.
0: Och Jassidian släpper inte hemma till.
1: Ja, det finns ju lyft om att visst det är hemma, så skulle få en syndra pengar från de allmänna, från staten eller från hemma att bygga husen uppåt och fyra som är knust. Men det får det inte. Det får det inte. Och det är en stor åtta nätter. Men Irak tänker inte avbörden av dem. Och Malistan tänker inte avbörden av dem. Och Kurdistan tänker inte avbörden av dem. Så blir det byggfant här. Och jag checkar en hela dag som har fått att förklara det, som var alltså hjärta skärande. Det var otroligt blöj, alltså, och bjöa in. Jag sätter sina söver på uppe, om man ska komma kom. Vi är en tolkje. Och då det är ändå ängst. Men alltså jag också säger att...
0: Gås brev för att det är så här?
1: Ja, det är arbetet utanför eleverna. Det är arbetet utanför eleverna och få att lyda syndra till henne. Men annars arbetar jag utanför eleverna och ta färdigt till mat och ta mest basalt. Och det är alltså, det säger sig inte om gosse korrupt och illa kipa land i er, att det är ett av rikaste London i världen, alltså. Som sagt, 4,5 miljoner ton av olja om dagen, i allt det satt största framlägare av olja i alla världen. Och några liv, alltså, vi lider ju inte ägstning, för hvis man ska all in i Ymskördja så må man göra sig gåan vid som militsen, alltså vi var ju 22 militslägare, som byggde, alltså, desiderade en slott, alltså. Så ryktar det.
0: Men så det kommer
1: och i samma lande byggde 140,000 folk steppa samman och i kölden. Det är ju det är skamligt då.
0: Ja, gud hur ser det så standa i fyren såna med litslöjer som så är en slott och så bara utanför här i en fält att flytta folk och så.
1: Ja, det är ju bara utanför med litslöjer där där var det i Bagdad men.
0: Men Torman ser vitt där eller Torman är att
1: ja.
0: Det man bara nåt över höftlig igen. Det är lite och
1: ja, alltså är väl vi som sagt fyr att få utgång där och dessen kanadier som är upprörande ur Irak, han har några kontakter, han har varit i system för. Så han säger, nu kommer en politiker och så slår vi det in. Och så kommer en in i ett väldigt, väldigt slott. Vi får ju någon stor rum och så stannar stålande som frågar nu när som hästar skräck. Och jag ska så sitta och syna av hos värsten. Och det var också avgörande, må jag säga. Det var det. Man var så tås och höftlig igen och säga, här heter det, nu är den väldigt fria lite. Så det är ju väldigt krutsch i Irak. Och jag säger, det är det. Först var det krutsch med Iran och Irak som var den eviga stöj och den hade han svar. Och så var det Kuwait-krutsch här som Västerheim var inne. Och så var det Irak-krutsch där man skulle ha Saddam Hussein koppa igen. Och så var det krutsch mot ISIS. Så Västerheim var ju trutsch för krutsch i Irak. Och först ska jag säga att vi mötte inte någon som var i nära mot det här med krutsch. Alltså Saddam Hussein, han lägger ju i öja en 1200 kurdiska bygder. Och det är helt han innanliga och i salen. Och det var inte kett av att han var sett ifrån. Men det här kaoset som kom att han till riskaktan också. Så säger jag att nu är det, nu har det varit krutschflärfnar. Men friren, krutschen blir vunnen med friren är tappt, kan man säga. Det blir norsk krutsch, ja. Och nu man tänker ju att man inte täpper friren hälsa för när man färger dessa bulkarna att sammanas om en idé om man nu skulle leva samman och det gör man väl bäst vid att bli indrigen och man tänker hand om det som är ytla fyr och det som är rakt av traumatiserade av krutsch att det inte vill drigen in i några extrema bulkar som har ett ändamål sig att täcka makten från knören. Det är en valdstryg som konstant är i landet. Kan öda kött rekrytera folk som är desperat och som är här och svara salen och här är en livpatsche, här är en komplett uppskrift till ditt liv, till för pengar, till vart denna idé som är bäg i hälsmen och röka ur om dig igen och suggest det här och så vidare. Det är öle utsett för att ta ändra en nödvändig krutsch. Plannat är Irak en social bomba till att det är folk som är illa fyra, fatak, desperat och det är traumatiserat. Öliga latt offer för extrema bulkarna.
0: Det är till sidan för en sån man och i åkar är en kylaga år så sidan som bara nickar sig.
1: Ja. Och det var till det som är en militär som vi är i Irak och i Bagdad var öliga blöjor och så. Men det var så kommit ut och så grejer en som var värst i Tjåkon Schwan, en som var för den irakiska hjälpfällskapen, säger här är sin mörren. Han har ju näck på samviskan. Grätt en fråga om han börs i Adam så ständigt.
0: Nej, det är också ju med det att ofta att han till en kritik och han skulle östen berätta det här. Det är att ofta när så tar tjur skala för ned i Irak så fär han vid västländsk brillon.
1: Ja.
0: Och ser det ut från en västländsk skönare mig och en alltså skönt från en försk kanske skönare mig östen, ja. Men det är inte att se det sin ojkost hur är det själv för visst hur varst en militslöjer i Irak och säger hur säger skalet alltså.
1: Ja.
0: Själv också han här också om ja men vi måste göra allt det rätta och sånt.
1: Ja. Men det är fast att man är född in i en struktur så livlig man utöst i strukturen. Och det och i allt inte man pjösa vara man oavsett vad nationalitet du har. Så jag fuck det kvar flesta folk lever i en hovrygg och landet. Det är logiskt ångkorna, alltså rent människorsliga. Om man säger kvart religion eller kvart etnicitet man har när kvart man känner från. Men så är det strukturerna. Och att bröjta tar i en sån land som är så sammansett, mentnärliga och religiösa och så vidare. Det är öliga trobollt. Man bara finna sitt plås i systemen. Det är ett korrupt land och Thomas börjar finna ett plats ut i systemen och strukturerna som är.
0: Ja, nämligen. Är så något väl i Irak 4 än en bättre än eller kus?
1: Ja, nu höjda så har allt varit fri i Sujan och i 2016. Det är något jag har. Men som sagt, det har stått mellan krutscherna. Och jag vet inte, alltså. Jag måste visst att jag har haft den här för den faktorn som vi mötte som gör humanitärt arbete och röjna att få folk att ta sig samman och vi tar sig vi bei muslimar og kristne folk og jasidier som var utrolig hjertelig og lødde nekk ui å få tingene at fungere og at og så hadde flere sagt, altså, this is embarrassing, this is, we know this is embarrassing, til at landet er så rukt, altså, skal man så ha hjelp utan etter, ja. Men altså, så ser det at han, og jeg tenkte at det var utrolig av, alltså det brukte så ett löv och på att att röna att få försoning med där bulkan som strya så ägvisliga och det alla hatten det var neck go fuck vi mötte i ena systemet som var av detta det.
0: Och det är som att glädja som att det är neck go fuck i mitten.
1: Ja ja och som får jobb utan efter men så inte får lugna neck urbakt ur Irak som det får utan efter alltså. Lämnas var vid och en nögrund som sagt kristlin säljer två mån kristlig bygden och det kristna först är det rävligt illa trusht det är det för 23 år sedan det bjuder 1,5 miljon kristen i Irak nu är det 200,000 det är det inte passar maktstrukturen och det har skrivit sig efter det som Marloten hälter och det är väl öjligt krosht och vi vet ju en nögrund som hörta jag ringt och tävra gjort att det katolska kyrkan i Köln. Kan ta att hon nu sätta sig som sitt ja som såna mission att hjälpa time och kristna i Irak den katolska kyrkan i Köln och här så gjort imis program alltså här som te halda lov och alltså få gör till bönder att välta och så är och ha hus och så små vis fadersliga hospital och såna grejer till te så att de kunde vara verande här. Men det sätt är att en gentleman vi tog så vi hon är väldigt hon bor ju i lilla bygden så tar jag hej vid skolan och i en större by vi större byn om Mosul tar hej under öde riktigt och tror vi hej ska jag trick alltså så ända en åter mitten bara mitten så in ja och det är tyvärr en tradition och i Irak för tog ja det är en av största jötiska samhället som vi är i överhuvudet i Irak och i Erbil alltså i sin byn i Kurdistan norr Irak. Är en stor jötisk kvarter, jötisk bojapart. Men det är inte en jöt i ett land, inte en.
0: Okej.
1: Okay. Noll alltså.
0: Noll.
1: Ja, inte en.
0: Antingen är det flutsiga i ett land.
1: Ja, ja.

0: som Shia är Shia, men vi vet faktiskt inte, men det är två slöa islam, Shia och Sunni. Nekta flest är Sunni. Nekta flest muslimer i världen är Sunni muslimer. Men i Iran är det Shia muslimer. Jag ska inte komma in på årsrikerna till det här. Byter med tinnäga gus man ser på Abbasun Mohammed, lika mycket.
1: Ja, ja.
0: Men i Irak är det nekta Sunni muslimer, Shia muslimer.
1: Okej.
0: Men man låter er Shia muslimer.
1: Ja, det är årsrikerna spridning att det tar Balkan blir ofta en östning att
0: ströja på öjlen. Ja, öjlen ströja i där. Och det är Shia muslimska militser och Sunni muslimska militser. Men här är det alltså en liten, en avse marlåde som är Shia och resten är Sunni. Och jag tycker att det är Shia muslimska marlåde så är det att det är något stola ur Iran. Alltså.
1: Ja, nämligen. Och det säger man så, bland annat säger man, så är Sunni ganska...
0: En minnlåde,
1: ja. En minnlåde, ja. Som inte är färdig som rätten och räge och sånt.
0: Ja, jag tycker att han är vajkar, ja.
1: Så det som jag kom innan nu, det är att det är öliga komplext. Det är inte så allt.
0: Helt otroligt komplext, alltså. Det är öliga komplext, alltså. Det man är alltid så också när jag var för det, men jag ser Danmark sedan reisen pengar här till oss till programma och det ger en europeisk land och man kan spela sig, man kan spela sig eller rättvist, det är det inte, det är hamrande och rättvist och virligt och på alla matar att så rukt land inte tar sig av sin borgare, det är 100%, jag ska snacka om det, det är terrorabert och det kan inte. Quiz kan lägga andra tägarna. Och här kan man så spela till showen. Är det inte... Alltså, krutsch är det alla dyr. Det är som sagt, Västerhamn är tre med krutsch under Irak. Vissa man kan bruka... Jag sitter av orske och penken och på att föra fyra att krutsch blir utan för träd. Jag hittar så att alla bomban som hittar fattar av följtsen, traumatiserar följtsen, är det. Vissa man kan föra fyra att han så att alla bomban... Brister, man kan avmontera när vi har geva stol och hjälp och allt möjligt, så kan man kanske förebruka att nytt krutsch brister. Och så är det här pengarna väl utgjorda till att föra krutsch är alltså dyrare än att trycka fri. Så att på tammodan geva det mening. Men man också här gänger, alltså vad kan ska vi göra här? Ett land flyter pengarna, ska Europa tacka om ändan där? Ska en dansk fällskap stola samarbeta via en irakisk fällskap som ägs i stolar utan efter? Till att göra ting som de borde gjort. Ja, alltså de som får hjälpna, de spyr inte kvarnen för att de blir glädjade för att få.
1: Nu är det skom natter, du har en tur här, hukt upp och tåsar vi för allt och sånt, men kvart ständer ett, kvart.
0: Ja, jag har långt tåsar vi lejaren upp igen, alltså utrikespolisen, som sitter ju i Danmark, och man borde tisdag, att Danmark har ju alltså varit öjliga involverade i Irak, och har brukt pengar, och när danska liv är offrade i Irak, och det är alltid att det är på så plats att man huxar om det kvart, och så ser man på det, att jag har brukt öjliga negorska på Irak. Man ägrar sig inte nu till det frier. Kan man göra näka nu för mindre pengar? Och ja, det är det. Och jag röntgade så att få kontakter och det som vi dokumenterar är det här för gagn till och med den stora hjälpen från den katolska kyrkan i Tyskland. Hon ger virka störst gagn. Vi var i sån drivhus som vi stod härifrån, brunnar som är borra i öjmörsene. Vi stod ur katolska kyrkan i Tyskland. Djupa brunnar som det får vatten upp som det så här var citrontrö och jag driver oss, visst jag driver oss för att det heter här, jag driver oss för att det sväljer. Det är ju 40 grader som man vill ha det sväljer. Så driver oss för att det sväljer här, det har tomater och agurkor och allt möjligt. Och tar brunnen när jag så borrar i Jofrad, det kan ta oss i kyrkene. Så vi dokumenterar det här och visar det för fyra kyrkene. Det är ett utslutat att det här arbetet. Och årsaken till att näckfack, kristna folk, byggt till ökningen är tandhjälpen i Tyskland. Annars hade det inte haft möjlighet för det. Det har inte kapacitet att borra djupa brunnar efter vatten själv. Så tar bönder som lever framvis, som var otroliga sympatiska och blöjer att ta sig. Tar livet här årsaker av stolig utan efter. Så det är det som ändå mål är att dokumentera att det gör mening och att mer hjälp är ju mer mening. Självt om det är så orättvist. Men att vara landet som inte tar upp det självt, det är frustrerande. Och efter att det inte tar social upp det som egna borgare, men alltså, som sagt så framlägger det 4,5 miljoner tonner av olja om dagen. För att borra olja så kommer resten gas upp. Här i Örsund, vi brukar gas, ja. Vi köper gas och Tyskland köper den gas och Ryssland är så vi är. Det har inte sett

0: raffinerói upp fyrir gass, oljeleitningar eller rörleitningar til gass í Irak. Alla hessar óteljandi oljufeltni, það sem var nýrkvað gass í upp, varskar það hendur við því?
1: Ja, brent.
0: Það var sem brent. Það hafði fjörs stór oljiversk, oljufelt, og svo það hundrað að vísa smáfum. Og svo það þessar flammer, altså gigantiska flammer, som er 20-30 meter huvar, gas som vill pumpa upp ur atmosfären och bara bränt. Och hundrat av vis av sådana flammor ner. Alltså och CO2 utlatet är gigantiskt. Och dolchen är öjlig. Och jag också har mig att jag har en flamma i flog i flera som fält i den flammorna. Jag tog också att jag sen det perspektiverar inte David också. Vi har haft det här i Peru i söndag vid i Hörstaden i Hall i Färjön. En sån diskussion om skulle vi få en buss att köra vid el eller skulle inte göra ojlöver till det. Ja, det är viktigt att vi ser ojlöver att en buss ska köra el. En sån flamma leder ju mera CO2 ut än alla färger tillsammans.
1: Ja, ja.
0: Och det här är hundratvis. Så att, ja, alltså... Ja, att man gärna vill ta och appert och alla hatten är för tog. Men det är alltså några stöd i hemma som inte tar och appert i behöver.
1: Nej.
0: Och som är rädda frustrerande.
1: Sjurskal, jag får tacka för samrådet morgon. Ser det här värst. Och ja, tack för det. Allt det bästa.
0: Tack för det.

0: another. Etter samrunda vi kjurskålen har du vil leie One Way or Another, at det var Baskren One Direction. Klokka nå ned 20 minutter iver Holkon Nudje.
1: Sommarmorgon.
0: Tørfri Tausen hever givet ut sannsyn og videoleie Hulte Konan. Og god morgen, Tørfri.
1: God morgen.
0: Hvis du skal greie sin til fra om jeg sier hette leie Hulte Konan bygd av kveie Seiermann av Sondon. Ja, hva kan du si om det?
1: Ja, altså, da blir jeg jo vidt i at jeg spalte meg ved tanken at jeg ville gjerne også om hvordan Hulte Konan heier det. Du minnes at jeg lærte etter kveie som smørgjenta, så helt det var så synd å holde kone at jeg mistet sin stakk. Og så nå mer og mer jeg var ferdig framføre her, særlig her Vestre, så også jeg kvett jeg var vidt til Vestre som er her og ikke har, eller kvett er særlig for dere, og ta er sier mer noe sånt om et opplagt kveie, og man har alltid dømt vel kveier og ta føreska, så jeg også sier, nå får jeg spille meg ved tanken om hvordan holdt konen heier det. Og så også sier jeg, hva er noe hvis hun har lagt seg starten ut, at jeg luftet henne ut, og er hun får til bilen som atle jeg blir om henne har hånd.
0: Jeg kan så stort greie fra om det der, sier man noe sånt, og jeg vet at det er jo kjent at hun er vestre, men etter kveik, ja. Hva er det som henter? Hva er det søvende?
1: Ja, hvis jeg skal gjøre det ordentlig stort, så handler det om det at det er tvær systrar som bygger, og vi blir fjallet vatt, og der bygger vi kvørsene av Jake, og den ene, hun eier så en vekran stakk, som er reier, og hun legger den ut at solen, den der solen stakken fruer, og så kommer den røktinger med og skjønner meg, sier meg noe sånt. Og han røyer til fjallet vatten, og her ser han stakken, og han hokser, henter reia kjola, skal jeg hava hjem vi mer. Og han fer så teker han, og da holder kona kommer etter, så ser han stakken vekk. Og hun fer så iver til siste sønne av byrene, for etter honom, men hun orsker ikke, hun er lemmen, så hun fer selv. Og det er enda så vi tog at han klarer akkurat at bølta seg innom kyrkjøkjernet Sandavai. Og hun røyner at han var, men her kunne holde folk og sånne ikke inn. Så det berges her om kyrkjøkjernet, om starten. Og hun får kjørt den bolen, og han får ære ærmene. Det er ordentlig stått om det som kveie handler om.
0: Og hei så var det stått om ditt annet til som smakjenta, da du satt i skolen og hørte jo med det her, sier man noe sånt om. Ja, så fikk du noen samkjensler vi holdt kon.
1: Ja, det gjorde jeg, ja.
0: Tok sint i henne, hva er det, altså?
1: Ja, jeg hadde som smakjenta, så, altså, jeg tøkte i øya sint og i øya negvån, akkurat som, hvis jeg et smålam til dømes, hva er jeg ut om hekkene, og æren var henne min, altså, jeg fikk ikke gjøre etter tanken, og jeg åkte henne før gjør bilen, og rønt, ja, akkurat, hjelp, altså, akkurat, det har jeg alltid fylt med, at jeg kan sint, og jeg hukser jeg snitt, nei, jeg var virkelig sint, jeg holdt kon, jeg misset sin stakk, ja, så tog jeg også, det er vel stort litt bare at, jag prövar att jag gör en sang från henne här perspektivet. Det är bara fiktivt, men det var
0: ja. Men kvar då i min datus där så att hålla konan. Hur ser henne att söva? Och just nu i sanchen.
1: Ja. Så är sövan tant att hon är glad, att jag ända starten hon är förälskad faktiskt och glädje stivra för att pynta sig till att kvar man bilen för att se att han ser henne. Och så får hon ända iver till syster så hon blir henne greja sig till att det här var längst så hon syster hon är grejt sig. Så hon skulle ordentligt pynta sig och då hon så är värre till syster så hon är så kommer hon attor och kvätt. Nu stackar den väck.
0: Det är alltså hon ska ge sig klara för en dejt som du
1: säger. Ja, faktiskt, ja. Ja.
0: Och stackar den väck.
1: Och stackar den väck, ja. Och stackar den hon ser hända tjauen röja av hästen och hon får attan av. Och en akra lojka som är kvänen så får hästen få sig att dräcka. Och tar kämmer hon så närre och närre och hon klarar att komma så nära att hon sluter hälan ur hästen. Och det händer ens ner. Men så klarar han att stä och akra lojka så börjar det om starten att det kommer till kyrkogärden. Och det enda så sorgligt vid henne att hon gick bilavånd och ägna resten av sin liv.
0: Och det mest kyrs åt hon är att hon gick vad?
1: Ensamhäll. Ången rysig som hon kunde gifta sig vid.
0: Det var ja, så att det är Jekvan Steintun som hur skriver så visst han samma vitt där sin yeah. annan och Niklas Johannesen har hjälpt till vi att ta rötten upp med läget det har ju det skolt och så.
1: Ja. Ja, I have some star by center vi Jekvan Steintun. Jag hade det lika så otroligt väl för att hon att göra texter så ofta så gör jag det, eller kvar ju för när så gör jag det att jag skriver mer än att söva. Och så skriver jag både det sånt i vers och så gör vi honom där och så får jag det fantastiska åren i attor.
0: Och det är ju också speciellt, det är ögna sankras, det är inte någon tonlager vi, det är inte jag för vi, ja?
1: Nej.
0: Det är en trumma eller också.
1: Ja, en trumma och en fåklar, ja. Och så får vi det nu ut i Och gärna Jake att täcka det upp så att det kunde vara sin tur autentiskt eller så. Och ölja bäst, alltså.
0: Ja, till Starsfällan kommer Jens Finn Stenberg som är tyst uppe där. Så inte av videoupptöckna till... Jag tror ständigt på att han har lärt och gärna Tjolland. Hur svart det
1: Ja, det var också stått lite. Mamma hon har bundit med Tjolland. Men det har varit... Ölja löje att akkurat som eller man ska huxa nek man ska leva sin nek för nöjt att du inte framför framman fyra nökrona du tar du framför framman fyra nökron så följer sig kossa för mig ölja naturligt att akkurat att det geven nek är man själv här tar framför det och tar jag inte värre att hitta eller lusta så måste jag ordla huxa okej okay. Vad är synden nu och vad är det för känsla jag vill bära fram.
0: Du skriver här till locken är att det heter vera personlig och sarpar värskatla.
1: Ja. Ja, det är att jag har aldrig nog löven någon hugsa mer att jag får göra ett video där. Att det är att du synkar ta det är inte alltid folk sucha det där det roi. Så så gjort att man ändå så är snar men jag vet inte så jag har inte ringt för jag framförde men att sucha sig själv en 18 och att det är alltid är värd. Uff, jag är alla vägna backa ut. Det är så nekv. Du särskilt bara att ta pena på lära jag i det av Facebook och Instagram och alla stans. Att sucha så rävligen är gott ut. Så, ja, det var öliga så. Ska jag verkligen göra det här? Men är jag just nu gärna tillgång till här som jag vill männa mig som lista folk och så också att så mamma blir pushar sin tur och pushar sig självan.
0: I allt jag vet ju läser gott ut och bär till och jag som Stenberg i rösten görs ett störst arbete, ett flott arbete. Då är det er olja, bäst och anfallt. Yeah. Och lycka
1: yeah.
0: Som sagt, folk kunde sucha det här videoläget av Youtube, Hulte Konan. Och vi får nu höra den här Sanchin Hulte Konan, Törfri Tausen. Vi får tacka för samrådan, inte där gå och ätna vid ett långt tid som du texter vi.
1: Tack för det.
0: Och här kommer så Sanchin Hulte Konan.
1: Ja. Yeah.

Góðu gút og fægir. Takk fyrir nútjan morgun. Takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus deyr fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kære heilagur ande. Amen. Et öttast gut. Og i årtøknun eitt sjei lesa vid, Ötte fyrir gute upphæv at vøysdome. Vitsko og ea vann vira darar. Skulle vi verlige öttast gut? Ja. Men skulle vi så reast han vira bensje fyrir jönnun? Nei. Tugans reast og vira bensje fyrir menneskjön og djævlnun som vilja ta illt. Men gut vil ta ikkje illt. Han vil ikkje nøkru menneske illt. Du han góður og han kærleiki. Det satt til at du horst at Gud elskar okkur menneske. Og bæra at han som hefur kærleika kan elska, og en slukur kan vi kærleika sunnum få menneske at elska at remote. Eftir at Gud kærleiki eftir at elska han og te som han hefur skapa. Elska menneske som skapa i Guds mynd, eisne te som ikkje så elskelig, og færa vel om naturina. Omsida skapa verkje vel og vi viring. Men at jeg god heilavur, og at han hætar av menneske og orata hverst anna, likva, stjæla og drepa, mot jeg eisne lære at øttas god. Ikkje riast han, og ikkje vera bensje fyrir honom, men at øttast han. Reist du god, først du at hæta han. Elskar du han, lær du at øttast han. Etla, det ser man som at vira han og æra han. Rastla føger hætor, kærleikje byrster heilagan ötta. Øttast du sålas god, at du virir han og ærer han. Vi gongur tu og trus tu at god er vi skapa te, så at han ivet her og tu erst under honom. Upp efter får vi väckna frälsna och Jesus i Kriste löj vi att älska god som åkara färger och som badn hansara lejta till hansara och vanta allt gott fra honom. Du är en färger och en mor ger vi inte badna sig någon annan än goar gavor. Ut efter vill jag vi så lära att öttast god och vira han. Du är han säger inte han osäkan som är käkor och han vill att hansara bödn liva tät ett sikva. Är att det halta sig till dig vidare som han är vid givet. Då har Luther börjar vela in syna till kvörst att han må tutsche bovnen, säger han i Luther katekismus, vid dig att öttast och älska god, så är vid icke och så framvis. Vid öttast god, då vi känna till vägläkan och hållt i åkaren. Men vid älska ejsne god. Han, som Paulus skriver i, som elska i okkun og gav seg sjálvan upp fyrir okkun. Vid vira hansara kærleika og hansara frelse så nekv, er vi vilja gera til vi kunnu at halta okkun fra synda og imot i honom og gera nastanon illt. Helte vilja vid elska god og elska okra nasta. Hverjum lukjast vid? Tui vysa etla doaranon. Ötte fyrir gute, upphæv at vøysdome, vitsko og ea vannvira darar. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer uke tutt. Vere vilje tuin som i himne, så a gjør. Gjev okkon i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vi eisne fyrir gjeva taimon og imot i okkon senda. Ola i okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at utte rujtje, valde og heiren, om atlar evr.

heard of it, Sunshine, wishing you were somehow here again. Vi nå kommet til enden av tre par sjamaner, som hesa først snurr som sangleitjer og sangfilmer. Tøkningeren Leiver Thomsen og jeg takker for jokken, og vana at de kommer lortet sammen vi har kommet neste før. Vi enda vi sangen om The Point of No Return og medley Down Once More, Track Down This Murderer. The Point of No Return vil sunnkjene av spørgelsen om Erik og Kristin. Og i enda noen av sannsjene om byr han Kristin være sammen vis her, heldre enn Raoul. Hon sverar honom via taka maskorna av, så läsa vid ötl nu så tja anligt hansar. Spörgelse gärs frasa sjolven i öjne, slutjar och teker Kristin visser. I medley Down Once More, Track Down This Murderer är Kristin en anna fyr tidsen till fänka av spörgelsen. Men hesa fyr finner Raoul lojn i hettli hansar vid hjälp av vinkonne tja Kristin. Efter att lydde strui väljer Kristin Raoul fram om spörgelse, men mossar han åren. Vi har som måste gör spörgelse blöter om hjärsta och lovar dem en affär. Nu har han om suger uppleva kärlega och enklar att lär misstjärer synar.

0: take her.
1: Come with me, monsieur. I will take you to him. But

0: Wait, I think, my dear, we have a guest. Sir.
1: Raoul!
0: This is indeed an unparalleled delight. I had rather hoped that you would come. And now, my wish comes true. You have truly made my night.
2: Free her! Do what you like, only free her! Have you no pity?
0: Your lover makes a passionate plea.
1: Please, Raoul, it's useless.
2: I love her. Does that mean nothing I love?
3: Vi får nu sända Victoria Thurze, Tor Mikkelsen, Leid Rattes.
4: Du blev biten av oss ner att få av något som är inte pent till att blöva pent. Och det är redan stort lite av er en parsa av till.
5: Du är väldigt spänt på detta projektet?
6: Ja, ja. Jag vill vi från första det, ja. Och jag vill vi alla tygna.
4: Det kommer vi tyg som det gör. Det är otroligt kreativt och då verkligen väl.
5: Gåan där, så är vi åter vid Tauri och Turen. Lika så stor en tutning när vi fyrtöker här vid det, fyra åkare samfälla, är att här kommer och handels- och röjare fyrtökarna haft stor en tutning för föreska samfälla igen. Där var det, man kan nästan säga, dru med i natten för boskaparliga och sociala människorna i följon, inte minst från Miskojus och Jörgjöndratellen och framöter. Og i det fære vil jeg høre om en av store fyrtøkene som enda og skifte heier sine egne penger. Det er røyere og handelsfyrtøkene S.P. Petersen og Foklafire. Gamle Samuel Peter, som han var røptor, kom ur Kotlafire og bygde fra 1821 og Fors opp med handel, fiskavirsking og røyere virksomme og Foklafire, som øyne for heier 400 folk i arbeidet. Nokkur av husene tja S.P. Petersen, fyrtøkene er varvått i opprona lykje og roma notøyermentan.
4: Ja, det her var en sånn pikke lille hår, og var bare her oppi. Alt smekket oss ui etter her. Så spurte jeg finner om man kunne ta vidt om man kunne slippe opp angsten som man... Jeg skjønner hvor.
5: Jo, jeg har kjørt. Og her så en fremsynning, og dette her Riparhus. Og tar ferdig inn i jøgnene til her, så ferdig i hinheltene og bygningene, og så da Pettas handel.
4: Ja, som handelen vi har med Vyskan. Det var så alt. Nesten.
5: Ja, og for å lære seg, og nå en fremsynning her. Jørgen Olsen, så ikke. Her ofte målninger og fremsynninger.
4: Ja, det har vært nekk for. Vi började 2008 med målning av framsynningen här. Då gjorde vi det till Höljestand. Och det har vi en nekvar. Och Fritz Hanne var ödliga primus motor där vi fick ha ett upp och kör. Fritz Hanne saknar och gör någon. Han har nekvar framsynningar här och han fann oss nu folk som kom till ha framsynningar och så och så.
5: Ja, och här kommer för utlänningar in med oss andra. Så här kommer nekvar folk?
4: Här kommer rättliga nekvar folk, ja. Alltså sälja från nu från maj och ut efter till september.
5: Och att vara läkande, jag skulle jag tro att det som en av äldsvallen här i husen. Hur är det blivit till det som det är blivit till Riparhus och Petas handel?
4: Ja, det är en söva som är efter från 1925. Då blev Heimavistus stånda. Och vi slår på in här. Jag brukar hette hos. Ja, och det var av Grägarsmässigt som sagt att felet var stående och Peter Marsten hjälpte oss en gång till att göra det här. Att höjma oss fel och fokla för det och hur vi skulle få limer och så vidare. Och vi fick nog snäcka limer på en av det. Och så skulle det ta oss det att sälja vörerna som gjorde försäljt höjma i hos. Och han skedde upp att vi prövade att släppa in i den gamla handeln, Peters handel. Så han var i Kanada och Høgårst Timberhandel 80 den byggningen då. Och tar själv till Kjolver nedanför och genar barack. Och här var Ånche, alltså det var stångt och slökt och lucka och fyra vintern och här var Ånche. Och tar det så var det inne i morgonen på ett marsch till någon grann här och det sa att nej. här så inte gått ut så att han får vara jävla största arbete för en gång till. Jag är helt så ärklig, det vill säga på sutt att jag var rädd för det. Men alltså, det var mest till att det var så kallt och det var så skite och det var sån här orot och sånt. Så har det jävla mött mycket ut, men det har ganska försöverat så. Och tar jag av jaktbockarna och rotar ut och försäljer så... Så vi får igång. Då var vi skruppe och koste och tvövån och vattne och sånt.
5: Så kvinnorna får igång?
4: Ja, och onkel män var det också. Ja, ja. Men det var jävla spännande att få att här upp och köra till jolar och i tjejavhems. Vi hade aktion till som mål att vi skulle ha en jolarsöld i december. Och det lukkades, ja. Och då finns det arvärerna som bör åbjuda innan från Vikna. Och en del, och så man kunde få en kaffemån och några koner så att jag bodde och pratade och så där. Så kom det spekligt. Och för att jag kan säga att arbetslistan och få folk på honom. Och då kunde vi vara på kvällen där. Och så var det kaffe, kräna kex, eller en hemmabäga skuffkaka. Och så hävde vi det här. Alltså, och vi har brått och vi brukade bara fisthandeln och köken och väse och så får vi upp loft och så får vi in i ribarhus och så får vi upp ribarsloft. Så nu är allt i huset. Men tjattlaren är stadigt har vi inte så mycket vi att göra, men här är ett batasal som och andra tekst här. Ja. Så huset är allt som det är åkost och det är hemma och fäller som räknar. Kommunen köpte huset i 2003 eller 2004. Då tar jag över öliga goda vispallare i tjocken. Och så tar vi det gärna väl. Gått samsarv i kommunen.
5: Och här är det ofta framsynningar i Ribarhuset. Och så är det bara något som en dörr i mitten. Så är det inne i handeln.
4: Ja,
5: och allt vid rikets sängman.
4: Ja. Så det är bara hand och horen och i mitten här. Och till allt i ögonen faktiskt. Det är värre att få framsynningar in här nu ganska än det här vi är. Det är så mycket ånder som har framsynkar höll nu. Ta vid börja och ta vardag faktiskt bara vid. Her och Alloy, alltså Ykköt och Larvuk och Foklafyrre och Klaxvuk var helt tyst när jag står där. Alltså. Men vi är så just så när vi kunde sakna sig av konserter här. Och, ja. Vi fick en flygelöfjör. Her är hattalare och mikrofoner och så det blir ordentligt väl till. Alltså. Det rikar ordentligt väl. Det är lika väl samman. Alltså, vi ska säga att jag har med Vishnon och det är kundgarstånd är inne i er. Det är ofta det som utländningar blir efter att komma in här. Det är inte stort lite utan alltså, kjölsamt. Och här är öljehån allt inne. Ja. Det här var lagerbyggning. Det blev byggt som det här i första nödjan och tradell. Så lagret till handeln. Ja, och det är inte ribbar just då att skipet som kom i Vörå kallades Ribarhus. Men efter hånden nu kallar man kanske allt huset för Ribarhus. Det är inte annan Ribarhus i färgen. Så detta blir galleriet och detta blir handeln, byttashandel. När du ska lösa det här stället så är det ofta Ribarhus i Foklafyr. Så menar vi allt huset, ja.
1: Hej Thor.
7: Mänta män.
1: God dag.
7: Nu ständer han så här. Du ser han inte. Han är i lasten.
5: Man ser han inte.
7: Han är i lasten, ja. Ja.
1: Han är i lasten till våra
5: oj. Ja. Vi där är lejer där vår. Flagg där vår 2026. Och sandbåtarens sandfrakt är kommande av Foklafjör. Vi ögnen av dem gamla däcksbåten tja S.P. Petersen. Han är steg i Öje och tar av flottan här i morgon. Och nu är det färg under att hivan i land. Folk är spänt här. Ja, väckre är av de allra fagraste. Så att här inne är Brygalåken, men tjående att jag kan rotla norran för fyrtiden. Nu är de vid norran i 18, så jag ska studera. Nu sätter jag nog kranen och ja, jag tar sig ut till att det är för att lyckas att få en land. Han tätter i Sjöntorres ner i över 100 år gamle däcksbatteren Erik. Det är en huvudkranen som hivar och så tycker jag att han ska sättas av en vakn som är fäster i en lastbil. Så ska han köras hem till gamla handlingen tja. S.P. Petersen, och så ska han stanta hemma för Ribarhus, säger det.
8: Er det kjørt klart?
5: Johan Pettersen, jeg skiljer at han finner en støyt av turen her, kvatteren.
9: Ja, da fikk en åst her til å komme ut i flekkvannet, ur flekkvannet. Og da ser jeg som motorbatt lagt seg bak på sju, og her er tvøyla trodde plankar som er løsne her i Styrbordsju. Så nu är det spännande att veta om styrkena ligger av det som är läggare vi får i landet. Jag har höjlund och utkälla. Ett land rätt sånt. Han är 125 år gammal så. Han är han viar 18 tons. Så det är synd jag väckt och det är öjl ädlig. Så det är nu krossar fingrarna för det. Att vi får en höjskap igen uppe ur baten.
5: Och så tycker jag att han sänder lasten och han sänder ner oss hand. Alltså tar jag olika som fyrröga att han skulle stanna här.
9: Ja. Tio maten tar att göra nu. Att de näckvar av oss ner i gardinbatten som kommer ur norra. Och tar vi därför till vid sandbatten här så fylla. Inte fylla men där. Kolla en halva last av sand i oj. Och så gräva den i gröv och sätta batten ur oj här. Så. Det kan så dåliga stötta här. Men här är det alltså vi kanske något som har gjort det här. Att han har släppt av livet.
5: Så här tror du att du ser fram emot det?
9: Ja, og jeg var jo 18 nøytja når vi begynte prosjektet, så skulle det være livet i 21, baten bygde 1921, til 100 av dagen, men vi er tilfellig 5 år for å bo. Så nå krosser fingrene for at vi får avsluttet prosjektet.
5: Og som det ser ut, så er det ikke den større skjeien til at den kjører etter?
9: Det er ikke det siden ut, vi synes ikke kjører det, men vi synes ikke hvordan det er. Jag tror att plankar är och lasna är och visst det är bättre här så är det ju komligt men hon han ska inte flota så han ska bara stanna landet så han kan klara sig vid rätta stormskav och något annat kan man säga att det är ett läge projekt som sådana. Det skulle ju med något höll ska vara land så skulle vi nog få att läsa så han flyttar ut.
5: Så tittar vi över nästa som har varit ju. Kan vi göra att göra botten klara?
9: Låt oss se att det har varit en 15-20 forskjellig till forskjellige tøyer. Så Bjarne han vill liksom som är stort i handverksmässiga. Skiftstimbrar på igen. Så han står ju ute på ju efter hese lötne. Ta en berg kunde komma och fotografera och vi tar oss det att se det.
5: Bjarne står en konstant i batteri nu.
6: Nej, nu är han inte gående stant. Han var pennor han kom om bord när jag. Han har rutla och lite la vi så. Tant han var nå. Där säger stod med av nästa jaja.
5: Det kom med vår så det är det strejmor eller?
6: Ja, men det är bästa strejmor nu. Men det är det norra för en vecka vind. Det var när jag i morgon klockan 8. Där vi kallar han om bord. Det var ett fett lågt där norr. Og tar for lett ut dette, og det var løgn for jeg får etter slattere langt ut. Jeg vet ikke.
5: Du er veldig spent på dette prosjektet?
6: Ja. Jeg er veldig vild fra første dag, ja. Jeg var vild til at ta vi tak på han og Arjun. Og jeg vil vild alle togene. Vi tar vild tvær, ja. Vi var det eldste, lukket som Ulf Øland, Herger Petersen og jeg. Vi nu är det några år så igen, men vi är det bara nu, fyra för så här bara. Så vi tar vid 88 och allt tar. Och vi tar så just allt temporärt på ju. Hade en näka man kan pressa in att och tälta. Men jag har varit vid nu, jag var inte så kvar vid allt på det här. Vi då kvart när vi skriva nyår när vi helgar helst att vi var att arbeta 300 timmar i past. Och nu tänkte vi att nu kunde fukta för så att det var bättre. Nu var det slutningen. Och nu var frigjord. Nu gör vi inte mer. Nu kan ta inkro för att göra rest.
5: Men han vill köra rattor.
6: Ja.
9: Klockan är i Stubersjö. Det är fem plankändar lösna er. Och i bakbordet är ögon. Och han sa ut att han var nöklunda längs upp sikterna till att han kom till sjöskapar upp på blockvagnen.
5: Det är näkan som kan ordnas?
9: Ja, det ser ut som att vi inte slapp ut skratchen, ja.
5: Peter Martin Petersen, Nu är så Erik kommer på plats. Textpartnern Erik som dit har varvat och finns ju att till folkfärd.
8: Ja, men som man ser tanken tar vi ett hårt då att Kauna kommun inte att lägga bruka båten. Så hörde jag innan för att nu skulle han bära bort på en nast. Då ringde jag till Kauna kommun och spurgade om det inte bär till att vi faktiskt stoppar på en bostad för dig. Då har vi varit blöjare att prata vi. Och jag också att det var Jakob Simonsen som jag pratade vi först. Och så fick jag svär när jag sa att vi kunde öja båten men vi måste färra vi in när jag kött. Tog jag att han var kommit här till att han var avfattlande fötter. Ta stavarna landgjord i Arjun. Sören Pram var nog dejer och ören och konan sa det här nog sällt havna kommun och båten. Men han trångde till betydligare avböter. Och ångestväckna så blev tis till näka. Och så blev båten tis på landgjord i Arjun. Och det var menas det var här att vi så fick båten. Han stod här fullt rikavor och flottor att sucha till. Men han var blivit gammal och trångde till. Han började skifta timpor och Anna ut. Och vi får så efter honom. Och det enda är så vi slår på in i en höll när i öje. Och som man säger, Abba Bönsja, gamla San Peter var flöjd vi här. Och yngre folk öjsene. Och så var vi här nekva lejar där när i öje. Och här blev smöja. Särskilt två av sista bötterna tjocken, det var Bjarne Bjarnastein och Helgar Petersen. Soner Erik som båten och Brunneleva kallar upp efter. Det tar vi finkan att han fram. Så brukte vi nog så några tyger på han och här är han så steg i nöker och är. Så måtte han färre dom till att plats skulle gevas för Anna Arpöj in i höllene. Och vi hade haft en standande ute. Och han var väl malad och smörde vi olja för att varva inte mot vete. Så för jag till Gordon Marsten, stjärna Sandgrävstor. Och han har till år så är han jottat med att han ville föra baten till Fuglafjärar och Tjejbis. Och nu vi fick människans ekel att lossa på en vagn. Kort honom han har kajkanten och öje och så blev han vid en örenkran och lossade över ombord. Det är väldigt värd att sitta av allt och se något att det var ute efter. Men det var inte möjligt till att det blev väl till att göra attor. Så nu är vi kommit till sista punkt. Här stannar vi framför mastren i baten som vi där finns in och i batasavnet tjocken. Så att hon kan lite törst och så färger vi till halt vi att sortera och gröja riktningen som alla är till och vonden om mastrannar. Så vi där sätter upp av baten och ta skuldian kommer att vara slupprikavor. Vi vet att vi ser att det sönaste kipet som görs till röjareverst här i husen. Så halter vi att det ger inte om baten ständer här och i motorbata skap i skrockaren. Och riktningen är slupprikningar. Vi spryter och ett långt så här har vi finnit lika som en skulptur som visar åkken. Gussi bäger motorbåtar ska ut och öjsene gussi slupna var rika här.
5: Fela i SPP, gamla som Peter, hej, sex däcksbåtar av det gamla slän. Och Erik är så den yngste av dem?
8: Ja, i 12 för han byggde motorbåtar. Han byggde trutsar först och så tvöra trät. Det var för att röjna här av närlöjnen. Och så byggde han en bata trät och det var Erik. Alla batan hade namn efter sinnen tjånen. Den första är Olaf, den andra är Jakko, den tredje är Hilmar, den fjärde är Sigur. Och den femte är Erhard efter pappa minnen. Och så kom Stecker och i. Men i ögonen så byggde han Erik.
5: Och tar du lötta näckman fisk upp här till röjarevischen?
8: Näckman fisk upp här. Det sägs att han finns i motorbatan här. Ta satt och utra männen fåglar för det. Att nu var det inte som ett elva över långt. Nu kan man räcka i ödlån väckare. Vi tar en söv om Lutjas vid Tjeckvara. Som sälte vid jaktmotorbatan. Att det blev snäck 11 över norran 4 att skip kom in här og ta ytter spurt etter hver jakko vær som lyttes tjekk var her 40, han var en av de raskaste utrørermannene. Ta seg en kjip her, en av kjipen som var kommet inn, at han flyter ikke en fjøl av Norrhavnen, i Hesavekkerne. Morgenen etter, ta kjemmer jakko undan endene, og han kjemmer så til brunnen, at kjipa fisk opp, og ta spurt og lyttes om Hesavekkerne hever kjeligt. Jo, säger han, det är hej vid kjell, men tar inte silt nyan för det ringaste. Så han är nog lite undrad av tojerna. Fisken har det finns ju när det är under, här som det bär till. Så har det skalkat till och så har det helt sig flautande i alla nötterna. Men i ringaste, ringaste väcker det. En annan söva är ösene ta under fyra verenskrutje, ta i tyskaren vid affären att söka kip ut i bankan. Då kom Ötti och Abba Möin. Då är att han hejde kip ut. Han hejde en slopp ut av bankan som hette Böjner. Han hejde kip från Evensen i havn. Och han kallade folkfrika Sjaman om han kunde få ångsan vissar ut av bankan att avvära kipen som var där ute och blev sökt. Och Önge vissar livet efter att släppa vi. Men så knappliga trackar Lutjas vid Tjeckvar att han Sjaman som hejde av den här Ylveursturen vid Jakko. Du sa man Peter, hvis du som øyer alt her i bygdene, tåre være vi, så må jeg som ikke øye øyne tåre. Og så fødres det, og vi fletcher og stang.
5: Så det er ikke bare at han er løtt og nekk om fisk opp til Virke?
8: Brikven nian for her, som er den fyrre brikven. Her løtt og alle de små båtene er alt, og alle de første tøyene. Og så begynner han å få skip. Det är lätt att kunna så inte lägga ät här hemma vid brunnen. Men tar smarra batarna kunde alla lägga till här. Så här var öjligt arboj och i fiskarkattlaren först under handeln. Och från 1908 ta en ripare och skåme.
5: Så det var här i kattlaren till arboj och alla fisken?
8: Arboj här, ja. Här vaskade och där fisk och i ripare och kattlaren. Och här blev han saltad upp under väggen och så blev han river om och så blev han vaskad och en affär att rät. Så här stod konnar bäge inne, tar ett icke vikrar väl ute och annars ute och flätade dem framför i handeln. Det var stopp vid betong, så det ät bara ute av betongen.
5: Och Peter Martin Petersen, nu är så Erik Däcksbatren som du var på att komna stanta på en tajman för Ribarhus. Mm. Och man måste köra honom och han sände väl där?
8: Ja, han sätter i fjören och i höjmare löpande Tjaskarsa som vattnet inte ränner och i långor. Och vi talade till att han ständer, han blev väl ångor helt enkelt, han ständer ganska, som man säger, oj så nära tjönen. Men vi talade till att om han, som man säger, vassare center och käk vid kvars tjejer och inte. Så nu får vi att rycka han till. Och atlanen är att han tillmättnar stövnerna. Och i september månad ska kunna stanna fullrik av. Detta är sönaste kipet, kunde vi säga, som är byggt till detta huset som är varvått. Och det här skulle konofalken här och Heimavitsfällande Foglafyrer ha varit tack för att de har varit vittliga varvått i huset. Så att nu har vi berg och galleroj och vi har en handel och vi har skrivstånd av varvåta och Och vi tar så batasavni här i Kjallarn. Vi tar man senaste baten som var ettor tar i nästan i kurvo. Och så kommer baten stanta som några som tar senaste skott av stammarna. Jag var varvåting av till sövliga parsten. Och så tar stortliga er nu att handeln från Kjallarn Tjejvård som varvåt och ripar oss från Kjallarn Ojt. Och så är det Husen i Kamlansan Peter från 1855, de stannade här och de är och restaurerar här inne i Ösne på Ylut av Ötlund Kipen. Och här är och tar möblerna som han flyttar in i händan handeln vid, tar och restaurerar och stannade in i Daglastovne. Jag bor så nu med nu, men han är glad för att bygga samma vi och synder av Attararvet.
5: De gamla gråd, lev och sethusene tja gamla Samal Peter standa framvägs om man fyrir vägen tatt vid Riparhus och iver av mätstående Montra. Gamla Samal Peter köpte husene från Bocasunnen Daniel Jakobe som flottade till Viaröjes. Han är ju självor byggt dig och leat dig ur gråd. Appasoner gamla Samal Peter Bergur Petersen hei i 1923 en av samrøve vi Abba-bodjan Daniel Jakob med landa om arbeidet at gjøre sethusene. Og her skal vi høre et brått ur samrøvene ta Daniel Jakob som var fatter i 1883 grøye fra hvordan han fikk gråte til husene. Atle Petersen, Soner Berg, har haft samrøvene i Varvåsla.
10: Jeg gjør det alt sjølvor, det meste som handler. Frønte på ikke platt jeg hjelper meg med kvart. Og jeg tok alt opp i ånden og jeg rekker bøgerne om jeg fikk hus. Det var en postur.
11: Hvor
10: slenge tog
11: i
10: dag til å bytja? Jeg hadde ikke bytjett du bare. Og så arbeidde jeg til sommer. Nei, sommer etter. Sommer etter var det innelukket alt. Ja, yeah. Asse mandler.
11: Det bygde opp i jakkene ditt da.
10: Ja. Ah, Jesus.
11: Det fikk ikke råd til noen foss her oppe.
10: Nei, og i fossen nå.
11: Ja.
10: Han var så høyt. Det var seks ærnen høyt fossen. Det stelte fossen.
11: Det bant under her i svimmingen,
10: ja? Ja, det bant under her, nye ja. Fyrer. Og så var det tve bækter og jomne. Henne i botten så sa hendlene så sløtt.
11: Ja. Yeah.
10: Og det var åpne igjen under, en rift.
11: Ja, yeah, ja.
10: Yeah. Og så trodde jeg ærnen høyt. Jeg var oppe av lengtbøster i døgnet, og ikke det lest oppe gjennom det. Så skjøyte hverja feriene. Da var det stikket først, og så da nyere. Da klovna i sauna, tølde jeg med. Lenge veier, så nek var fauna, lengt. Jeg brøtna tvøster om omme. Og det hendte ikke akkurat, da brøtna jo til meg i løsene. Da løsna jeg det der. Da var det dagt ned i kjøltene i hjørnet sett der ned. Att jag kunde gilla sånt, men det var inte högt för den här nere. Går
11: det som det är borg om han?
10: Nej. Det gör det man har slet. Det var ruttlig och nånt det tog. Det var ruttlig och nånt det. Så hällde en träbarn att han höll gilla med. Att man med.
11: Det brukar
10: inte kräva. Nej, det kom inte så gärna som man.

0: Røyna at hava forskjellig originalt. Hvis du hikner ui hette her borger framme i vindan her, så sørst du også nu. Hvordan det sa utfyr, da jeg brukte det, og finner vi inn henta veina.
1: Så hadde du lagt glas og maniver?
0: Ja, jeg lagt glas og maniver akkurat som det var, ja, så du sørst nu i røknen. Det stod til å gå i masse øvende, synes jeg. Altså, at du sørst det, det er reveret lov av en hekt der, altså. För hon tror han så igen.
2: Okej.
1: Ja. Är det den gamla trappan?
0: Ja, den är vi. Ja. Så nu är det standard vi uppe i loften. Piver handeln. Här är det gamla Hitler. Allt med det. Så här har vi alla töjboltar och sånt för. Ja. Och så är kontoret inne här. Det är det gamla kontoret, det ständer alltid.
1: Så här satt gamla Samuel Peter, SPP.
0: Alltså, det var också så. Här har Nick City här vid kontoret. Det heter det gamla skrivarbordet. Pengaskap ständer också här. Det heter Söv också.
1: Ja.
0: Ja. Hette drömmar vi om. Att göra till ett slags saun om huset. Vi är mynto av etchnon. Och där finns det några grejer och sådär. Diplomen som för fiskarbete och sådär. Så detta ska lojast. Jag syns inte, ta in som vi är. Allt är kjolpor i arbete, ja, som är. Ja, och hemma, ja, till och vi tog ihop någon och till ett AHA-fälla. Här är det vi lön och något annat sort. Det är av frivilligt bas allt och hela som är. Men det rikar väl så långt som det rikar. Och så långt som det nog har följt sig att det är gav. Men så följer man då att det är flera manklar i. Alltså det är följt sina facka som ganska... Här var tog.
2: Här är pengarskapet.
1: Oh, ja.
0: Men då, om kan du finns det upp. Om inte lite. Så spännande att veta när du är. Ja.
1: Så här har du satt att trin. Jag har loftat någon av Petters handel upp och loftat i Ribarhusen.
0: Ribarsloft kallar vi
1: det.
0: Ja. Här är en manliga framställning till hejen som är permanent här. Följa banka. Och i resa myntna. Där hänger till framställningar här. Men det är ordentligt stort alltid. Det är alla omkvarvna runt om ett hus här. Och så båtarna.
1: Och här ligger...
0: Ja, det
1: är
0: Erik.
1: Ja, det är kanske Erik som kommer på land nu.
0: Och det här är en slopp. Jag vet inte hur hon är. Men hon har det också till röjar och i här. Detta rummet har vi brukt till allt möjligt. Det är bindeskaj och sejmeskaj. Och det är lagt ut till föngarder, bårhattnar. Så brukar man gömma mät och sort pja här. Ja. Så här kan sitta en 40-årig folk. Här kommer honen av sig själv. Han är gratis. Man betalar sig inte för att laja där, men allt hit vill inte vi.
1: Och att vara läkande, gå så er så känslan i det. Då har vi stannat här och så kört lite här. Vi åker i rummen, att du måltar ta och ge det. Ditt fingerhus och du ser allt var fullt av skramble.
0: Hon är rävlig, hon är visslig och god och hon är stortlig. Du är att du blir biten av oss ner att få något som är inte pent till att bli pent. Och det är rävlig och stortligt att vara en parser av till oss. Så att nu tar inte ånden på att det ser rävligt ut. För några fauna har han så gärna. Och man berättar att drottningen kunde komma här i 2021. Det är så spurt till, alltså du man är ju kunnat vursta en nägran pasta och så just nu ta för 20 år sedan. Det är sin sort skrott, blod eller slott. Det är den förnämnelse man är. Ja. Det är väl jävligt ärkligt att det var brott nio i allt hemskt nu.
1: Och så tatt var det?
0: Ja, jag och vet ju att hvis tunna inte hade varit så ringar som det var akkurat då, så var det släckt. Så att det byggt också nytt.
1: Ja, Peter Martin Petersen, her har du noe holdt særlig. Hva er det da?
3: Ja, det her er, og det er som vi råper pittapenger, Hetta var ikkje app mun som fann på at men det gjør det andan ikkje appa mun nun. Hon og dem det vel at ta en handla i ur påsan oppi i Østlandet. Ta vel den handla i Godle. Så ta i teter ble byen om at gjerra firmapengar til ta egna firma. Sånn og gamla sammen Peter. Og han kjente at et virke som gjør det spelet på letter til på lettspøl. Så fikk han til å gjøre mynter til å egne firma. Hette her under 28. Så her 18 av 4 kruis og 17 kruis. Men problemet var at kontrabøkene, det var så ofte sånn jeg flytt ikke ut. Så var tølen ikke rødt, og så sette jeg akkurat 0-3, så la oss si at det var det 8 mål. Etter at jeg tok 0 vekk, så det skilte av minnet. Og så var det uttrykket for noe på at jeg skulle ha mindre kjøpe fire.
1: Så hvordan myntene ble brukt, altså, i sammenhet ved handelen?

0: Recepto.
1: Er fem øyre, og tutsj øyre, fem ikke øyre, og øyne kroner.
0: Tve kroner, og fem kroner. Men hver opp det at nå knapplig det større opp av skillemøtt, mynter i fargen. Det bruker jeg mindre mynter i støvende fargen. Og så kommer det bra fra Nasjonalbanken at da jeg måtte stekke vi her, så det var bare Nasjonalbanken som hadde rett til at utstede penger. Men det kom ikke under penger fast når jeg tog det stod navn og adresse av kvargen og mynter. Så det ble jo fikk en henstilling. Papet var en slags bankastjøre, så han var øyelig glad over til det enda i og på enda maten.
1: Så hur ständer Kalle och
0: SP Petersens efterföljare och Folefjord och så en stjärna. Men det var således att det var de gamla männen fåglar för det och det var särskilt en göte med av. Han kom in kvar för han finns ju pension. Så han hej och inte alla då sina papperspengar och tar. Vem att utrörar och att det blev vater så för det upplösning. Så att han kom in och växlade sina danska pengar sedan. Vi pittar pengar. För att sikra sig att pengarna var i ordan. Men kjolt och där måtte köpa pät och i 1932 vi har brukat pengarna här. Så lyckade fram i fjörden, säger onkel som står vid disken här. Kom onkel igen så måtte där honorera kronorna för sitt vire. Så jag tar emot och anser att det går att riktigt.
1: Så heter blev kallat pittapengar?
0: Det var pittapengar, ja. Och man finner där är och det näck fast som öja där startar veck. Peter Penker.
1: Här i en liten hull här i Hotten och i Riberhuset är Kungarstovan i Fåglafjärden och Kristina Gryberg tog ständigt för Kungarstovan.
2: Ja.
1: Gosse, Rikka, det här ser man vid Hamnån och Riparhuset.
2: Jag ska säga att det här Rikka så otroligt väl. Förr var vi i Röbågashamnån och sälja fyrt hade kommit till Fåglafjärden. Så spurgade jag ödel efter Riparhuset. Ett att släppa in och pitta sig handel. Det var nätt i ödeln bakom. Men talet är inte upp för en glans roj. Så de slipper faktisk ikke inn og sørger det som de aller helst vil ta av døven. Kommer de fleste følelsene bare fyrre par til Fåglafjær, så av hva vi gjør omkring æresdes. Men fyrre minst jo brøst ølene, så nå kommer de største atalturer det nå. Men de er nå er her inne, så slipper de inn. Så slipper de å sørge henne ned. Og utrolig hun i handelen, og mørker sin drar søvende, og omkvørende, og... Ja, kunne hitje etter tog som erer, og lista fram synningar eisene, og utvært, alt det her vi heimavarskavun, det ordentlig nekka som appellerer til utlendingar. Så det tog meg øyla velkommen i.
1: Og tog marsnar for Fåglafjord og Øysen Riberhus?
2: Ja, jeg røyne ansa etter at ikke marsnar for Riberhus, mer enn ekka anna, men helt i Fåglafjord atlana. Men ja, altså her jo øyla hun alt egengar rundt i bøyna. Og her er nekva sanns affære inn og hitje etter ute, så vi tar jo nekva utelyst, og så kom det fra Ivri Fjord, det kom fra Ivri Noastovo, og det kom her inn, og så kom det gengar rundt og hitje etter ötlen tog som at oppleva her bøyna. Nå var det akkurat tvei her, eller nøkker her i Jan og Tess, og det er altså nast, for så må vi være av ikke her helter i sin bøyna. Så han er så øyla hun alder og hemmelig eisen for utlendingar. Ta det kom og karen din, altså de aller fleste vi mørste hvordan fantastiske vekkort det er å køre inn til Fåglafjærden. Og man ser fjøtlene, man ser ut til det litrykke husene ned etter brekkene. Og så bare gengene er jo alltid så tatt ved hver annen næsten, ja.
1: Men for jeg talte dere til de gamle fyrtøkene SPP og Riberhus, som vi deler nå, så kjører vi til å begynne noe særlig.
2: Ja, helt sikkert. Altså, her er en sånn sjal inni her, som man mester. Og søvann om de gamle fyrtøkene som... kom stort efter ena handeln stångte och exporterade fisk och sälte fisk och torskade fisk och hejde den här stora handeln som det var ta. Det är den absolut större, men det har varit den stora handeln.
1: Peter Marsen Petersen, nu sitter vi här inne i Riparhuset som ju var gömslehuset till handeln till Abadunen, som han Peter Petersen. Abbotun var ju ur Kodlafyrre. Hur spär du till att han blev stor handelsmäver i Fåglafyrre?
0: Han var inte äldst och sonor. Så han Peter Samuelsen i Kodlafyrre. Han satt vid mycket av festen. Här var en bodger som var äldre än han. han fick gärden och så måtte hinner bara

0: kjenner ut at søkja lukkene på æra matar. Appa fyrt til chips. Men fyrir jeg kunne klara sig, han hei nok gått arreie til at skoleverk kunne kalla fyrir ta, og papi ansara, han heilt luti om et her at Böndasonen skulle sitta vid bøkjene og lese hva skulle det brukes til. Sankt Peter, han valgte bare kjolvor. Da han var i 21 år, ganske 12 år alt, da valgte han at for at han gå til presten i Kvøyvøk og spørre hva skulle det være, for jeg lærer meg å lese og skrive og råkne og sendte. Og presten, han var bløyer og tøyer, og han sier, hvis du vil lea grådgjære sammen med den gamle mannen, rundt den bøyen sammen, og i 8 timmar så vill jag undervisa där och fyra. Så det blev så det verkligen var gott och om sommar så gick han troligen till präst att lära sig läsa och skriva och då han var bliven 14-15 år gammal valde han att färda till Chips. Han fick hyra vid en chip ur Hetlandet och här blev han till han var 16 år gammal vid sin här chipen. Og kjiparen, han har jo så godt eget av honom at han lærte i navigasjon. Og da han er 16 år gammel, da sier kjiparen vi er nå doet og så vel å navigere og er vi er blant eldre maver, han åtte kjiper selv, at nå får jeg lette til få kjiparen kjans ved kjiparen og så får jeg i land. Men da sier Appamoyen at han har mye godt eget av Gento i Strømnese, og han måtte jo hjemme spørre henne først, man sier, til annars var det noen annars som før vi igjen. Och då säger Hetlands kyparen, jag gör sina dötter, du ska få henne. Och han har gått eget av Abba-mönen. Men Abba-mönen för hem och Gentan tog väl emot honom. Och nu var Angie behöver att det till Hetlandsen. Så måtte han samma vid Vimman och Chasar. Då är jag där en bas från Köttenvishingen. Uppe av Kanska Backarfjörden. Och så får det där lägga ut. Men det gick han blev väl och han fann att allt jag männer här tar det var läckligt handels och han gick varje framför Ivor så hejade han på sig vid handelsföraren viss här och han handlade bara vid guldpengar. Det var det som han lyckades som han sa virig ut vid att jag skiftade inte virig om det blev vått eller torst.
1: Så han har ju börjat viss här till att sälja här Ivor?
0: Ja, så han får att handla på den här vägen så det är väl det jag gör någon. Och det sägs att han som jag har känt det lika när vi handelskapet som vi fiskeskapet och tar var inte det ringaste till att fiska. Det här är vi nog mer från 1800 och Einefors till Sexofors eller hästen Tjejefors. Då giftes han. Och så man säger det är att Anna Jola där tar kärna alla gånger och fåglar fjärra vid en kick vi är här i handen och kån vi hinner i handen. Och fjärra Jola där tar begynner han att handla här i byggningarna.
1: Så han är finns ju upp för fåglafyr som ett gott steg att börja handel. Ja.
0: Han hejer pratar vi låter sig via röj. Tar att då välkomna kännast upp i Östlandet till lands. Tar han hörde låter sig att han att läsa det snir och fåglafyr. Vi syna vi skipen och vinna. Så säger han, här ska jag se den. Han är vid en brittlöp i Öntafyrje och vid attra Öntafyrje är han hotet i fjören. Han var vid ett av vissa systersynna som var bandakon i Tofton i Foglafyrje. Och så visste sig att han fick bygget här om att få en standlåd här nere till att sitta i husa. Och han sätter igång på den här vägen. Här öppnade jag så handel. Det var nog 3 jolar där i Arkandre och Tjejefors. Och han byggde sig ett 8-man-affär efter att han sett sig ner i Foglafyrre. Och så får han tänka på fisk. Och så får han att arbeta fisk. Handlade gånger strukande och i 18-andra och 2,5 köper han en skånarst ur Brettlandet. Skånarsten är Florens. Och det var snäggt med möbler ombord av skånarsten att han fick några pengar till att köpa ett kipa trätt. Så nu var det 2 skip, men folk sa att han kunde sagt att han tog tillbaka att skriva och rockna. Jag var sedan omgång i egen skola. Men han var nog snäga turar östnivå vid skipen och chaser. Och så var omgång som passade i handeln hemma. Om allt är mot i öjran 4 skip. Så att det lägst att träta att ta tyna till honom. Men i 1902 tar vi ur Florens och Asilt. Jag har salt öjran och kjövensen i havn. Och söcker. Og ta må han færa og løyte etter en skip i atreat som erstatning. Og han færa til Englands. Og da kjøper han en slupp som heter Kara. Så kjøper han en stor slupp som heter Mazeppa. Og som ble nok det skip som er langs av fjørene. Så det nok så stortlig vi kjøper søvende til honom. Og han øyer så 1720 6 slupper. Og så fer han i 11-12 av bytja motorbåtar. Og det var fullfringar og lauriskingar som manna av båtarna.
1: Peter Martin Petersen, hvordan stor var fyrstokken til Abadunnen, SPP, da hun var størst?
0: Hun måtte være røyelig stor, og at han hei jo sin høveshandel for glafire. Og i 8-9 da bytjer han seg en dampskip av bytja langt norge bygdene. Og han bygger en hus som det kallet var Stårhus, og det var så store mennesker at det større hus kunne ikke bygges til landene. Og Stårhus, det stod opp igjen, noe som var ombygd. Og her var marinens kultebåt, jeg har haft en etlågkant her til kål, og så hadde det en brunn til vatten. Men opp man kjøpte det fra marinens kuldebåt og vattkomstene møter at han skulle sikre fire av forsynet her vi er sånn tingene, og samtidig så kunne han øyne bruke det til sin egen skip. Og Kålbrygven ble så bygd ut i Kjekven, og det var inspireret av Tøymon Pelabro som han kjøpte ved kveldestøyene oppe i Øsland. Og så ble fiskeren Torskauer av fiskestikken som var her nord i bygdene. Og det største fiskestikket var hjemme i stedet her som Montre er i det, og nyan etter. Det var det største fiskestikket, og Appelmann heier en 4-5 fiskestikket rundt om i bygdene. Så det var ordentlig liv. Han bygde seg et øysjus i Funnes 4, så det var noen av løyene uten året av, så det var båtene fjord. Og han gjør det øysjus her i Fuglafyr i øysene, og han førte fiskløyke ut i fuglighet til at arbeide. Så han hei størst virksomhet rundt omkring.
1: Hvordan er folk har han haft i arbeide til at du var mest?
0: Det var hele bekken med. Jeg var omgang til frekna som hvordan folk han hei. Men da han ligger som en gammel på sønnen oppe i husene til oss her i Fuglafyrre. Da sier bekken vi han. Som man säger, här var din där San Peter, han är nog, vi har kommit upp i 90-talet. Vi har det bara gott, säger han. Vi ska, är det en människa som är tillfreds, säger han. Här är lite i öje, bara det som är i sina lilla kuffersna ni har under sönderna. Och Bexie kan nästan bara sitta ut där, jo, det kunde jag gott. Och i kuffersna låg en salmabåg, och en bibel, sliten bibel, ja. Och ett surreplig og en abelsin og en halv vundfløske. Et øye i det. Ja, man sier Beck, som man sier ikke nekv, skal si at det sønnen er mot aller kæreste. Ja, men hva til å gjøre konen? Ja, konen kan jo undervære, men sønnen kan jeg ikke undervære, sier han. Og øynene for det har vi hatt 400 folk om en breie. Og det en vendinger som måneder. Jag vet att man har kunnat brev för 400 folk. Så han låg på sången och var nöjd över sitt liv. Här var han, jag har lärt allt från sig.
1: Kortny Antoniusen, du är du nämnt dig i Folkförare och Heimabrysspelna. Och du ständer här i handeln och kärlek om det. Här är vi väl och följt sig. Jag ska löta ner över. Är det sådana här folk kvann det?
2: Nej, inte ordentliga kvann det. Det har jag varit ordentliga väl vid. Kanske växer det då. Jo, här är vi ordlarna i folket. Det är bär i handeln och i kaféerna och alla ruinen.
1: Det är inte att lysa det som det här var. Men det här var några trotsar. Men det var också några andra. Några bondavörer och andra ting. Kvart säljer det sälja?
2: Det är försk. Det är först och främst det försk och trotsarna. Och det försk att häckva. Det är det mest intresserade jag i. Allt det som jag viskar på sig ur och till. Vi tar också mynter och alltså som är fyllt som är görs på sig ur och så bad jag för det så tillträckte jag ordentligt väl. Men det är tjejp allt annat. Det är inte det. Vi tar var rävliga största urväl. Vi tar var som att allt bonde vet jag hickver och grytlappar och vet jag allt på fötterna och på händerna och trotcher och lite tag och ja jag vet inte allt som är det första jodla men vet jag var något annat vet jag var det fjällbröt ur väl vet jag var öringar och vet jag var så särskilt vet jag var lojor vet jag samer vet jag lättasker och vet jag böcker så vet jag inte mindre öringar och ja allt möjligt.
1: Och lägga det dent då att det ska vara först.
2: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då verkligen väl. Och tror jag just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här va. Sån här fjällbrott som gör det. Inte bär också det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill jag ha. Det är det förska.
1: Och här har du något av folk som virkar till?
2: Ja. Typ ett så här har vi kommit. Bär morgon här var tvärvärde och djur jag kommer vara. Trotcher och vatter. Det var ösning för oss. Men vi tar virkliga donaliga koner som binda och lägger. Ja, det är då ösning öliga väl.
1: Är det äldre koner?
2: Nej, inte bär. Jag har alltid haft akkurat som tar corona väl. Så förr kommer jag komma alldeles gång då. Vi... Honda på och så snacka och men ju ta gamla täppe så binda på det gamla matten. Du tog sig en trotjer i Janne, du visste mig någon som tog helt häst eller bena. Det är på den gamla matten, men så blöt oss mot dig när vi gråvar i Stockholm och täckve och så vart. Det kanske mer till Ingrid som man täbe ett, ja. Men ta sig eldröst. Det gör det.
1: Kvant tutning helt då att är sån handlen hur för Lövi och Fokla 4.
2: Jag har alltid att, alltså, hvis man huxar om alla koner som levererar in här, det är ett hampliga störst tal av koner som levererar. Så vi är då tant, lokala, gavboen och Fokla 4. Jo. Det är nekva att säga. Det är alltid jag också. Det är allt för tandvärsk. Alla min kökna. Men vi har alltså en här, han tar en gelojor här i det. Hon är överför. Jag har alltid ett öla pent som jag gör, penna farver. Ja, och jag loft någon är oss när jag var trött. Vi tar inte helt det så att jag förska en i under så vem man på loftet så är allt annat barna kleiner och som på loft. Säger sin. Ja, det väger en affär så kommer det att. Tja, det.

0: Og vi færa stekka med dags tannløgjennom og atitja og i skrona tja okkon tøyndene koma nu, så gjerne senda vi døvra tannløgjennom løtto til klokkan 8. Da senda vi platopanelet og etter sending ur vetra skrona Ole Løydstein Hansen ved Verstur. Klokkan 3 var vi tøyende og etter tøyndene klokkan 4 og etter sendingen kvinner og i country tannløgje etter fjorda sending Margit Johansen leit til rattes i 2024. Vi tar tog inte klockan 6 så gärna sända vid batten utvarsper från i morgon och efter te och en sammandrott ur sommarmåttne.
1: Jackaren hesa vikna 300 000 kronor.
2: Vid är det bättre samtäckje. Batche, tritching, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
3: Det kan börja i småvån, kroppen ser fra. Kristina har tecknat en vittja till Kjell Kjalluv i samstarv i gensidige forsikring. Vi henne blir tid att få tjota och latta ett gång till rött och hjälpande. Teckna vittja till Kjell Kjalluv i det, det är smöra av Lui.fo.
4: Tja fråga! Vi laddar 25% i avslottet av 1,5 och 20 liter spannande av oljetrever från flyckor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,680 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga, håll sig i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
5: Överskrifter, allmänna europeiska stålrum för rusövne EUDA avvarar om att nudge och vanta mycket rusövne görast allt flera. Og folk vilja fe en byggve Nølse, sier Leif Hansen, limer og Nølse gjør nevntene, som feknast om gå an borgerafond og Nølse og i Kjerskvalde.
6: Det er la i luften at kommunen har akkurat atlaner om at stola under at det var byggt der lei og i broer.
5: Vi börjar vid lönar samrådingen, kommunala arbetsgivare felaget stitt kaff och hälsohjälpare felaget skulle ha funnit vid Semingstånen nu klockan 8. Hette är Fria Lotta Duipen, säger Terje Sigurdsson, Semingsmävor.
7: Det är Semingsuppfotor vi äkta och kartan för kursus. Så är det nog förvandligt att så ändå tar vi att det är arbetsläckare. Men det är det så inte lust till Sverige och sen är det fullt som kartan för kursus där boja. Ett skolor och Semingsstånen och Så vi tar va, vi vet att som vi vanligt gör, vi tar ha samband med partarna och tar tänk det och vi tar kan komma via arbetsvi och så helt enkelt att nu kanske det är det här att vi har så en fund i mitten partarna så att att vi tar om vi får några på luft och fyrt vi.
5: Kvar är partarna här akkurat som ett sätt att komma till det här?
7: Nej, jag vet inte om jag kan säga att jag har ökat och konsulterat till det som till det som vi kommer på sig ur till samskiften som vi är.
5: Är det så välja samrådningar som börjar långa i det här som det ska röka eller stöcka?
7: Nej, det är... Nu får jag ta oss en intention att veta lite om och det är som man kunde arbeta i.
5: Säger Terje Sigurdsson Semingsmävor vid Sigrun Aprent. Mycket dagen och sörsta vik av räka och bäg i hälsohjälpare felaget och kaff ett Semingsuppskott om en ett års sottmåla. Hälsohjälparen med den andra tyta gav och lyta och kommunal och arbetsgivaren med den andra tyta vär och dörst. Och så gärna här var ångar väljer samröjningar värre, men nu här var personer korsen finns ju funtar på från Semingsmannen. Marie Anton Støtter, forskvinna og helsehjelpare fela førja, sier vi utvarspe leierdegen at hon vær fos at samråas, men at det ikkje nytta er berre å komme vi innehalt noen i vreka i oppskott noen. Toita Lujtjus og nekv innehalt noen i semjene, som fortsamala røy hever gjørst vid 12 fagfelle og allmenne arbeidsmarsnegnon, her lønner Karmeren fyrsta år er 3,8%.
8: Det som ligger på åren er identisk ved det som min 12 var gjørst, og det er det som går anfekta, tog at korsin kaffe eller åker i den parsa fotomalorna. Kvar är frals samrådningen henne? Kvar där undrar jag va?
5: Säger forskvinnan och hälsohjälpare felan hon i sista veckan. Per Marsten Gregersen för Mary Kaff säger vi utvarspel lejer dig in att stövan har varit fastlöst så genom samrådningarna börjar vara och lydde brött. Nu Semingsmäuren kallar och konsermanator man han halta sig häva finche och kurs från pörsten hon att arbeta vi som tjär att han mäter grundar lävera för att röjna Seming attor säger Per Marsten Gregersen för Mary Kaff vi utvarspel lejer dig in. Allmänna europeiska stånaren för rusövne EUDA avvärrar i senaste årsfrågkring synare om en vantamiklan växtor i mångten av regnån och vantamiklan rusövnen som är att få i göttnån i flera europeiska London. Detta kan ha varit sig att folk för att nöjda ser av vantamiklövne utan att det vet att det ser Lorraine Nolan, stjorde i EUDA. Det og i tøynda skriver. Nastan hverja vik å finne myndelagene nødgjøsevne som tilgjørt, som til dømes tilevne, såkalt cannabinoider. Og i løtene helder EUDA eier vi flere enn 1000 rusevnen. Samvars års fra Krensjene og i minst alle 6600 destilborer skrasetter, og i nødgj og 20 imenskene London, årsaker av at folk har tidsje og nekv rusevne. Vi eier gjøre alt vi er ment av forafire, at nødgj og vandamidgjel evne kom av marsneien, sier Magnus Brunner, som ES marsnevarekommissærer, samvars teima så inn i tja rusevne stånden, EUDA. Og Kari Jakobsen leier av Kanningardelden til løksrettene. Veksende mångter av nødgjøn vanta miklund rusøvnån. Er det noe de kjenner for, Jon?
9: Ja, det er det. Vi tror jeg er veldig ekstrakt av sånne rådgjøn at nødgjøn rusøvnån finner vi egentlig for å gjøre. Det er nødgjøst da, og kanskje mest tørselig å døme vi til her, og på at det er et rusøvn som heter Pinaka. Her har vi tatt færre dommer i førerattet, først lenger til siden. Og hette rusøvnen som fyrer noen grunn helt faen år siden var pura okjent i begge førgjørende Danmark, men langt nå har man skrasset det danmarske folk i det av det.
5: Og hva er jo en ansatt hit særlig etter vi til hva arbeid?
9: Ja, men vi røyner at denne fylte vi ikke at hva henter ut jo i ungførvene. Og det er sånn at mest nå for tøyene til ikke akkurat nødt rusøvner, men kanskje en brøyting her særlig kokain og ketamin er snakka som vær olja og skjønnelig til samfunnet for noen faen år siden, det blir olja latt og ganskelig til å bruke det.
5: Ta i teie, og i høsten europeiske stånden og EUDA ta så om noe helt nødt og okjent evne, er det ikke noe tid til å se til enn her?
9: Nei, det er feskeste dømme, det er Pinaka.
5: Et enda, Kari Jakobsen, hvordan får vi så fyrt at sluk vandet mye evne kommer av marsnein?
9: Alltså politiet och Tottvalde ger ett öliga största arbete i att passa troppläggande här som vi kunde. Så innan stäckade vi gränserna och fängade det som kommer in i samhället. Vi får till en värld i 24 ötlån. Och tog är fyrbyggning näga som man ska bruka näga årskur på.
5: Och hur så kunde det bättre vara bättre fyr till att få fyrtra ötlån som man kunde yngst? Kan man klara?
9: Ja. Vi at Fyrbyrja, altså man kan se at Alastair fikk i 2022 et tilmelde vi Kjælsrush avtøkken i hvordan man kom til Fyrbyrja eller minke om Rosens trobeleggende førjon, og vi at få minke om brukerne i førjon, så minke man æsten om utbøye, og ta i seg sjølven hei Justin Øyla-Storamon.
5: Kjælsrush avtøkken, hvordan lengt ditt kommet i avtøylistan nå? Av främja dig?
9: Nej, det var inte det jag var inte. Det är landstyr som fick dig adagene.
5: Tack för att du varst utavstående, Kari Jakobsen, Kanngalajare.
9: Själv tack.
5: Och så färra vi till Nölsier. Och det var här. Bostiga möjligheterna är er och fajer i Nölse. Och tog i betor hever kommunen och kratlarna röböta om det. Och i byggvara tälje är kommit ner av 220 och ska helst inte färra långre nyår. Sier Leif Hansen som är limor i Nölsier nämntene som hejer borgare av fonden Nölsier och Kärskvalde. Och skrona för fonden var flera mål, sier Leif Hansen.
6: Och det viktigaste för jag kan här och i Nölsier är att bostiga vi skifter och man ska få sett bygg för Nölse. Och så är det naturkräftnar primet här måar borde jag vara stannfyrre. Och här må också göras den här krigen i vittgåliga framtid. Men det är så kväll ska göras och det här blir att diskutera center. Och så var jag center om flera samband till havnar och omkvarv.
5: Och kvar är er det största avbjörngarna i tjatekunnen alltså som första av Torsna kommunen?
6: Alltså avbjörngarna är bara som byggt och i följden är att här är för riktigt att få fäder av några byggor i råd. Det bostiga möjligheterna som är för färger, leje, det är inte leje i boer och det är inte hos att leja. Och det är något folk som vill gärna byggen alls. Och det är sådär vi drags det och dagliga folk. Det är spria om det är några byggen, men det är inte byggen alls. Så det är den absolut största troplagen vi har här i byggen.
5: Och kommer det så när det är lösen att du i troplagen har funnit någon kärskvalde?
6: Ja, det är väl att luften i att kommunen har också attlander om att bygga, inte om att bygga, men också att stola under att det var byggt där lej och i broer. Här är ju grundstycket ledig och stort öde som är utlandet grundstycket. Grundstycket, och här kunde man så byggt lej och i broer i stegen för CTOs. Och det var ju avvärst och det hade alla arbetat med och gör vi tog i. Det kommer, det håller vi räckligt om.
5: Och så tid har vånor om att få mera byggt av uppboen eller bostöven och nälsa.
6: Det har vånor om till att byggt inbudget här i nälsa till er kom nere 2020 och det ska jag nog helst inte långt nere halda. Så vi vill gärna få det upp efter att. Så det är helt sikkert av hövdsmålen här ut.
5: Säger Leif Hansen, Nalsengård, Olimor, Unnels och Gärnämtene. Israelske herren IDF heter i dag av folk og libeska bojnån Tyros om å flytta borster og er rundt bojeren er for møvlion og alloppen. Det skriver Rissa og Tøyndastovan og endur gjøver AFP Tøyndastovna. Bra avværing til atler og byggvar i Tyros tar av middelen folk og kristne og økjennom og levon og økjennom nærhendes taimon, skriver Avishai Adreie som talsmæver til IDF og Milnon X. Herren Mäler följer till allt för i ett affära heimann och affära norr om Anna Sarani. Allmänna Libanskemilen NNA skriver att Tyros skälver och allåpen ur luftene. Vanligt är att Israel hejtrar av folk i Libanon om affära borstor till allåp ur Israel är och i ombona. Iran lep sonnedein av Israel att affära att Israel hejer låpe av Beirut. Tutsu ytlestyr fengar og uslenskon fangslån skulle sendas av landet noen skriver Morgon Bleie. Der flesto er dømte for å røyne å smukle rusevne til Uslands. Det er folk som var brukt til å smukle rusevne. Talan er om begge kvinner og menn som ikke samband hever ved Usland annars. Ein nudge law som firebils galdande til 1. juli nästa år gjevor løyve til å lærte ytleska fengar leisar ta der hever sitte en trygging av tøyene. Tær vera så flottur av landen og i stundene og kunne ikke komme her etla og i skjengen atter og i avvist åra mål. 20 folk som vurst ur landen og sitte i Uslande. Men til sammen sitte trus folk som hever fremmandan rydgesborgerskap og i fangslig i Uslande. De som vera sendt av landen og færre ikke som fengar, de er ut i frals og i heimlanden. Et fyrre liv er sendt ur Danmark til Grønlands og i hest at hjelpa kvinnen å skrive omsøkn om endogjalt fra danska staten for å overvilje at hava finnes sniril og fyrebyggingar sprøytene det på provera. Danske staten skipar fyre. Sambart danska kringkvartnån vera løggfrøyngur som eisen er sjukrarøktarfrøyngur, grønlandskur salarfrøyngur, tolkur og en domare som er færen fra vi etterløn og i færa linon. Endurgjaldi er 300 000 kroner til hverja kvinno. Danska stjøtnen hever opplust at okkurst om 4500 kvinner kunne hava rett til endurgjald. Landslagnen i Grønland veit om 15 døme om sniril utan samtidje etter 1902-1905, ta Grønland ivertog helseverste. Ahoen at gjerast organdonorer ikke skangstjeve våren sere storer i Norge. Etter at norska kongshuset frutjadeien boer ifra et metta Marit kronprinsessa, stendur av listan om vi taimon som tørva nudj lungo, tale av falskje som vilja leta gøgnsøyne vakse ekvelja nekv, skriver norska kringkvarspe. Høstdagen var 312 gjevere kort av hemmasøyen i Helse Norge, og frutjadeien var 2188, som 31 hakre enn mye alver i mai måned, sier Alexander Sikovski av stånden om fyrir yrkeskangskavo, organdonasjon, ved norska Dagbladet. Og i mai måned var i mye alver fjers, yrkeskangna kort skriver jeg opp om dagen av Helse Norge, skriver norska kringkvarspe. Og i samband med omvælingar arbeidet på løktingsbygningen av Tinkos V3 skriftstavan til løktingen om fyrebilsflott av Tinkos V5. Skriftstavan helder til at 3 og hatt og

0: som har ett halskutja och torst hittar 8 till 13 stig. Och vid här var idag med en annan host att kommunala arbetsgivare fälla I sitt kaff och hälsohjälpare fälla I skola och fond vid Semmingstånen nu klockan 8. Hette är för att låta dupe, säger Terje Sikorsson, Semmingsmäver. Allmänna europeiska stånden för rusövne EUDA avvärar om att nuts och vanta mycket rusövne skeras allt flera. Nuts och rusövne är ett nytt färgjön, ett nytt pinnaka rusövne som var pura okänt I färgjön för favon Aron Sujane. Flera domar har varit I färgjön för att rätta om just detta rusövne. Eisne ketamin och kokain är vår lättare att få händer av färgjön, säger Kari Jakobsen, lejare av Kanningardeltene till lagsäklarna. Och folk vill ha fejen byggt på I Nölse och Torsjöna kommuna har rättlander om att bygga lejo I bor I Nölse, säger Leif Hansen, limor I Nölse I nämntne som fäcknades om gåan borgarafond I Nölse I Kärskvalde. Redaktörer och idé är Sigrun Brent, tökningor Hans Edvard Andreasen och I utvarstående Elin Winter Poulsen.
1: Anlat Magnina, Vík, Kvalvík, Andæst, Alansjögrusnun, Sunnudegin, 7. juni, 45 ára gommel. Jærafyrin ver lust setne. Daniel Peter Nilsen, Atavur, Ursandabæje, Búsidande, Ví Havn, Andæst, Ví Heiminun, Sunnudegin, 7. juni, 94 ára gammel. Jærafyrin ver lust setne. Jærafyrin. Kistan vid Johanna Andreasen kommer I Kristianskyrkjena I kvöld 19. juni klockan 18. Gärarfären vid Mikdagen 20. juni klockan 13. Te och vilja minnas Johanna kunde läta KFOM och K I Klagsvik, Aina Penningagavo, Konta och I Norges bergkassa. Kistan vid Anfry, Nygård, Hettlesfoss kommer I Eiskyrkjö Tyskvölde klockan 18. Järafyrin vid Mikdagen klockan 14. Te och vilja minnas Anfry kunna lätta att göra vända fällanon ena penningagavo av konto I Bedrebanka. Otmar Fere, Torsjån, Tannlakne I Kvalvig, Fredrik Gravar ur Ebenezer höstdagen klockan 13. Te och vilja minnas Otmar kunna lätta Ebenezer ena gavo konto I penningastånden. Esther Simonsen, född Eliasen, Atta av tvörare, bosidande I Høyvík, Fredrik Gravar ur Høyvíkar kyrkju, frugjadagen klockan 13. Te och vilja minnas Esther kunde lata Parkinson fällanon ena gavo, konta I penningastånden. Kistan vid Austis Jensdötter kommer I Djoar kyrkju, mygg och kvölde klockan 18. Järafyrin vid höstdagen klockan 14. Te och vilja minnas Austis kunna lätta Djoar kyrkju ena gavo. Och till kundger. Från Våatunneln väckna arbetet är Våatunneln stångter för färsla och I natt från I kvöld klockan 22 till 3. Färslan var lätt tjocken tunneln klockan 23 av mitt natt klockan 1 och klockan 2 Våatunneln. Från Landsjögrusten väckna flyting Vid fjällagsgrömslan av Landsjögrusnen stångt från hösten den 11 juni till och vid månadagen 15 juni. Avtrågande bå vid avgrädd via Rindja 32-45-00. Fjällagsgrömslan leder upp efter torsdagen 16 juni klockan 20. Landsjögrusse. Soringar. Gott bingo I VB-husnen I kväll klockan 19. Hövudsvinningar, gavkorst av flåfer. Jomer. Bingo, vi I Strömnäse klockan 19. Epistreamer.

0: Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, tja Coldplay, og en sanger som høydesleg og plato, tja Bachetun fra hans samme æren og nær, og det var fra Løksaker som hei poika hette C-platna som var en platovinn og ser sterkla sterk og høydesleg. Jeg halte det til halvtime kom til samtrum at det var knusende største der. Og kanskje det hadde nok stått til å minnes at det var Coldplay og han er for hver. Det er litt lusse sannlig nek. Det er
1: veldig nek.
0: Ja, det er veldig nek. Så sier Løyve og han, ja. Og vil du komme til oss når jeg skal spille Lea, og jeg får ikke kjøtt det her, tror jeg, at jeg husker jeg tar en tømmen for å granske disse her listene som finnes om disse her høytesløy, sterk høytesløy, så et plattesongrektor til en like a virgin, tja, Madonna. Det var henne der andre uka, studie uka, tja, disse her, hvis Michael Jackson king of pop, så hun vel the queen of pop, kan man si. Og at det skulle være oppfølgjende til henne debut, og til ofta ringt, det fyllt upp och hon är så finns ju någon annan än Nile Rodgers till att framlöja att hon kunde gott ja, henne domde väl hans arbete och platten till David Bowie som nästan hade vi spalde ju henne det är så platten Let's Dance till David Bowie från 2003 för Madonna domde väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantrajen upp och ge rocker som inte om det ljudliga och det är alltid lyckas väl och det här är så en av de större uppgången så Madonna vi börjar Like a Virgin sånt som är för spela och så är som Material Girl som är en stor sang och känner ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en like a virgin.

0: Heute ist leider aus Sattosol-Platten Cha Prince von 1944. Und ja, ich halte bei uns ein bisschen kurios, um so wäre, tritt ja Mann in Minnesota, at han har studert, og i Tjejefors, og bo faktisk ikke lenge vekk fra her som prins boet, og vi kort sjående en biltur, og for hit etter husen og sjående, de bor jo sjående Purple.
1: Ja, hvordan er det da de kallet oss han? Eller var det Arjen, han til ganske vi Arjen har fikk at det store? Ja, det var Arjen.
2: Ja,
1: Paisley Park. Paisley Park, det kom sånn, ja. Ja, fantastisk, ja.
0: Ja, sangren han är fantastisk och allt det och så hade gitarren är dominerad i omvänden annars är fullt av keyboard och synth och trummeffekten.
1: Nu blev för intresserad i Minnesota.
0: Ja.
1: Alltså var det lukande, alltså nu lust är det andra gitarren utav oss som heter The Current som är ur Minneapolis, Minnesota. Var det lukande tonlager ta? Alltså var det utan tonlager? Det viskar som att det är rukt tonlager snäll. Att du vet
0: Vi var till en rikva konserten medan vi var här så tror jag mannen där. Det har verkligen stått lite.
1: Ja. Så det finns för nämligen att det är alltså en tonlag fiddler eller viskade på mig. Alltså, nekka, ja. Cool, ja. Ja, får jag.
0: Ja. Platan la av Billboard-listan i 3 år och har säljt över 25 miljoner öntök. Och så är det så att så satt en av de mest säljda platan i Röver. Och upprunaliga var läge skriva som en country-lä. Och prins Atleja samstarva vid Stevie Nicks från Fleetwood Mac och få henne att skriva texten. Och han sände henne så touch om notters instrumental inspelning. Men hon tackade nöj. Detta var simpelthen en större bit för henne. Nog så avhörst. Men ja.
1: Yep.
0: Purple Rain.

0: Ja, det är synd att fejta det ut här till att Solina som prins är och näka hållt sig. Men vi får röna att få den sista platan vi nu tog in under dagen. Men det var så Purple Ranger Prince. Och jag pratade vid samma namn från den förfors och den hållt stor och stärska platan som är kommande ut. Och angst skriver sin där Heaven and Hell kom ut under den förfors. Helt väl än nu 45 år sedan. Titeln är sera störst. Episka rockor, läckor solo och domandagsrötten av Dio som konstaterar. They say that life, that life's a carousel, spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has an order in affair, and we are. Og Frøve, to are you so?
1: Ja, takk.
0: Du synes du på?
1: Til hver enn utjønne skje, Alfjers, til nok øyne ta mest glidrande tøyen til West Coast poppen om at Steely Dan kommer vi Asia, en utgave som beger hver jazzot, og øyne få innpåsene nere i kvann smalot og fædelig vel framlet. Donald Fagan og Walter Brecker tar våre langt kjente som tvær perfektionister, men her tar vi tar allt till att hackra stig kan man säga. Allt som var i utgången skulle vara fullkommen för trommotakt, för basslinja, för akkord. Det är inte tillvilt av flera att de främsta tillagarna i USA tog låta upptöknen. Stu Gadd av trommon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton och Lee Ritnauer av gitar och Enrique Vassrati. Alltså det var ju omlai fjörde tillagare som är krediterade i ASU utgången som heter Asia. Hödslag i Asia till er ett av Taimon Longre och sin mera hypnotiska löv nuntar när det har gjort. Det är nästan 8 minuter längt och det färgast i jöknen pop, jazz och improvisation här. Stämningen byggs ju upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid Aljåsson och Viljåsson och Skokkon här allt är klart, men allukavall så är det inte helt gröna korsen. Det som är det särskilt vi ställer den tar skrivet på en server men skapar rum att vara i. Asia, hon är bergkult och vöker intellektuell och följd. Hon säger också att poptonlager kan vara sofistikerade utan att missa grove. Platan hon var öyla väl mottagen på i Pau med en Atlantshavet och hever sujan steg som ett av hövudsverskunnen i amerikanskunn har fjärsara poppe. En plata att lusta efter ta tovult minnast hos elegant feinsmäckerliga tånlager kan vara och ikk minst hos ett heidesle kan bära ena heila utgave här i Asia.

0: Ata ver sende John Platapanele, underleidstein Hansen leie til Rettus. Og nu Jokmanskjell, Nålsøt, lereier vi enne tøynda sending klokkan 3.
1: Forsøden i Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at han hever tåsa vi særlig jo amerikanske senderfølgene Steve Witkoff og Jared Kushner. En særlig positiv samrøve skriver Zelensky i en oppslag i abbotanastene Telegram. Forsøden røste viljan om tja Witkoff og Kushner at halda fram at arbeidet kommande vikner for å få diplomatisk kan enda av krynnen. Zelensky skriver reisende at han hever tåsa vi franska forsøden Emmanuel Macron og at tær omrøtt og samrøvna Charles Zelensky vi amerikanske senderfølgene omframt at han hever samskipa framtøyer sti som skulle tekast. Zelensky skriver i et og jar av Vheim ur London, her han sonnedegn hitte franska forsedan Emmanuel Macron, bretska forsedan Keir Starmer og tyska samveldeskansleren Friedrich Merz. Amerikanske røntgenar av Mekla mellom Russland og Ukraina skikkvær til viks av Iran-krynnen. Zelensky sier at han og teipa i amerikanske senderfølgene omrødde om mulighet for fundet i samband med kommande G7-toppfunden og i Evian og i Fraklande. En kjelda sier vi Reuters at amerikansk og ukrainsk embedsfolk tåsa om mulighet for at Witkoff og Kushner kom av vidtjen i Kiev. Det er så vi første allmenne vidtjenen tja senderfolkene i Ukraina. Framanundan har Witkoff og Kushner bæra vir i Moskva fyrir at tåsa vi russiske leirar. Bústjarmøllaganir eru og fáir og nølse og tøy betir hefur kommunan onkrar atlanir að bøta om tega. Og byggvara tali komin nýr á 220 og skal helst ikkje færa lang nýr, sýr Leif Hansen, som limur og nølsejarnendina som hegi borgarafondu nølse og jörskvölde. Og að skrónni fyrir fonden voru flæri mál, sýr Leif Hansen.
2: Og det viktigaste fyrir okkur hér og nølse er nok bústjarmøllaganir og hos man har fått sett bygg for det altså. Og så er det naturkreftene, brymet her må være bort av i stedet for det. Og her må også gjøres innan krigen i virkelig fremtid. Men til så hva skal gjøres, så tablet diskuterer senter. Og så var jeg senter om feriesamband til havner og omkvarve.
3: Og hva er det største avbjørnene til tekunnen altså som parter av Torsna kommune?
2: Alltså jag beundrar er, bara som byggt och i följden är att här är för det för riktigt för fäder och några byggkvar ut. Det bostiga möjligheter som är för fejer, leje till inte leje i boer och det är inte hus att leja. Och det är inte folk som vilja tjäna byggkvar oss. Och det är så att jag vet också det och dagliga folk. Det är spridiga om det är några byggkvar men det är inte byggkvar oss. Så det är kan absolut största troblad vi har i bygdena.
3: Och kommer det så när det här lösen att ta i troblagan och få någon kärskvalde?
2: Ja, det är väl att luften att kommunen har också attlander om att bygga. Inte om att bygga, men också att stola under att det var byggt där lej och i broer. Här är ju grundstyrkjel i och storskötje som är utlandet grundstyrkjel. Och här kommer man så byggt lej och i broer. Vi ser in för CTOs och ta jag var avvärst och ta jag alla arbetar med och gör vi tog i och det kommer, ta håller vi det på.
3: Och så tid har vi vunnit om att få mera byggt av uppboen eller bostöven och nölse.
2: Det har vi vunnit om till att byggt inbyggt här i nölse till er kom nya 2020 och det ska jag nog helst inte långt nya hålla. Så vi vill gärna få det uppbättrat. Så det är helt säkert av huvudsmålen här ut.
1: Säger Leif Hansen, Nelsinger och Limer och Nelsjärnämtene. Nu om en luttland tojma, klockan 4, spelar föreska manslandsliv i fotbollet, bronsedist mot Lettlande och i vinnarkappingsne Baltic Cup. Distren veri spalter og i lettiska høvestanon Riga. Kringvarpe viser distren og vi byrja a senda klokkan 20 minutter og i 4. Vi vannar lydde låta av vestre, men i en 5 meter om sekunde, og i kvöld og i natt små etla holskutja og iverhøver torst. Fyra barsen i morgen låt til frukslåt vestan og av utnerinje, 3-8 meter om sekunde, små etla holskutja og torst. Hiten 8-13 sti.
4: Velkommen til Kurator. Tuin playliste i utvarpenom. Kurator i dag Johan Hott Mortensen.

Playlistan hesa fyrr kuraterar Johan Hott Mortensen.

the game. I don't know the people in your picture frame.

sail.

0: Att av det här gått till oss en dag när kvinnor i konsertanläggen Market Johans är lite rätt oss att det var fjärde parster av fem och nu är klockan ästnä bliven fem.
1: Og i det leget ES fram 21. revsepakkan mot Russlandet fyrir krutje i Ukraina. Revsetiltøkene skulle mellom annet reka russiska herren, banka geiran og banver reist sett av å kjepa tosk ur Russlandet. Til lønner seg avhaldende er sett i versk nødja revsepakkar, sier forskvinnene i ES-nevntene Ursula von der Leyen og Tøyndafondet fyrir idea. ES-nevnden melder til at landene i ES vera banna at utflytta dronutgjer og metall som vera brukt av russiska hirnon og flåvåpnon. Fyre første fyr vil reisne malt til at djeva russiskon herrfolkon som har vært pastor av krona mot Ukraina innfører ban. Revsetiltøkene rækker eisne russiskan fisk, malt vil til å letja store rammarskingar og sommer fiskavører og forpå fyrir at kjeipa russiskan tosk. Vid er og eisne rakt av rajnon og nutj rusevne finna tuverri eisne vegin til fyrja, sier Kari Jakobsen kanningaleire tjallakreglene. Nu allmenne europeiske stoneren fyrir rusevne EUDA avverer om ein vandamiklan vøkster i mongtene av reinon og vandamiklan rusevnon som er av foa og i gøtnon i flere europeiske London.
2: Det är nog just det och ganska mest utöjliga dömer vi tar upp att det är ett rosen som heter Pinaka. Här har vi haft fler domar i fler rätten, Fischling och Lucian. Och det är rosen som fyller några grund helt fan år sedan var pura okänt bäg i förrigen Danmark. Men långt nu har man skrattat i Danmark och följt det.
3: Och vad är det ansatt i ett särskilt efter det här arbetet?
2: Ja, men vi röjnar att den här fylltjär vi kväll kan hända ut i ut i ungkurven och det som sålt jag mest nu för tiden är inte akkurat nödsrusövner men kanske en bröjting här säljer jag kokain och ketamin är att snäcka som är olja och skönligt till samfällan för några fan år sedan det blir olja lagt till gönsligt jag brukar det
3: Ta i teg och i hösten europeiska stånden EUDA tar sig om några helt nöds och okänt ävne är det inte näka tid att säga till en här?
2: Nej, det är färskaste dömet. Det är Pinaka.
3: Jag tänkte Kari Jakobsen. Hur ser förhållet så för att slukvandra mycket ämne kommer av marsnäin?
2: Alltså, politiet och tattvalget ger ett väldigt störst arbete i att passa troppläggande här som vi kunde. Så innan stäckade vi gränserna och fängade det som kommer in i samhället. Vi får till en värld i 24 år i Ötland. Och tog är fyrbridging näga som man ska bruka näga årskur på.
3: Kusse fått kundit bättre över bättre för att få fatra utland som man kunde ingst. Kan man klara?
2: Ja, vi att Fyrbridge, alltså man kan se att Alastair fick ett fest nu 22 ett tillmäle vi Shales Rush autogon i kusse man kunde Fyrbridge ett lamink om Rosens trupp där kan för jön och vi att få minka om brukarna för jön så minkar man ästen om utboje. Och det är så självån hej just en öda stora mån.
3: Tjejal trus att hur slängt är ditt kommen och att hur listan honom att främja dig?
2: Nej, det var inte det är landstyr som fick dig att öda.
1: Säger Kari Jakobsen, kanningaleire tja politinon. Och i löten i heldur EUDA äger vi flera än 1000 rusevnon. Sambars årsfragrängsne är i minsta läge 2600 destillborer skrasrätter i 22 imsko London. Årsaka äva folk av tids och neg rusevne. Och nästan kvarja vike finna myndläggande 20 rusevne som är tillgjörd. Som till dömes tillevna så kallad cannabinoider säger Lorraine Nolan. Lan stjóri í EUDA og í tvindaskrifa. Vit eigi að gera allt við þeir rúmment að fóra fyrir að nútju vandamikil evni koma að marsna inn, sigur Magnús Brunner, som er ES marsnavar kommissærur, sambart heimasugni tja rús evna stónun EUDA. Norge, Frankland, Stora Bretland, Kanada og Australia ser du vers grevsetiltøk mot de uskjelskon bosetingon av Vestara Årbakka. Ta boa skjøttenar fra og i felaks fra boan. Lantene letja uskjelsko skjøttena under er djeva loive til å lovligar bosetingar av Vestara Årbakka. Eisne sier lantene at ånkje revserattarlig stiver av tidsjen ta harskaper vire framtur mot sivilon palestinon. Norge, Frankland, Stora Bretland, Kanada og Australia vi kjenner öll Palestina som stat. De avhører om at flere revsetiltøk kan settes i versk om Ussel ikke tikkur sti til å stekke herskapen. Vi vannar lute låt vestan, men igjen 500 sekunder, små etla holdskutja og kanska okkurst ele. Og i natt og fyrra parsen i morgen holdskutja og i verhøver torsd. Seitan parsen i morgen låt til frukslåt vestan etla av utnerinja, trutja til 800 sekunder, små skutja og torsd. Hiten 8 til 13 sti.
4: Og nu får vi ta senda åra vel, henta sendingen vær første forsendt i fjør.

0: Ja, velkommen til Åravel. Her vi tosa om førestmål ur imeskon Sjønarhotnon, og gjester okkar hesa fyr Bjarne Steintun, som arbeider for Jamal Stolten. Og velkommen, Bjarne.
1: Takk.
0: Og vi byrja atri ui tøy, og ui 13. ølt, og vi spurning ikke noen om gosse førest ui søyne tøy gjørtest og en grøn av tøy Norrøna.
1: Så ja, vi får bruka føringasøv som dømer om det. Hva det som henter fra Norrøna til førest, hva det som hver malbrøtninger ganger fyrse som gjør at førest fær sin egen sørmerkje og verer vi tøyne sitt egen mål. Føringasøv skriver først og helt av 13. øld. Høvendren er avkjentor, men han er helst ikke ved føringer. Så heter det et dømme om en norrønnan tekst, og vi får så at jeg får så lese at han brått, det første brått i føringasøver, for jeg viser, så er det noe lundt hos en norrønn til Ljaua, og så får jeg at nevne til tingene som så brøytas settene og i føringasøver. Men heller ikke at rytteundrene hører i en føringasøver til at det virker ikke som at han har særlig godt skil fyre förskar landafröj. Alltså han blandar till dem skoj och större dömon. Och lysingen tjonen av strömöten är det synter underlig så är man vid kvarsfär en känsla att han hälter strömöten av en ordentlig luttlarge. Så det är sådana ting som bända och att han har inte varit en förengar som jag skriver förengar söv. Och förengar söv finns det inte som ett enstakt upprunnaligt handrit. Men hon kopierar i öron sövon, särskilt i Olas sövon, tryckas hon här. Och så hör man tidigt brottene som finnas här och sätta i samman till föringas sövon. Men man mäter det att detta är värre än en av de här äldre sövonen som jag skriver här.
0: Ja, då tar sig om att läsa och att prata ur föringas sövon.
1: Ja, jag får läsa det här först och sättningarna här i föringas sövon. Jag får läsa det här så läs som granskare som är granskare halta att det vill göra. Så det är nökulunda till er och imiske matar att läsa norrnt på. Utlänningar brukar ofta en utländska accent. Norrmän brukar ofta en norska. Men granskare häva en värhoa av kvoss norrnt vill göra. Och jag får röjna att läsa det upp så fratt som jag kan som norrnt vill göra. Madr nevndr Grímr Kampan. Hann byggði fyrstr Færøyar og dogum Haralds hins hårfagra. Þó flúðu fyrir hans ofríki fjöldi manna. Settusk sumir í Færøyum og byggðu þar, en sumir leituðu til annara auðilanda. Áður hinn djúp áðga fór til Íslands og kom við Færøyar og gipti þar Ólofu dóttur Þorsteins ráðs. Og þaðan komin hinn mesti kunþóttr Færøyinga þeir kalla Gotuskeggja byggðu í Ástrey. Så hatt er fyrsta brot i føringasøvo, og lyser så fratt som jeg kan av Norrønnen, og jeg kunne kanskje bare kjøtt omsette til førest. Mævre nevnte Grímr Kampan, han bygde fyrste førjer av døvun Harald sin svarfagra. Ta flytt og fyrir hans overrykje fjølt av månen, og overrykje takk han kanskje tøya som hans herre herra iver rei. Settust sommer i førjun, altså bygdu i førjun, og bygdu her, men sommer leida og til onnur Øyelund. Eier hinn, så stendur djúp áðga, og það mest nok djúp húaja, eller djúp sinnaja, fór til Úslands og kom fram við førjun og gifti her Ólafu döttur Torsteins reia. Og heian komin hinn størsta atten kyntottur, kun thottur av norrun hon tar att. Hinn största attföringa som tar kalla götusjötjar som byggdu i Österöy.
0: Men det gör rattliga urslängst i åkar öron i det kan man säga, den norröna.
1: Ja, och här är hon nekv ettkänner i norrun som är varvat ganska bättre i östländskon än i förskon och tog kan ta hava för jag kan tycka att det har en rättlig utländskan dam, men utländsk teori är ju upp gentjer jocken och imiskar brøydingar som gjør at det eisen jo først skal se nekka fra norrønnen, men kanskje ikke lykka lengt som først. Og først kan man säga lykka som i middelen østlengst og til mainlands skandinaviske malene. Og det vi vet jo hvordan nekva ta lykkes til opprunnelig av norrønne malene. Men jeg også sier at så kunde vi inte göra några av de här tingarna som är brått från som norrön av malen och till förrest.
0: Ja, lät oss inte ha.
1: Och jag som är också upplagt och nämnde till Oslängst att detta kan göra också Oslängst. Det är att här är det två ljö som inte finns långt i förrest och det är thotten och ett. Vi kan tänka att det första året madr, det är året mävor. Och här är sånt att ett och vi brukar stadigvæk ett och stäva år vid ett, men ta höjdes det inte för skolan.
0: Det blev stumt.
1: Det är blev stumt och i sommarförn är andra ljö kommit in i stäven fyra. Vi kallar det för glöjljö. Det är ofta mittlen två kjolljö och så kommer ett annat ljö in för att göra övergångarna för att det är förra kjolljö till det sättena lättare. Ja? Och i hög som förn är med vår så ligger ett till tjocken i mittlen ett A och ett O. Och ett är ena för tojene fattlar borstor, kanske och den här mittlen är 1400 och 1600. Så fattlar ett borstor. Och så har du knappt ett glopp i mittlen detta aje och detta o och i mävor. Och så vid tojene så männes ett glöjeljå i mittlen här spejljån. Och det här är så hans förna till V. Så får vi ett formen mävor här ett ljå som ett V. Men i norrön så var det ett blättet D. Så madr och ta bleita det i ta varvat och i isländskan så ta sig madr. Och i principen så är detta ett det samma ljöe som thotten. Det är bara att ta du säger thotten så blåser du isen till lite luft för ut i mitten tunken och tänderna där du säger det. Och till ljöda syndra örvus så ta ut och inte snäga luft men du brukar rötterna. Du följer att det vibrerar i halsen och att du säger ett. Men att du säger thotten så vibrerar radarbonden inte, men du letar mer luftfärre ut i köknen mellan tänderna och tunkna. Det är det som är månaderna av thotten och ett. Men vi tar också dömi om thotten här och i den texten är så när vi tar och det är trea sättningen här ständer tha och det är året ta. Thotten a, eller thotten längt a. Och det blev så till ta av förskolan. Så, och i flesta fören så blev thotten till T av förskolan. Men det finns eisen dömer här, det blev till H. Så vi tar till dömer eisen i året där och i hesen texten. Och det är här. Så i tog fören blev thotten till H. Och det samsvärde faktiskt eisen vi norskt och svängst och dangst. Men här blev det i flesta fören till T som av förskolan. Men i som av fören till D här där Jakob blev till H.
0: Är annars näka ettor av hesson och ut i norska som akaramali och ösen är och en råd av?
1: Ett och thotten, eller thotten som vi tackar till först, det är bara varvat i uslenskan och i skandinaviska malen. Men så tackar germanskt generellt så är det ösen varvat i enskan. Men där skriver jag vid TH, där skriver jag bara thotten ljöö och ett ljöö vid TH. Så till och med that till att bleita till halja och så där kunde det gott att skriva vi ett. Och så här och så tycker or thick. Här är det att härra till halja och där kunde det gott att skriva vi thotten. Och där brukt och där båda stävnar och i fotten enskon. Men annars så är thotten halve och i ötlon ska nås komma allt till bära till en i östländskon. Vi vet inte ett så är det sånt i östländskan och vi tar det bara i stävsättningen i tjocken men det är inte näka ljau är halv. Ja. Men i danskan har det framvis ett blätt det och det är ganska uppåt och blätt där egentligen upprunnaliga ett ja, så det är lömt sig året tog tid. Så är det att det är ett det som är till ändans i åren och det är gånger ju attra till att ta norrna ett men det bara blir uppåt och blätt där i ja, danskan. Och så men är att den här särliga dialekten som är någonstans i Sörrich och i Vörtsen som heter Dalarna, Älvdalska är det den dialekten. Hon hever eisen i ett, men jag. Så ett finns det i isländskan och danskar har en blöda version av det. Och så är det i så här dialekten, i så här särliga svenska dialekten som bränner kvar en 2000 folk tog sig.
0: Är du annars annor ett känner som vi höjra eller suttja och i hälsentexten och tjater som är då brøyt.
1: Ja, en stor brøyting som henter fra Norrøn til Føreste, som vi kunne sitte av i sin tekst noen her, det er at vi har en, finnes en rikve av tvoiljøen, som ikke funnes i Norrøn. Og de tvoiljøen, de var jo bare lengre versjoner av de vanlige og enljøen i Norrøn. Så det lømes hvis vi tar året Grøymor-kampen, eller bare Grøymor. Og Norrøn er at det grimer. Så hette oi til åkken, det var opprunnelig bare et lengt i. Så alle de stavene som hever seg her skakstrykene og pivet til åkken, det var opprunnelig bare lengre versjoner av vanligen, enligen. Så du har A utan stryko, og så har du lengt A vid stryko. Och sen har vi I, du har I utan stryko, det var stort, och I vid stryko, och det var lengt. Det sen har vi O, och vi O, og vi setna i, og at vi eisen er et stort e og et lengt e. Så, og negva time om bløyva til tvoilja og tjokken, så vi kom til å teka til dømes, ja, vi tar vel tidsi i, ta lenka i, vi stryker, vi tar vel til ui tjokken, så til akkur som et i, u og et i, som vi sett saman, tog blod et litt grymur, og så her var vi setna ui, her hender akkurat det samme, og her har vi et år flyðu av norrunnen, og det blir så til flyttu av førskun, altså flyttja av. Og hatta y av norrunnen, tjokkun er det blivit til i, og setna og det er blivit til ui. Men opprunnelig så var det y, at ylio, og det har vi i førskun, og det eisen har vi i uslenskun. Så det er, uslenskun hei heta året veri flyðu, og tjokkun verda til flyttu.
0: Men i vegin er ui vel at, ja, ser først, år, det er et år vi, eller en bakstav vi framvis, bruker og uttaler som vi.
1: Ja. Det rikker øye av, altså stavsettingen, ta norrna stavsettingen, vi vurder an de hæsen, altså stutten og lenken, kjølge av her, ta lenka kjølge av over til tvoilje av. Det rikker øye av alt til, ta førska kjølge av kjærve. Tror jeg det er nok så regelig, at hvis du høver en, hvis du høver en strik opphiver, ja, men så blir det, så er det et tvoilje av. Så jag tycker att det är en så reglerlig bröjting från norrönen till förr, så rikar den också väl att varva i det stadsättningarna. Jag kan lycka som har norrönen.
0: Men utländare har det inte?
1: I sommarfören har det där. Till dömes har det här A utan stryko, som vet att norrönen har stått av äge, och A vid stryko, som vet att länka äge, och vid stryko det är blivit till A tja taimon, och tja åkon är det blivit till A. Så det här har varit en sin trevlig, men inte det till I, här har det där. Till stadverk i om det är stryko eller inte stryko. Men det här var, ja, det här var sina andra dömer här där bröjtes till dömes här där o utan stryko, det här blev till u tjataimon, medan o vid stryko blev till o. Medan till åkon så är det mer konsekvent att det här utan stryko till ett enljö och det här vid stryko det här blev till tvåljö och så o utan stryko till er o och o vid stryko det här blev till u tjåkon. Så har vi där sin o utan stryko och vid stryko. Och i hessen texten här har vi särnavnet Olovo, eller av norren Olovo. Och som en dialekt om tjockan blev det här och vid stryko är blivit till O, och som en dialekt om blev det till O. Och tjockanländning blev det till O, alla stannis. Ja, jag nämnde ju Janne att A vid stryko är vår, alltså ta länka norren A, att här verar till O tjockan. Men det passar ju inte alltså, om allt landet hur vi det ju att norran fyrer så vill det här uttälla som ett längt A. Det som sådana fyrer vill uttälla som A vill uttälla i Klaxvik och Örtsen runt om som A. Jag vill det sagt Bater och här norr säger man Bater. Och det är möjligt att det här länka A i gånger attor till norren. Att det är mer upprunnligt än A. Det är möjligt. Och det här samma är galt inte fyrer bokstaven tjokken, som i negum förrund gånger attor till ett längt norrunt e, det vill säga ett e vid en strykvivor. Och vi tar inte näka dömi om det, och i hessen texten, men vi tar men vi kan titta ett norrunt år som knä, som är knä, alltså K-N-E vid strykvivor, så ett längt e. Och det här länka e är blivit till e av förskån norranfyr. Det blir inte det i sorskån, så visst du först, visst du ser året knä, sorskon, så är det ju knä. Och det är faktiskt, kan man säga, mer upprunnligt än äg norra fyra. Så som man förren så är det ankre maltrö norren äldre maltrö varvat och som en dialekt under förskon som till dömst har länka äge som möjliga gånger åter till det norren och länka äge som det har varvat i norra region. Och så är det länka äge i sore som gånger åter till det länka äge norren och äge som annars blir en norran fyr.
0: Och som du säger i bottengrund så är det ganska det rattare att säga att det är upprunnaliga.
1: Det är mer upprunnat, ja. Jag vill inte säga att det är mer rätt. Alltså, det är rätt. Jag vill säga att om du tar sorgamal så är det rätt att säga knä. Och om du tar vågamal eller handamal så är det rätt att säga knä. Det är att det är alltså malbrödingar som är hänt där för ganska 500, 600, 200 år och så igen. Så det blir alltså inte löje att ta sig om att det ska äfta sig knä eller att det ska äfta sig båter. Det är att det är brött. Från norren till förrest. Det vi tossar ju förrest, vi tossar och i det. Vi tossar inte norrent. Så det blir kanske synd i löje. Jag ser att det är rätt eller skarft. Bara att det är brått från norren.
0: Nu har du nämnt några tvilja av förresten. Var du också tvilja av norren?
1: Ja, här var det faktiskt några tvilja som vi såg efter. Och i åkara mal i det. Av norren är det dig ej och öj och au. Och det stavast, alltså ej stavast EI, det är det som blir till ej, när jag stannar i förrån, och som jag stannar blir till oj. Men det var så ej, annorlunda, EI. Och så var det det som något över uttala, näka som öj, eller kanske en mittelting mellan öj och oj, eller också rött, och det var stava E, sätna I. Och det är det som, tjocken ser det ut som ett ej, men det är det som blir till oj tjocken. Så det lømmes til norrøna året øy, altså e, sætna i, til å være til først øy, etla odj. Så det som vi stæva e, sætna i av norrøna, til å være til å, sætna i av førskon. Og så høyde der eisne et tvilja au, a-o. Så til lømmes året saudr, til å være til ta førsk året seier. Så a-o, til å være til e, sætna i tjokkon, seier. Til å være til ei. Och vi tar ett dömme om det här i texten. Vi tar särnavn Esteroy som av norren var kallad Austrej. Så Ester, här är du ej av förskån och av norren är du au. Det kommer åter till au av norren. Och så har du öj och en annan ersätt nej av norren och det har vi så till förrest. Och.
0: Ja, och som man förrän så ber du oss ut till förre i.
1: Ja, och det är ett fyrbrygde som vi suttar i förskån och utländskån och vi suttar inte i mejlands skandinavskån. Vi tar i hälsna texten här så har vi ett årebyggt och till årebyggt och tatu. Och här är uje, den norrna uje, blivit lite i av förskån. Och det har hänt det samma i utländskån att uj, ljå och kvörvor, att det fäller samman vid i ljånen så att du är sitt rätt och vi bär vi i. Och det kan man sätta tro på att veta när ska det vara fyra i och när ska det vara sättna i. Och när ska det vara fyra i och när ska det vara sättna i. Det är fattligt samman. Och det är akkurat det samma av isländskan. Där har det helt och kemon att ta emot på avon. Men det har inte hänt i mejlands skandinavskan, i norskan, svenskan, danskan. Här gör det där framvägs mon av y och i. Men här har vi så året byggdå och tar vi så till byggdå av förskan. Och vi har året fyrstr. Och det här så till fyster av förskån. Och så hade jag ett särligt ljå som faktiskt kvarvar i sina förskån. Det är öje, det har blivit borster. Och vi har annor ljå som ett särliga stäver här. Det lömmer sig i åren göta som man har någon här vill ljåa också som gata. Och så i hinnefötlen så är det väldigt gato, alltså gato. Och det här vill stäva vid en särlig stäv, ett A-ljå. Och det kallas till det som ett Å vid en kroke ja, under. Det vill kalla för kroka Å. Och det här ljå, det här verar till, i flesta fall till Ö av förskån. Så det här verar till Göta och Göto. Och det är samma utländskån, det här verar i flesta fall. Det här verar alltid till Ö av utländskån. Nu som har förrän blivit till Å av förskån, det lömmes i Lont. Det är Å i Lont gånger åter till ett mörrent. Kroka å.
0: Men när det hänt alltså alla dessa här brötningarna?
1: Ja, allt det som jag har nämnt nu är att kjolljån brötas till två ljå och y fäller samma vid i och att sådden kvörvor och eller sådden blöd till te och till ha och ett kvörvor. Det är inte att säga akkurat när det händer. Det är ju en lojande process och det händer inte samstånd som allt landet. Det händer kanske att börja ena stannis och så breit så vågar det till resten av landet. Och i sommarfören så kommer det inte ut om allt landet till dömst att länka är i, alltså är vi stryk och ivor. Att det här blir till är det är lämst omkant och hänt och i Soria. Ja? Så som har bröjtingar stäcka och där kommer ut om allt landet. Men allt det här händer nok ett steg i mittlen 1400 og 1600, som vi tenker hendte ganske tullige. Jeg hadde satt den brøydes til det nok så tullige ut i togjerskeinen, og ganske andre ting hendte. Jeg synes ikke sett den ganske midt ut i togjerskeinen, men da vi kommer til 1600, 1600, ta et av mest av hæsen, gjør noen først, og først blir vi et eget mål. Vi så ikke langt og sier som jeg og som ser mer sin långt och i 1400 kanske och i Ankron Seljon fått en riton från förrjun, men till framvis rättliga norrönt det som vi skriver ta. Då tycker man kanske kalla det här för fått en förrest. Men det har kommit fram till av 1600 att ta sig vid om ny förrest eller det här förrestka som vi känner vid det.
0: Men här är det här troligt vi har finnat fram vid höra ofta det här vi är att det danska och kanske norska och det skandinaviska det här är största rötter och i följande.
1: Ja, och det som händer det är att fram till cirka fram till reformationen eller sin tråd så har föringar haft mest samband vid Bergen och i norra. Och ta har ett mål varit hosa i västernorra som är luktstöljande kvörskon. Och det har varit västernorrnar dialekter och det är väl i tatt och pätt utländska näsne. Så föringar har sannolikt kunnat brukt sitt egna mål att ta sig vid Fältsjö och i västernorra. Och det har skilt kunnat annan lätt igen. Men det så händer det till att norra kommer under dangst, styre och det samma händer i följande.
0: Ja, och hevet här överska malen näckvärt, som du säger, norr kommer under dankstyre.
1: Ja, kanske inte så näckvärt helt att börja vid. Det börjar ganska långt kanske är 1500 och i 1500 öld, men så ökar det späckligen att man tog hevor danskar, embattismän och prästar och skolar. Det kommer ju att jag gängas för sig av danskån. Och det är stärskare och stärskare avskan av förskån, ja, förrest och sånt. Det som kommer upp i nödjande öld så är det en rättliga stor avskan som dangstever kanske särskilt i misstegarrörelsen i förrgen. Och tog ju lite för sig upp att de mera. Och är den här hitta förrest mentliga som egen drö från till norröna. Som inte har så mycket vi avskan utanifrån att göra, men heter männing som hände i förrgen. Eller bröjting som hände i förrgen. Men det som så hände vi till dansk avskan, det är att nu kommer avskan utanifrån. Nu kommer dansk avskan och gör det att förrest faktiskt för att flytta sig, alltså inte borstor från till västernorrarna och vara ett mera faktiskt enda som en blandtänker i mittlen ett västernorrant och ett östernorrant mål. Dess vi tackar att lömsa och våra orfonche så har vi ett negvnorren år, västernorren år, men vi tar vägst en finche en rikvå av bejdonskon och tyskon och latinskon åren in och jag något angst. Och vi brukar det dagligen, vi brukar vi ett forskjellige åren. Till dömes ett år som att fortälja är pura vanligt och det är ju kommit in ur danskan ena för den här tågen och att bekynna och betala och det är pura vanligt år i förskommalet som är kommit in ur djögnan dangst ena för den här och gesa er tågen från kanske 15-12 år efter.
0: Ja, Björn, om vi vänder attor till texten tjatar så var också att rätt.
1: Ja, vi kunde tycka till dömes K och G. Det har brötit stäsna från norrnån till förrest. Vi tar till dömes år gypta, alltså att gyfta här. Och här hör vi att i norrnån är geje harsht medan till lukas som blivit inte blätt eller att det har brött ljåkvalitet i förrskån. Det är färre från ge till ge. Och det har hänt framför i och framför e och framför sättna i av förrskån. Några luktande händer vid Kaljonen, så vi nämnde åre kynthotter ta och Janne som mestjer att kynthotter. Och till åre sammansätta åren om kyn och totter, och kyn av norren är kyn vid en sådan hörn kaj, och ta brödes till kyn av förskan kyn. Och det är faktiskt en ljöbrötning som är rätt vanlig i negvån malen. Och i Europa är det välkänt från romanskån malen. Och här är det, här är kalljöv ofta skriva vi se. Och tärseljöv blev från negvån romanskån malen till bäge kö och tjöljöv. Och omkring här bröttes det helt till ett s-ljöv. Och så här har vi ett eisne dömer om bending, alltså förrsk mållära bröjtist eisne rattliga negg från Norrön. Hon bröjtist, hon anfaltast icke så negg som tan mainlands skandinaviska mållarna. Här fettlar vi ju i flesta förrån föttlande, bendingar föttlande pura borstor. Men uslängst och förrst varvajta fyra fötter, eller ödlen för en varvajter uslängst fyra fötter. Vi varvajtar kanske bara ta fjora fötter, kvarsfötter och skrift och i formell mål, men i talmål är det, kan man inte göra att säga att det är ta fjora fötter, kvarsfötter är varvajt. Men vi varvajtar ena fötterskipan och gör kram mål från Norrön. Så men inte utan brötingar alldeles väl. Som till dömes kvarjumfattel, vi tar akkur dömi om kvarjumfattel i sin texten här. Han byggde förstr färöjar av dögum heraldsins hårfagra. Alltså av dögum heraldsins hårfagra. Och här ständer dögum vid OM. Och vi skriver det ju nästan vid OM. Men månaden är att av norren så var det en uttälla som ett M. Alltså dögum med en av förskån. Bröjtes det till O-N, så dövon. Men vi skriver det, och grunden till att vi skriver det vid M, är att vi har ju en upprunna fröjliga stavsättning. Vi röjnar att leja åkara stavsättning till ta norrna upprunnan. Så hvis høyraren hei ser hendan texten som jeg har lyst upp, så hei han ser att det är en ägg som lydgjust förskån. Kjoltundal joar helt örvise. Det tror jag att förska skriftmål är baserat på att han norrna.
0: Det är ju sånt där man ser i Island, det är en förenkare av lättare att läsa en isländska texten än skiljan om man vill sagt då det.
1: Ja. Listen. Ja. Det tror jag att först talmål ligger rätt långt från och skriftmål. Och skriftmål ligger näck tattar i att norrna och isländskan än och att talmål ger. Så tror jag att förhållsvis lätt kör förengon. Så vi tar emot till skandinaver att läsa på en norr och islängst. Men att höra det och skilja det till det inte trubblar, kan vara det inte trubblar. Men ett annat som vi suttar att det kommer till bending och i sin texten här, det är hur proppfullt av kvarsfadlet. Och det är som jag nämnde att kvarsfadlet är halv i större mån och i förskån, utan i formell mål. Hvis vi tar ett luttla brott i här, så är det sex dömer om kvarsfadlet. Av dögum Haralds hins hårfagra, av dögum Haralds hins hårfagra, här är Haralds hins hårfagra i kvarsfadlet. Och här ständer fjöldi manna, och det här mestjer fjöld av mannen eller människan, och manna är i kvarsfadlet. Och så ständer till annara öjdelanda, alltså till onnur öjlund, och annara öjdelanda till er kvarsfadl, flertal. Och så ständer det till Islands. Och det känner vi från förskån. Det här vi tar till och stegar namn, så är det ofta kvarsfall till Oslands, till Förja, till Sörvås och till Haunar och till Soriar och så vidare. Det här är allt kvarsfall som är gånger attor till norrönt. Och så har vi ett annat dömre i texten här om kvarsfall. Så vi såg att det här kvarsfall är öliga negvbrukt i norrönt. Men vi stod samma ber vi först eisne, vi först skriftmål, så är det inte minne av kvarsfall.
0: Men är det vant för att det är ganska dörre ut ur skriftmålen?
1: Alltså det är för att det är ut ur talmålen, och det är långt och så gott som ut ett i talmålen. Men om det är för att det är ut ur skriftmålen är en god spårning. Det kommer ganska annat på hur stärk en skrifttradition är. En skrifttradition är konservativ, alltså skriftmål är konservativt. Och hvis du har en stärka skrifttradition, så bröjtes skriftmål kanske ser lite. Och målborren och i skriftmålen kan bröjtas eller lite. Det är då faktiskt kört jag svär på att det kan vara ett kvarsfattlig eisen för att kvarva ur det här urskriftmalen så vi och kanske eisen ur det formella malen. Men det är inte visst. Och det kan eisen täcka länka till om det här för att hända. Men här är det annars flera andra ting man kunde titta fram och ser man både vid norrönt och mittelnorrönt och förut till dem.

0: og skreien til åkken vidt av togjente. Nå ser vi sende vidt battene utvarsper fra i morgen, og etter til en sammenrott ur sommermåtene.
1: Jackeren heser vi ikke 300 000 kroner.
0: Og nå klokken 6.
2: Formøren i utenlandsnevndene har vært funnet vi urska sendt i herren i Danmark om frihandelsavtale vi ES. Nå Urland fyrreiket seg til å takke vi formannskapen i ES-rannet 17 i år.
3: Jeg fikk så sagt om det her som vi aller helst vil ha til denne frihandelsavtale vi ES. Og den bådskapen fikk vel og vilje fram.
2: Kyrkjegæren vi velpaste veien i havn er fattende i årøkt og støvann i vestene seneste årene, sier borgere i havn.
4: Jeg må si at det er ikke veldig. Så var man litt sant og her ute før.
2: Og her nå Sørensen skjedde avgjørende Mali i bronsedisten og i vinnerkappingen i Baltic Cup, som følger vunnet mot Lettlandet. Kommunale arbeidsgjøver og fellegi og helsehjøpere og fellegi færre under realitetssamrøyngar høstmorgenen til greit etter at parstene var jo funnet ved Semingstånen siden av parsten. Parstene er nå færre kvar til sutt at gjøre nærkere utrokninger, sier Terje Sikorsson, Semingsmauer, og i stortere ved mestring etter funnet.
5: Funnet ikke vel. Parstene er samt om at jeg kan nok vise til når vi skal hittes til samrøyngar høstmorgen.
2: Hva er parstene og samt om?
5: Nei, det tørres det sjøsamt og det sammeste er sjøsamt om alt døgnet. Det ikke noe selger gjør det, men det bare blir samt om at det ikke samler en gang. Først er det noe man kan om det blir ikke for meg.
2: Men hva er det der og samt om?
5: Nei, det er det ikke noe.
2: Men du sier at det hittes ikke etter for en høst, hva er det?
5: Det tror jeg at det er noen ting som du skal hitte meg på, utfra til Torsten som er i det.
2: Sier Terje Sigurdsson Semingsmauer og stuttere vimerskjeng. Mikið er enn i søste viku vreka og begge helsehjelparafela i Åkaff et semis oppskott om en ettårs sottmala. Helsehjelparne mellom annet tyda gav og løyde, og kommunale arbeidsgjøverne mellom annet tyda vær og dorst. Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelparafela, noen sier vi utvarspillegjer degen at hun var fus at samroast, men at det ikke nytta er bare å komme vi inn i halden og i vreka i oppskott noen. Tøyta løgjest og negv inn i halden i semjene, som fortjermal av rei hever gjørst vid 12 fagfellow og allmanna arbeidsmarsdagen, her lønner Cameron første året 3,86%. Per Martin Gregersen formøver i KAF, sier leierdegn, at støvann har vært fastløst, så gjerne samrøyngene er brygjavå, og løyde brøtt. Nå semingsmøveren kaller okken sammen atur, men han halter, sier hva finner okker fra pørsten hun at arbeider vi, som gjør at han møter grunn av lever av fire av røyne seming atur, sier Per Martin Gregersen formøver i KAF i utvarspill leierdegn. Samrøyngene er brygjavå høstmorgenen klokken 20. Slukar vitjaner eier vidt å nøyta til okkara fire måned til, sier Jørgen Niklasen, formøver i utenlandsnevntene, etter at urske sendte herren i Danmark, Kyle O'Sullivan, være vitjan i førjun i Færneviko. Urland fyrreiket seg i løtene til å teke vi formannskapen i ES-rannet 17 i år.
3: Han kom til førjer til at Urland skal ha formannskapen i ES, og så ville han løyga seg. Orienteras ju om kvart följer helt och kvart följer vilt så han såg att det gav vågar till sönderstöd som det är möjligt att täcka vid i formanskapen. Det var huvudsmålet för honom vi har kommit att följa.
6: Det säger Jörgen Niklasen formöver i utlandsnämndene och i lögtingen. Urland teker 1. Juli och i år vid formanskapen och i ES-rannen. Og i hessum sambandi leiði formaðurinn í utanlandsnefndini denta ynskir hjá Føroyum um að fá ein fríhandelssáttmála og leiði við ES.
3: Sluga við kanu kunnu við brúka at lokka fyrir mun. Eg fekk sagt um at þar sum við alla helst vil hava til ein fríhandelssáttmál við ES, og tann boðskap er fekk vel og vilja fram.
6: Føroyska útflutningsvinnan hevur longi eftirlust betri marknaðargang til ES-marknaðin. Eitt nú vusti herbúnaðarfélag í Orsfragrænsni fyrir 2025 á að myndleikarnir eiga drafesta arbeiði að böta um verandi avtalur við ES. Tói kann það hafa stóran tutning að en fríhandelsáttmáli kemur í lega.
3: Um lai hestin að við uppslita, þau uppslita við til ES og um lai hestin sem við innslita, innslita við úr ES. Það sem við hafa eitt öðlega stærst handelssamband. Og það sem er frihandelsavtalen til okkur, megin partin av okkar framlæslu, tollfrí, men hvis vi brøyta hana, eller gera nudge produkter, så fellur tollur. Og það vil sé að Här har vi nu här är en spännande tröja. Jag vill kunna utveckla om. Och för att ES kan få bättre produkter.
6: Och funderen vid Orska Sentiharran kan ha varit tydning för arbetet att få en frihandelsåttmala mellan följare och ES.
3: Det är att vi får bådskapen ihop till så mycket ES-land som möjligt. Det skulle ju öll ES-land när vi pratar, hvis det ska gänka. Och vi följer att hända växande intressen för följaren. Här är vi två huvud till att lägga våra bådskap fram och ta fel till alla stötterna, ta ägare och kunna lösa upp för två knuter som är i vägen ekvar.
6: Och hur det avvärs till Orlandia vid följaren och det få formanskapen och ES, alltså är det väldigt av och för följaren?
3: Ja, det, vi kommer in i en annan ting. Alltså, hver standar vi i problematiken öster och väster? Hver standar vi i för oss Russland? Det är sluggiga spårningar som eisen kommer upp. Och vi lever bara i en spättare värld. Och då blir vi i eisen mer avhållvärd än det var värld framme om den. Och då är alltid det vi till att vi får färre vittjande och att vi får större avhållvärd för oss här landet och större avhållvärd knutvärd och tattare.
2: Säger Jörgen Niklasen, formöver i utanlandsnämnden i Løgtingsnån, då han var stadder ute i Tintelme, tar vi alltså Gjördjasa samrövna. Heine Johannesen leger inslag till Rattes. Kyrkjegæren, vi velpassar vegin i havn, fallen i årøkt, og støvan i vestna senast og ærne, det sier Olli Hammer, som bor i havn.
7: Kyrkjegæren, vi velpassar vegin i havn, for mange stem har folk færa minnast og høyra teg som færen erå. Men nu halda fløyri at kyrkjegæren fallen i årøkt. Middelande Olli Hammer, som hefur nøkra sunni allar nærmast og gjæra i her.
4: Jeg må si at det hefur ikke vært så vanlig sant det her ute fyrr. Det halde jeg tåg å si, og det fløyri som gjør meg rett og i tog.
7: Øystein Bøyraslimer i havn hefa høyta av borgarstjøran om å få kyrkjegæren og i virligans stand. Kari Johansen fra kommunlistanen skriver av Facebook, «Jeg som Bøyraslimer vil minna av at borgarstjøren overste fyrsittingar løyere i Torsland kommune, og hefur arbeid av at kommunal økje vil hilden av en virligans stige. Ta og i røysnja galda fyrir kyrkjegæren.» Kringvart vi hever vendt seg til Torsland kommune for å få noen vimmersing til støvna og spørningen om vi lykkehalt i kyrkjegæren ved Velbastaveien. Men teir opptysen av fundarviksim i UiDA. Kringvart vi skiler er folk her ved UiDA slik græsse i kyrkjegæren ved Velbastaveien. Olli Hammer sier til at vi lykkehalt i av kyrkjegæren i Vestna søgnast og ærne.
4: Man har jo ikke haft det funnet seg at vi nek og armene kommer og færer her. For at det er sånn da, jeg er sånn da og øyre ved, at det er norslet og velrøkt. Men kjøkken øyne da 2 år, at det er færdig, jeg er rymesrøkt, ja. Det vil jeg si, ja.
7: Og turen og kyrkjegæren for gav en 2 måneder så igjen, hittig olje en mann som avhører arbeidnegg og kyrkjegærs tennasne til Torsland kommune. Sambart Olli Hammer var hun sagt at støvann har samband ved spæringer.
4: Jeg kan si at jeg vil takke kommunene for at jeg var for å spære på dem.
7: Olli Hammer heldur at om ikke annet så åtte det på til at gulte for gjennom tennasne, her græver var hiltner vi lykka.
4: Det är så lös att man själv blir äldre och gammal och vajkar och förbräck. Så ska man inte långa.
2: Säger Olli Hammer, stånare och förvirrande stjåre i Smyrlein. Sedna parsten får folk från Torsjönar kommun och underslåa gräset i kyrkjegärn vid Velbastavägen. Sigurd Jan Einarsson lägger inslaget till Rattis. Og i det leier ES fram en 21. refsepakkan mot Russlandet for krutsju i Ukraina. Refsetiltøysene skulle mittel annan reka russiska herren og banka kjerve og ban ver eisensett for jeg kjepa tosk ur Russlandet. Det løyser seg avhaldende jeg setter i versken nødja refsepakkar, sier forskvinnan i ES-nevndene Ursula von der Leyen og Tøynda fundet for i det. ES-nevnden melder til at ban vil sett London og ES at utflyta drone og utgjør og metall til russiska herren og flåvåpne å bruke. Heromframt er det 30 skip av 3 sett av listan i skip i russiska skogaflåtene. Holt trus peningastånar eru eisne skrivaier av listan. Fyrir fyrstu fyr vir eisne malt til at geva russiskun herfakun som hava veri vi Ukraina mot Ukraina innfyrar ban. Refse til tøkjene reka eisne russiskan fisk, malt veri til at seta stórar avmarskingar og avvisar fiskavörur og fullkomme ban at keipa russiskan tosk. Refse til tøkjene eisne atla kvita Russlande, så at landi ikkje kan bruka som småva tja russarun fri at keipa sleppa undan refse til tøknun. Uppskoti om 21. Refsepakkan vid tiltøkken mot Russlandi ikkje samtykt enn. Öll Lima-Londni og ES skulle samtykja uppskoti og ta verur vantande månadegin. Så enda vidt vi fotbollte, följer vunne fyrir løtesugjane bronsodistern mot Lettlandi og i Riga og i Baltikopp som vinarkapping. Distern enda i 1-0 til føringanar og sigersmale kom i 21. minuttet.
8: Ja, nu sannar från trätt. Från Leiser! Och så är det 1-0 till Färjar! Hanno Sörensen har lagt Färjar och 8-1-0 mot Lettland. Från Lux Bell i vinstra så igen. Och så en akruten gratis och akruten varje rändning att som varje namn. Och en stål till systersynna. Som I halte han her allmänt på fra Hever Finche Krappa av Onkroslam En fralegger gestus fra honom
2: Vi tar då Trönt Argesia fram Han och Sørensen var inskifter I sidna Hållajtje Samman borde vid distan Leierdegen Ta förrger tapp då 1-0 4 i Estlande Gör då en Klackstein landslivsvänjare Och Atle Grekarsen hjälparvänjare Fem bröjdingar I börjunar uppstidlingarna Till dagsens dist Förr ska landslige vara eisne vi I vinarkappingarna Baltic Cup För 2 månader och så gärna Ta enda och förrger attast I kappingarna Efter 4-1 tapp 4 I Estlande Och 1-0 tapp 4 I Lettlande Södra vevor vannar, lydde låt västnan minjan 5 meter om sekunde, små eller hållskudja och kanske akkurst äle. Och I natt och fyra parsten I morgen hållskudja och iveröver torst, sätna parsten I morgen låt frukslåd västnan eller av utnyrinje 3-8, små skudja och torst, hiten 8-13 stig. Vi tar vi kvalt med Anna Horst at formøren I utenlandsnevnden har vært funnet vi skal sende her I Danmark om frihandelsavtale vi ES. Nå Urland 17 år teker vi formannskapen I ES-rannon. Vi vil ha frihandelsavtale vi ES og tannbåskapen bær I sende her annon, sier Jørgen Niklasen formøver I utenlandsnevnden. Kyrkjegæren vi velpasta veien I haun fattelen I årøkt og støvane vestna seneste årene, sier Olli Hammer. Og I det folk fra Torsjønar kommune undraslå græsi I kyrkjegæren. Og henne Sørensen skjeit avgjørende mali I bronsedistnun I vinarkappingsne Baltic Cup som følger vunne mot Lettlande. Tøkninger I det Bjørn Hense Beck, redaktører og I utavstående Sigrun Brent.
9: Anlad. Daniel Peter Nilsen, 8 år, Sandavaje, bosittande I havn, andagist I heimenon, sunnedegin 7. juni, 94 år gammal. Jærafyrin vir lust setne. Jærafyr. Otmar Ferre, Torsjån, Tannlakne I Kvalvik, fyrtlig gravar ur Ebenezer høstdegin klokkan 13. Tei vilja minnast Otmar kunna leta Ebenezer anna gavu konta I peningastondon. Kistan vi Austus Jensdóttir kemur I Djuar kyrstju myku kvölde klokkan 18. Jærarfyrin vir höstdegin klokkan 14. Tei vilja minnast Austus kunna leta Djuar kyrstju anna gavu. Og så til kundjir fra Voatondon vekna arbeidet I Voatonlen stångtir fyrir färslu og I natt frá I kvöld klokkan 22 til I natt klokkan 3. Färslan verður leitt gegnum tunnelen klokkan 23 á midnatt klokkan 1 og klokkan 2. Voatonlen. Vi heimild I Løgtingslo nummer 102 frá 23. December 2019 grein 0-3 ásetir fyrstjuvæju etterlite brafangisvæjuban fyrir trål og en lei øster fugløtene. 1, 2, 3, 3, 0, 05 Tudje Vester 2 23 Norrur 05 Tudje Vester 3 23 Norrur 04 Atalltrus Vester 4 23 Norrur 05 06 Vester 5 23 Norrur 05 Tudje Vester Vajabane galdande frá idea hinn 19. juni 2016 klokkan 23 til 20. juli 2016 klokkan 23. Fyrstu vaj etlite. Frá landsjögrusnun vegna flýting veri félagsgömslan á landsjögrusnun stongt frá höstunun 11. juni til og við mánadein 15. juni. Átrúgande bó veri afgrætt við að ringja 30 45 00. Félagsgömslan leder upp att ur torsdagen 16. juni klockan 20. Landsjukhuset.
10: Och att sända nu badnutvarspe från i morgon, Jonna Fredsdotter Mortensen och Patel Danielsen lutte till Rettos.
1: Vi sänder nu ettenda och nassvännasta parstiga bötsne på ett fänke. Oddfur Johansen skriver igen, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen til jommentna.

0: Så er Chapotle i grøtt. Godvald sikner hessa gamle konene. Hun eier Louis Vion. Han vil ikke bliva senter nyr av Bremerholm. Men som støvan er nu, er han ikke mentor av bråta seg ut. Susanna. Hun har lunches etter henne. Jeg tåsa vi henne. Det er så godt at tåsa vi ångran. Fyran nækran tog jeg suttjana atter. Fyran jeg släppa halte om henne atter. Og mossa henne. Nei, hva er dette? Okkur nært vi fauten og henne. Det er en lydel mus. Åh, lydlan er dyr. Som hon är spök. Podl teker han upp i läckvan. De små av och ägene är det som myrka bruna perler. Och de hittar bänt in i anled i ånen som vill att de ser honom akkurat. Är du en angel? Spyr Podl. Är du en angel som är kommande att åka med? Musen är så mjuk och hejt i läckvan. Det lytla hjärtas lär tytt och stutt. Detta är ett av heimsens minst och sugjåren och kortene klarade att åka ett ensamalt människa vid synen mjuklaika och bänkande hjärta. Podl lägger sig ner i hodja gulven och musarna hever han lagt av brinkarna. Sova till berg. Den stora skånarten har kastat atjer utanför havnen. Seglene är nöjd och ljösa grå och under spriten hänger en vacker galeonsfigur. En angel. Lasten är full av vör och till den enaste handeln i landet. Här är vior till hus och båtar. Här är jadn. Här är ruttlor av kläje och nekvekott. Så är det ånar och gryter. Eisene luxustink. Tobak, svisker och kryddarull. Silketorre kläje, trilletraver och seminaler. Därför att jag kan näkra det är att få allt i land. Och så ska skipet lastas atter vid vör ur färg. Torr om fiske, saltfiske och smöre, kött, lyse och hosu. Tolk, fjagron och vånum kläg. Och i flera dagar räckva båtarna och i pendulfart in och ut vid vörren och alla tonner ombord vid att fylta vid frusk och vattnet. Och i morgon är en folk är uppe vid det färdiga steg. Nu är natt. Att lite sova och i timon små av husen og ute i skansan og kvinne gjøsteren innjøkken til luttla avtatt av vinteren. Podl svever vid musen i av brinkene. Den gamle fengavøreren bojar. Han er bæg spenter og nervøser, tog han hever en avtale vid Rasmus i Haraldsundet. Om nu allt misslokast og han nu er uppdejavur, så høyrer han fota fett.
1: Hygg her,
0: teskar Rasmus.
1: Her er kjøttet. Fota møreren og rodlepilsen som du skal leve til fire.
0: Fenga møreren fanklast vid liklarna. Han ristes til hånden og fist er å lese horen opp. Så jeg skal lage. Kjennom skøvningen av potlet løses fra kjeten i ombøynene. Men hvordan er vi henne? Der vil han høyder å bruke snilder, så det skal så ikke ut som hever potlet slit i henne selv.
2: Og i hese løt og drev Rasmus til stor og jadentøngene fram ur båsen hun. Og ett, två, tre, klipp. Så ligger han rustet av kjetan leis. Kota sunter ut varje parten. Varen fänkar vörren för vetsar. Ser han i hela ferien av Potli og Rasmussen ut av renne hos det her i myrkene.

Den gamle fengavøreren leder horene standa åpna og fer om han måtte sjåne vid kjetene. Så ripar han henne vid havsens dype. Hver fyrst du vid mer? Spyr Paul. Ikke spyrja, gakk bæra. Arren potfer tog at huxa så sida han og Rasmus i seksmannaffären og rekva ut av Estarova ut mot kipen. Det regnar och inte en livande sal i ruten. Ut i arretene ligger det stora kipet vid slökt och lanternen. Något av vakten ombord har finnit fri och är färd i land. Bara ett folk är efter ombord. Kiparen Kjolvor. Han bojar i tolne och i kahutten. Där bor Rasmus och han har lagt dessa atlanen att rattes och fyra en garva och en sjågarp som kiparen är hett att han regner badnalajkor. Väckre är gott. Vinter och sjåarfall är och gåar i laj. Om några tumar minstrar manningen och sover av seglen sett. Ta fistane. Färmanningen av vita kiparen personliga hever avbördena av en offenka som är stångter in i kiparakahutten. Pott ständer in i kiparakahutten i här mätare sätter av bor. Han glöjer. Det är så otroligt. Mäter. Till hansara. Och i fistane skräger han mäten och iser som är dyr. Han har glömt hur det är att vara människa. Och han har glömt hur det är att äta som ett människa. Rasmus kommer in i kahutten. Där är fävna kvar en annan. Och Rasmus stinker en storan guldpenka i hånden av honom. Farväl, Paul, och Jesus fyllde där. Farväl, min gode viner. Hur det ska är löna där datter. Och så kommer det. Säger Rasmus. Så är han horven. Han är färre en attor i sexmannaffär och skumtar sig nu in mot i havnarva medan vi styr.

støyter vatn i baljena. Han stinkar av lortet og skruppar seg nu vid sapevatnen om allan kroppen. Så skifter han vatn og skruppar atter. I knuiven kutar han ta suja hari av og snökka kjedje. Som det är gott att bliva vaskar. Där gamla buksorna är vid att tvättar i en krog av duschen och han leder sig i kläderna som kiparen har lagt fram till hans här. Så lägger han sig i kiparakodgen. Som det är gott. Han har väl glömt hur så gott det är att sova i en nossligare kodgen. Så öjliga gott är det. Så hætt. Ett kjerstuljás brennir av orunum og av veggjunum hongur ein krossur. Han så rævelig av maur, så linur og så mettur. Som til undalit av era mettur, så fremma. Knappliga orkar han inte att huxa om näka som helst. Dejen lätar sig att halta sig själv. Podd är sånavr.

0: Og glad sendt på at det var spørt fra i morgen, Jonna Fritstad og Morsensen og Patel Danielsen løtte til rett oss. Og nå sendte dere sammandrott ur sommermåtene.
1: Vi får nå sende sammandrott ur morgensendingene fra fyra personer.
2: Sommarmorgon.
3: Och så för att vita hur så vägret blir det ut igen och jag ringt till Hannes Kjellbrun från Förska Väderstund god morgon Hannes.
4: God morgon där.
3: Ja, här är gott väder i morgon. Det är kallt och faktiskt sol i morgon och det kändes det ordet någon angstande till dem som Larvåg och i Göte. Alltid det kändes det ordet man måste bruka viskaren. Men bergar norr i Klagsvåg och här i havnen är pura klost på inte. Och hur är vägret i morgon?
4: Jo, det som du säger till att det gott väder i dag som jag har. Till att låta av nästan gesorren. Och vindmattar visar att 4-30 meter per sekund. Omkring 24, så det är inte nekt. Så är det lika skuldläge och annars. Det är skuldtja, ett hållskuldtja. Alltså nekt och stövande förrän är det små ett hållskuldtja och sågblottar. Men omkring sen är det syndomorren till, alltså hållskuldtja och uppmöteskuldtja. Men och så är det mörkja i sin stjärna. Inte nekt var stjärna, men omkring stjärna. Och som du säger, och kanske äldre stövån, de var ett erest soffa och de har inte något pass men de är det. Så jag tror inte att säga att jag är till torsk, men de är och kanske äldre stövån. Hittin han kom upp i ett löst dig och detta fyr så att vara väckre fyra personer där. Vi såg någon person så gånger han västerom, han fyr uppe i Västland. Samma vindfyr, 4 meter skån till hela minnet. Lite låt från Kanada. Och vi kunde banta akkurat ärlig stövån. Så en annan färg, man tar inte lov av torsk, men det blir akkurat ärlig stövån. Men det är inte drygt och det är inte grov. Och i kväll och i natt så färg jag bara torsk. Så jag svarar svettna parsen och i kväll och i natt så är det torsk. Det är det han får upp i 13 steg och här tar du för att man kan vara några steg att säga.
3: Så allt det tog på att vi får en gåande att det var lukt, men det är också det alldeles i mitten. Men det är alltid att säga att för att ligga mitt i mitten så är det 2 latrust och 8 latrust lika så. Det kan spela sin dröjd allt det där.
4: Ja, det tar vi ta 8 latrust västanför och 8 estanför och så har vi 8 latrust norranför och 8 sådanför. Vi ligger faktiskt klant i mitten 4. Inte klant, vi placerar i mitten 4 sådana system. Det kallar vi inte för att vi ligger i en sejle och ta är det vanligtvis öl eller stilt väver. Men jag har kött i mitten att han flyter sig i röjner att lära nära. Men vanligtvis är det att han kan inte väcka sig i vind för.
3: Nej, nämligen. Men du säger Jari att det heter veckor en och kvantande till nästa DNR. Ikke for å flytte den brødsta. Det er helt renn?
4: Ja og nei. Hvis vi tar morgen på fiskbrev fra en av dittene, så blir det litt lott vestland, eller hvis vi ikke. Men det finner jeg skoen til smat, halskultja og julehøvertorsk. Og det er ganske at jeg blir, her tar jeg vidt å si julehøvertorsk. Og vi bruker alltid året julehøver, sier jeg at binder for fingeren om akkurat er akkurat stedet av løgget.
3: Ja.
4: Men flytter det en skoen vi til hava, at det er tjukt rekknummer i rakken. Vestan etter eller til Aloy, men det ser ikke ut til å være så nægge snægge av Aloy gav av. Og det er kanskje ikke helt torst, men det er ikke større regnet. Som det ser ut i morgen, men vi gjør morgen så ut til å være nok så grov.
3: Ah ja, så det ser sin fyrer ut. Skal man lukke og spille kanskje noen tullier med de sånne kapper ned i grunn av å lære deg enda til for torsdag?
4: Lärde skulle gärna vara torst, men han fick kommer över ta utnyttjare inte, som det ser ut nu. Så det skulle bli ut att göra dem. Det är läckligt att göra det här, jag tar göra det igen.
3: Det är alltid,
4: ja.
3: Får inte han oss alltid allt att få in oss av över?
4: Ja, få in oss.
3: Ja, tack för det. Vi tar oss att morgonen.
4: Ja,
3: tack
4: så mycket.
2: Sommarmorgon.
3: Om vi inte skiftar så kom tjurskal i attor ur... han kom åter ur med lucka för sin mikrofon där gick jag så här nu kör det bättre. Och vikskiftet kom tjurskal i åter ur Irak när vi är i Bagdad och mittland och i Mosul och Gomorra sure.
5: Gomorra.
3: Sure i hook som det är för lucka som man sätta sen. Jag vet inte hur man ömmunda sig här Bagdad ser ut det är sånt. Jag har bara så ömmunden av det är kemikal Ali, eller tar stöva sig där nere och tar amerikanerna kort vid tanksnått att sitta här och inte amerikanerna när jag sen allt var sunt och bomba och sånt. Men de har länder i Bagdad i den. Hur ser Bagdad ut?
5: Ja, för det första så är det att för att lära ett land som är som här brukar 45 miljoner folk och här som inte utlänningar är det inte turister, literally inte en turister och flå färre värre om natten, miss om natten och till den löge kommer det så stort land här som inte turister är. Så det är ju så själv hon avhört, om man färgas nu och då så är man nästan bara mitt nära turister, om du är till Prag eller Paris så är det mitt nära turister, då är det inte mitt lokala, och Irak är man bara mitt nära som byggvär.
3: Kvita så?
5: Ja, det är så avtryckta färgat till, ödel med alla frå, och färgas krus då sänder folk här till Europa. Och, men annars är det en bojer som är, han är, alltså han är en rik bojer, det är rikt land, alltså vägen är öliga gåor och så är det, och Och men det öliga, det minns också om Iran, på att det är väldigt plakater av lejaren. Av iranska lejaren, Iran är öliga stora avskan och Irak är extremt stora avskan. Så där iranska lejaren hänger stora plakaten som motmälla kryn och som är nu och så vidare. Och så är det militsplakater av militslejaren. Så Irak är ett land som är störst. Och i öliga stora mån är det som kallar för militser. Det är privater herrar som har ökt och imenskan ökt. Som har lärt sig imenskan ökt i landet.
3: Tells you that it on just jot that's correct.

0: lokal ting, altså det er ikke nekve internasjonal ting, altså det er Pepsi, vær her.
1: Ok.
0: Pepsi. Så da var det nyr og så, at jeg tror vi som alle sier, til reisning her, men annars er det øye lokalt, altså det er ting og mye som er ferdig.
1: Och vad gör folk i Bagdad? Vad arbetar folk med?
0: Ja, för arbetar vi vanligen tänker ju förstås lätt alltså är ju här handlarna och så är det och så på gatorna så vet men det är ju den allmänt starsfolk som har Irak lever av olja. Det flyter olja och pumpar upp 4,5 miljoner ton olja om dagen och det här vill exportera och så och det är ekonomin och så är det en rikva folk som arbetar. Ja, alltså som har ju som för en kanske inte så illa meningsfullt jobb med att få lön från staten och för imusk ting. Och inte minst att ha kontroll vid egna borgare. Om att alla stannar är checkpoints, alla stannar är soldater, alla stannar är politister, alla stannar är folk som har kontroll vid borgarna. Alla stannar. Och ska du flytta dig från en bo till annan så är det checkpoints, ut ur bussen och kannast. Eller bussen och bilen, det är inte bussar, men ur bilen bland kannaver och... Ja, det är
1: så det är att det för halta kontroll eller halta kamera halta.
0: Ja, ja.
1: Att land något fall som.
0: Ja, det är öjligt alltså att det är det politistater du ska för kan alla tyna.
1: Och det är
0: inte så far folk som lever jag tror jag så har ett litet vis en medborgare.
1: Så nämnde du att det är vi milits som tälja militserna styrja runt allt landet så is.
0: Ja. Ja, jag tror över ett öde och kanske sur Irak och ett öster och ett norr. Så är det en milits som har en militslejare och som har en her som är flera tusen män som är soldater som har sina militslejare. Och de militslejarna kan vara stolar av stjötterna till allmänna eller av ur Iran. Och det är öde rätt att säga alltså gos akkurat valt i bussunder, men Iran har öde stora avskan och så är det så oljepengarna som strämmer in till, tar allt av staten äger allt här. Det är inte ett privat oljefält för boja olje privat och oljefält i nuet så staten äger allt. Och leder så pengar ut till folk så att han lejaren som är formellt lejare i Iran, när Irak leder så stol till militslejarar och till folk som vill stola honom.
1: Ja. Och så nämnde du där början, jag var inte turister, men alltså mest så att det är inte omkörande, eller tillkommer omkörande, så är det annaste västlänningarna som är ju i Bagdad. Alltså.
0: Ja, ja. Det är så inte en annan som är utanför, som inte är härifrån.
1: Okej, det här är inte folk som arbetar
0: för... Jag ska inte säga att...
1: Arbetar för det här fyrtugor, stora
0: fyrtugor. Ja, sjån det här. Alltså, men jag sa inte nägan, det var en av vik, och så omgår det som sång, vi sa inte nägan turister, nägar sådana.
1: Nej.
0: Och det är ju synder löjligt att det är ett öjliga sövligt där alltså som nästa i mysret det öjliga sövligt bibelsk nån att lämna stan så är det och till bibelsk stö och stö som du känner att det är Koranen och att det är öjliga också som Iran att öjliga sövligt där men alltid det är så ostabilt så är det inte lätt för turism.
1: Ta man så är det Bagdad till sånt, men så som sig heter röst runt i landet, och ta man så för att tom Bagdad, den här stödbyen, jag går så här så landet ut.
0: Ja, så kommer du norr till Erbil, som är den största byen i Kurdistan, och här är det, han är inte varit så ädla rakter av krutsch, så han är mer, alltså, gå bättre stant än några Erbil, och det lysande läsare, lösen laser alltså kontroll lösen laser tar du först in i Kurdistan att det ska in i Kurdistan tar då checkpoint så det bojar en evighet vi aska kanast eva sam vi en vi två med danskar en i Kanada och en utländige och han i Kanada blir säker en checkpoint knappt så den här men tror du hur man och tabbar det alltså
1: blir man inte nervös eller något kvart
0: jo det blir man faktiskt men han slapp det i stratter och så kommer vi här.
1: Eller följer man sig tryckan?
0: Ja, alltså jag följde mig inte ordentligt åtryckan, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Nej.
0: Men det är sån tillvildare utställningar som vi har sett i lufthand där vi lände, han kommer inte säga om flygvärs, men han sett 4,5 timme i lufthand. Och han visste inte kui alltså. Han tog en till vägs och tog på poren och så den där. Han visste inte kui. Och så fick han på poren efter och och han är väl allting som jag är och en grund till att Eva vi är att det är vi fuckat nästan så kan vi visa alltså in Eva på bojen och någon fällskap här nere och ta öle väl grepp från att det som jag skulle fuckat nästan så det är 8 rich police nu fuckat nästan tasklegit lättare jag kommer jukna det

0: Ikke for det, vi ser seg at det at lovvallene her, og alle irakere som kommer, så kommer en kjurskalier, så Isak Varskansjål kommer lukke. Jeg heter ikke han til Suis, det er jeg gjørst.
1: Ja, det er det.
0: Han ser mye stanskelig ut, hva skal jeg snir for det her?
1: Ja, og det er kanskje, det vil jeg kanskje ikke ha at det er for en fram hvordan det fjerde vi omske bøskene, men kanskje er det en avvis interesse til alle de som styrer, at ikke for en som kommer inn, som kommer av det. Men och så är det en annan bojer som är så näkva bygter och till öll det sånt det som kommer till norr Irak bygva och i Kurdistan bygva näkva kristen folk. Det kommer en kristna bygd så är det öll jag rätt markera en stor krosser utanför. Okay. Alltså här är kristen folk så är det pur rätt. Nu kör du in i en kristiodj. Och så kan vi färd till Mosul. Mosul är han. Mosul är den gamla Nineve, visst du känner till den bibelsöver, så tar som Nineve, så här som Jonas skulle färra.
0: Ja.
1: Och får folk att tagga bättre part av virus och får det som blir ätten och kväll och allt det. Det är ett dömme av bibelsöver. Nineve är nu Mosul, och Mosul är det här steget som är som ett huvudcenter för Isis.
0: Ja.
1: Som Isis som hejer makterna från fyrstan till Seychan cirka, och i norr Irak. Och han bor i en över tydliga mästare av Tojas. Det här Isis kom in, det tog att han bor i en väldigt bor 5 miljoner folk bekväm. Det tog att han bor i en hildjön och i ödda kjärna. Han tror jag har hållit år. Och en tror jag tar med åren en pur avspelare. Det kom inte ut och inte in. Och jag tror att det är 2 personer som bor i 4 åren. Det har beskrivit att det var rådet. Alltså Isis var inne i husen, privathusen. Och förskansade sig att de möttes henne och... Och falskt finger att det är åter hundar och chatter och det som fyra vi är och falskt blir skåten för jag gott år för som sätts upp mod och lojk blir hängt upp i pelarna och det är ett helt obeskrivligt terrorregim. Och så tar jag i den irakiska samman med de amerikanska herren om tog Mosul atter i Seychan. Det har varit en ölig barde och öliga näckhus och i sommar bojarparsen är det totalt så lögt. För det var ju inte där det var skansade sig mittlen civilfolk inne i privathusen.
0: Så det var en äkta bojarkamper där som
1: kallade? Ordentliga bojarkamper. Och då är det, alltså här böttene spelar mittlen i ruinen. Och det som är så öliga särskilt är att uthämna ökande bojen här är det spelade nytt, alltså nuttjar, byggt 18 av Isis. Eller är det sånt i bomba. Det är ett av två.
0: Mm.
1: Och det var en öliga störst upplevelse vi har höra sövnar om Gustav Heiveri till Heivorje. Alltså att Isis har makten. Det är en fullkomlig obeskrivlig terrorregim som är.
0: Är det till tambo i nösten i att flera västländska, dömst kvinnor flottet till ta och i det förr och folk flottet till. Alltså vi samhåar vid Isis.
1: Ja, det är ju en löj att också ta, men jag tar vård. Tar vård till Syria och Nekforsu och Syria in i Irak. Det var ju helt flera 100 svenskar och 100 trusk danskar och så 1000 vissa folk följde tillsammans ur Brettland, Frankrike och Tyskland.
0: Hver är det att se följden i det?
1: Hver
0: är Isis i det?
1: Ja, Isis är nog det ena nog, alltså ideologin är ena nog i det som heter Sinjar, landsparten. Här är det nog, men det blev öliga kraftiga nybörst. Alltså, det här är bara att leva en av i fotlar styrka. Alltså, tusenvis av soldaten, både i västländska och irakiska. Och nu skulle det att ända. Och det ena är så att knusa det, men prysen var ölig för det lokala. Det är ett öjare, det är civilfolk. Det var kräckvis middel civila. Som många andra terrorfinanskaper, det är inte just nöjliga. Och det var prysen ölig. Men han är, alltså Isis är alltså största väck. Men det som är egentligen var mest deprimerande jag såg och just när det var att det är en busker som heter Jazidierne. Han har ju inte snackat om, och jag visste inte snackat om han för en som känner i Danmark som är en kurde som är skriven en bok om Jazidierne och Gustav blev allöppnad av Isis. Jag visste inte om det var det. Men här bor vi en parter som heter Sinjar, landsparten, så fjall, känt fjall. Här bor vi här 2000 år till den äldsta religionen i världen som det här var. Till kvart islam eller kristendomen till en helt annan religion. Här blev vi ringas allöppna av Isis för jag vill vara vantryggvande och männer blev drypner och kvinnor sälta bränt. Det är jag som inte löjt att säga det så, men jag säger att det är Och det verkar faktiskt. Och kvinnor är rätt verkra och det blir sålt där och aktionen och blir nedtecknad av ISIS i hela stora stilen och alltså öliga stora tälle. Och det rycker bort det här som byggva från. Här som det byggva och det ända så i flötta facka Leo. Och det som är helt det som jag tycker är att i norr Irak är det framvis, brukar det framvis 140,000 i flötta facka Leo och inte gåen Leo men i költon. Alltså en leva är gjord av költon som är 4x4 meter. Och här byggde vi upp till 6 folk i kvarje. Och här bor vi i 12 år sedan det blev riken bort.
0: Och jag sitter gärna och släpper inte hemma till.
1: Jag tar en lift om man visste att jag är hemma så skulle jag få en syndra pengar från de allmänna, från staten eller från att jag är hemma till att bygga huset uppe till 4 som är knust. Men det får det inte. Det får det inte. Och det är en stol 8 nätter. Men Irak är inte här. Irak tänker inte avbörden av dem. Och Malissan tänker inte avbörden av dem. Och Kurdistan tänker inte avbörden av dem. Så blir det byggfant här. Och jag gick en hejland där som han fötta fick leva som var alltså hjärsta kärande. Det var otroliga, otroliga blod alltså och bjöa in. Jag sätter sina söver på och upp om och så kvar man kom med en tolkje. Onkel dödde jag sin enda ängst. Men alltså jag har också sagt att...
0: Gås brev för att det är så här?
1: Ja, det är arbetet utanför eleverna. Det är arbetet utanför eleverna och få att lojda sin dröta tjänasten. Men annars arbetar jag utanför eleverna och ta fyrsel till mät och ta mest basalt. Och det är alltså det ser sig inte om gosse korrupt och illa skipa land i er att ett av rikaste London i världen är alltså. Som sagt 4,5 miljoner ton av olja om dagen. Det är alltid det satt största framlägare av olja i alla världen. Och några liv och alltså vi ligger ju inte ens en fyrvis man ska in i Imskoja så må man ge sig gå och visa militserna. Så vi var ju 22 månader militslägare som byggde alltså det är en slott och alltså. Så ryckte det då.
0: Och så kom
1: och i samma land byggde 140,000 folk steppa samman och i kölderna. Det är ju skamligt då.
0: Ja, hur ser det så standa i fyren sån med lite slöjor som ja, är en slott och så bara utanför här i den första flötta folk lever så.
1: Ja, det är ju bara utanför vi med lite slöjor där tar var i Bagdad men
0: Torman ser vitt där eller Torman är att
1: ja.
0: Det man var nåt över höftlig igen. Det är lite och
1: ja, alltså är vi som sagt fyr att få utgång där och dessa kanadier som är upprörda ur Irak. Han har några kontakter. Han är väl i ett system för. Så han ser nu kommer en politiker och så slår vi in och så kommer in i sorts väldigt väldigt slott visst. Var ju fyr någon stor rum och så standa stolarna sen frak för några nationella hästar skäck. Och jag ska så sitta syn av hus värst någon. Och det var något erbjörande måste jag säga, det var det.
0: Ja.
1: Man var så tås och höftlig att säga, heter det, nu är den väldigt fria lite, så det är ju väldigt krutsch i Irak. Och jag säger, först var det krutsch med Iran och Irak som var den eviga stöj, och den hade ansvar, och så var det Kuwait-krutsch här som Västerheim var inne, och så var det Irak-krutsch där man skulle ha Saddam Hussein koppa igen. Och så var det krutsch mot ISIS. Västerhamn är väldigt trutsiga för krutsch i Irak. Och först ska jag säga att vi mötte inte någon som var i nära mot det här med krutschen. Alltså Saddam Hussein, han lägger ju i öja en 1200 kurdiska bygder. Och det är helt annan innanliga i salen. Och det var inte kett av att han var sett ifrån. Men det här kaoset som kom att han det är inte gaktan någon. Så säger jag att nu är det, nu har det varit krutschflärfnar och man frier, krutschen blir vunnen med frieren i tapter kan man säga. Det blir norsk krutsch, ja. Och nu man tänker sig att man inte täpper frieren hälsa för när man färger sig balkarna att sammanas om man är idé och man nu ska leva samman. Och det gör man väl bäst vid att det blir indrigen och man tänker hånd om det som är illa fyr och det som är rakt av traumatiserade av krutsch, att det är inte... Vi är drivna in i en extrema böskar som har ett ändamål att täcka makten från knören. Det är en valdstrug som konstant är i landet. Kan ödaköta rekrytera folk som är desperata och som är här och svara salen och här är en livpatsche, här är en komplett uppskrift till ditt liv, till för pengar, till vart denna idé som är bäg i hälsmen och röka ur om dig igen och så görs det här och så vidare. Det är öjligt utsett för att ändra en nödvändig plan. Är Irak en social bomba? Det är folk som är illa fyra, fattak, desperat och det är traumatiserat. öliga lagt offer för extrema böskorna.
0: Det är till sidan för en sån man och i åkar är en kyla gå år så sidan som bara nickar sig.
1: Ja. Och det var till det som är en militär som vi, är. I Irak och i Bagdad var öliga blöjor och så. Men det så kommer ut och så grejer en som var värst i tjockon. Schwan, en som var för den irakiska hjälpsförfällskapen, säger här som är mörren. Han har ju näck på samvetskna. Grejt en fråga som är börsjärd i mörsastan.
0: Nej, det är också med det att ofta att han till en kritik och han skulle också berätta det här. Det är att ofta så tar sjur skala för ned i Irak så för han vid västländsk brillon.
1: Ja.
0: Och ser det ut från en västländsk skönare mig och en alltså skönt från en först kan kanske skönare mig östen, ja. Men det är inte att se det sin ojust kostor är väl själv för visst hur vart en militslöjer i Irak och säger hur sjur skala alltså.
1: Ja,
0: ja. Också han här också om ja, men vi måste ju alltid det rätta och sånt.
1: Ja. Det tar fast att man är född in i en struktur så livlig man utrustad i strukturen. Och det är och i allt det man pröver servera man oavsett vilken nationalitet du har så jag fuck det kvar flesta folk lever i en hovrygg och landet det är logiskt onkon alltså rent människosliga oavsett vilken religion eller vilken etnicitet man har när kommer man ifrån. Men så är det strukturerna och att bryta det här i en sån land som är så sammansett mentnärliga och religiösa och så vidare, det är öliga trobolt och det, man bara finna sitt plats i systemet. Det är korrupt land och Thomas börjar finna ett plats ut i systemen som strukturerna som är.
0: Ja, nämligen. Är så något väl i Irak för en förbättran eller kus.
1: Ja, nu en höjd så har allt varit fri sojan och i 2016. Det är något jag men som sagt det har stått mellan krutchne och jag vet inte, alltså. Jag är visst att jag har haft när jag för den faktorn som vi mötte som gör humanitärt arbete och röjna att få folk att ta sig samman. Och vi tar sig vi bär muslimer och kristna folk och jazidier som var otroliga hjärtliga och lät nek oj att få attention att fungera och att och så hade flyer så hade jag så this is embarrassing. We know this is embarrassing. Till landet är så rukt, alltså ska man säga hjälp åtta nätter, ja. Men alltså så säger han att han och jag tänkte att det var otroligt alltså det brukte så ett liv och på att att röna att få försoning mellan balkan som strya så ägvisliga och det alla hade det var neck go fuck vi mötte i ena systemet som var av detta.
0: Och det är som man kan glädja som att det är ju näcka och folk i mitteln.
1: Ja, och som får hjälp utan ett. Men så är ju folk ur Irak som det får utan ett. Alltså, till och med så var det någon som sagt, kristlig, säljer två mån kristlig bygden. Och det kristna först är det rävligt ett eller trusht. Det är det för 23 år så gärna bjuder 1,5 miljon kristen i Irak. Nu är det 200,000 ett. Det är inte passa maktstrukturen och det har skrivit sig efter det som Marloten hälter och det är öjligt att krossa. Och vi vet ju några som hörde det har ringt och det har gjort att det katolska kyrkan i Köln kan ta en till honom och sätta som sitt ja, som sådana missioner att hjälpa dem och kristna i Irak, den katolska kyrkan i Köln och har så gjort ett program alltså här som de håller liv i och alltså få gör till bönder att välta och så är och ha hus och så små vis fadersliga hospital och såna grejer till dig så att de kunde vara varandra till er. Men det sätter jag att en gentleman tog sig vid honom och bor i så lite byggt och så tar jag hej vid skola och i en större boj i större boj någon Mosul tar hej under öda riktigt och tog honom hej skarvatrygg så ändå en attra mitteln bära mitteln så in, ja. Och det är tyvärr en tradition i Irak för tog, ja. Det är en av största jötiska samhället som vi är i överhuvudet i Irak. I Erbil, alltså i sin byn i Kurdistan, norr Irak, är en stor jötisk kvarter, jötisk bojapart. Men man är inte en jöt i ett land, inte en.
0: Okej.
1: Okay. Noll, alltså.
0: Noll.
1: Ja, inte en.
0: Antingen är flutsa i ett eller annat.
1: Ja, ja. Alltså, det var ett väldigt allop i 1941, eller känt allop av jötarna i Irak. Det var en pogrom, som man säger. Jötar, alltså allop av jötar. Men så det var flyers och Och det är ju ett land. Ta Israel bestående så flor önäggs som tar sig en chans för det här delen. Och som sagt, kristna är krossade och yazidierna är extremt krossade. Och Iran har ju tidigt något som, de militserna som solar i Iran har reagit i ökningen här som yazidierna är våre och tar vill köra där hemma.
0: Är Irak är sunni eller shia muslima i minns?
1: Ja, det är mest sunni. Shia är shia, vi vet faktiskt inte, men det är två slöa islam, shia och sunni. Det är flest är sunni. Nej, flest muslimar i världen är sunni muslimar. Men i Iran är det shia muslimar. Jag ska inte komma in på årsrykterna till det här. Byter med tillägg och man ser på Abbasson Mohammed. Liksom,
0: ja, ja.
1: Men i Irak är det nej sunni muslimar, shia muslimar.
0: Okej.
1: Okay. Men är det shia muslimer?
0: Ja, det är också en spridning där det tar Balkan blir ofta en östlig att
1: ströja. Ja, östlig ströja i Medeltäget. Ja. Där då. Och det är shia muslimska militser och sunni muslimska militser. Men här är det alltså en liten, en av sig marlåde som är shia och resten är sunni. Och jag tycker att det är shia muslimska marlåde så är det att det är något stola ur Iran. Alltså.
0: Ja, nämligen. Och det ser man så, bland annat ser man så är sunni ganska...
1: Aminlod, ja.
0: Som inte är färdig som rattende och räge och sånt.
1: Ja, jag tror att han är vajkar,
0: ja. Så det som vi kom innan nu, det är att det är öliga komplext. Det är inte så allfalt.
1: Allt är otroligt komplext, alltså. Det är öliga komplext, alltså. Man är alltid så tycker jag så. När jag var ungefär då, men alltså i Danmark sänder jag sin pengar här till, alltså. Till programma. Och det ger en europeisk land och man kan spela sig, alltså man kan spela sig eller rättvist. Det är det inte. Det är hamrande orättvist och alltså ovirligt på alla matar att så rukt land inte tar sig av sin borgare. Det är 100%. Jag ska snacka om det. Det är tar arbet och tar han inte. Kvist kan lägga andra tagarna. Och här kan man så spela sig sjön. Är det inte, alltså krutsch är det alla dörr. Det är som sagt, Västerhamn är tre med krutsch under Irak. Visst som man kan bruka jag synter av orske och penkon och på att föra fyra att krydja brist utan att säga att det är sociala bomban som hans fader och följtsen traumatiserar följtsen är det. Visst man kan föra fyra att han sociala bomban brister, man kan avmontera den via djeva stol och hjälp och allt möjligt så kan man kanske fyra brist att nytt krydja brister. Och så är det här penkarna väl utgjunder till att föra krydja är alltså dyrare än att trygga frien. Så att på tammodan djeva mining. Men man också här gänger, alltså kvar allt ganska vidare här, så att landet flyter pengarna, ska Europa ta ändan där, ska en dansk fällskap stola samarbeta med en irakisk fällskap som ISIS stola utan efter, till att göra som det borde just. Ja, det som får hjälpna, det spyr inte kvar inte från att det blir glädje för honom.
0: Nu du ska om natten, du har varit en tur här, hukt upp och tosa vid folk och sånt, men kvart ständer rätt, kvart.
1: Ja, jag har långt tosa vid lejaren upp igen, alltså utrikespolisen, även som sitter ju i Danmark, och man borde tisdag, att i Danmark har ju alltså varit öjliga involverade i Irak, och har brukt pengar, och när danska lojver offrar i Irak. Och det är alltid att det är ju passat tosa, man huxar om det kvart, och så ser man på det, att jag har brukt öjliga negarskor på Irak. Man ägrar sig att nu det är det frier. Kan man göra näka? Nu för mindre pengar. Och ja, det är det. Och jag rönt så att få kontakter och det som vi dokumenterar är det här för kvar gagn till och med den stora hjälpen från det katolska kyrkan i Tyskland. Hon ger virka störst gagn. Vi var ju sån drivhus som är stod härifrån, brunnar som är borra i öjmörsene, vi stod ur katolska kyrkan i Tyskland, djupa brunnar som det får vatten upp som det så här var citrontrö och jag tror ju så visst jag driver sig för det heter här där driver sig för det sväljer. Det är ju 40 grader som man har det sväljer. Så driver sig för det sväljer här det har tomater och agurkor och möjligt. Och tar rummen alltså borrar vi upp för att det kan ha sig kyrkne. Så vi dokumenterar det här och så visar det alltså fyra kyrkne. Det är ett ryslut att det kan arbeta. Och årsäkning till att alltså årsäkning till att näck folk, kristna folk bygger till Örsland är tandhjälpen i Tyskland. Annars hade det inte haft möjlighet för det. Det har inte kapacitet att borra djupa brunnar efter vatten själv. Så alltså tar bönder som lever framvis så var det otroliga sympatiska och blöjda att ta sig. Tar livet här orsakar jag stod utan efter. Så det är det som ändå måste vara vid att dokumentera att det är mening och att mer hjälp page är mer mening. Självt om det är så orättvist att men att vi är ett land som inte tar arbete självt, det är frustrerande. Och att det inte tar social arbete som egna borgare, men alltså, som sagt så framlade jag där 4,5 miljoner tonner av olja om dagen. För att det borrar olja så kommer resten gas upp. Här i Ösjön, vi brukar vi gas, ja. Vi köper gas och Tyskland köper ner gas och Russland och så vidare. Det har inte sett raffineroi upp för gas, oljeledningar eller rörledningar till gas i Irak. Alla hessar åtäljande oljefältene, här kommer rika gas upp, vad ska det hända ut?
0: Det är bränt.
1: Det har varit bränt. Det har fjärs stor oljeverk. Oljefält, och så är det 100 av vissa små av dem. Och så är det dessa flammor, alltså gigantiska flammor, alltså som är 20-30 meter höga, gas som vill pumpa upp i atmosfären och bara bränt. Mm. Och 100 av vissa sådana flammor är alltså, och CO2-utlatet är gigantiskt, alltså, och dolchen är öjlig. Och jag huxar mig själv om jag stod huxar den som flammor, flog i flera som fält i den som flammorna. Jag huxar mig att det jag synes det perspektiverende er, David, også. Vi har haft det her i byen, i Sandarved, i Høvestand, i Farion. En sånn diskusjon om, skulle vi få en buss av køyre vi el, eller skulle vi ikke gjøre uleverer til? Ja, det er viktig at vi ser uleverer at en buss skal køyre el. En sånn flamme leter jo mer CO2 ut enn alle farger til sammen.
0: Ja, ja.
1: Og det her er 100 buss. Så at, ja, altså... Ja, att man gärna vill ta och appert och alla hatten är förtoj. Men det är alltså några stöd i hemma som inte tar och appert i behöver. Och som är rädda frustrerande.
0: Kjörskal, jag får tacka för samrunden morgon. Ser det av värst. Och ja, tack för allt det bästa.
1: Tack
0: för
1: det.
2: Sommarmorgon.
0: Tørfri Tausen hever givet ut sangen og videoleie Hulte Konan. Och god morgon, Tørfri.
2: God morgon.
0: Hvis du skal greie sin til fra om jeg sier «Hetta leie Hultekonan bygd av kveie, sier man av Sondon». Ja, hva kan du si om det?
2: Ja, altså, da blir jeg vidt høy at jeg spalte meg ved tanken at jeg ville gjerne huske om hvordan nå Hultekonan heier det. Du minnes at da jeg lærte etter kveie som smørgjente, så helt det var så synd å Hultekonan er at jeg mistet sin stakk. Og så nå mer og mer var ferne framføre her, særlig her vestre, så også er kvært jeg var vidt til vestre som er her og ikke har, eller kvært er særlig for dere, og ta er, sier meg noe sånt om et opplagt kveie, og man er alltid dømt vel kveier og ta føreska, så jeg også er, nå får jeg spille meg ved tankene om hvordan holdekånen heier det. Og så også er jeg, kvært nå hvis hun har lagt seg starten ut, at jeg lufta henne ut, og er hun får til bilen som Atle, jeg blir om henne har hånd.
0: Ja, kanskje stått greier fra om at det sier man noe sånt, og jeg vet at det er jo litt kjent at det kunne være vestre, men etter kveik, ja, hva er det som henter? Hva er det søvann?
2: Ja, hvis jeg skal gjøre det ordentlig stått, så handler det om det at det er jo tvær systrar som bygger, og vi blir fjallet vatten, og der bygger vi hver sin arjegv, og den ene, hun eier så en vekrandstak, som er reier, eller... Och hon lägger han ut att solan, sen där sola stacken fröja, och så kommer han röktingar med och sandar mig, säger mig något sånt. Och han röjer till fjallar vatten, och här ser han stacken, och han också har hända reja tjola, ska leva hem vid mer. Och han fär så teker han, och tar ihåg till konan kommer att så ser han stackaren väck. Och hon fär så över till sista sina byrarna, för att äta honom, men hon orskar i sjön i lämmen, så hon fär själv. Och det enda så vi tog i att han klarar akkurat att bölta sig inom kyrkogärn i Sandavaje. Och hon röjner att han var, men här kunde hålla folk och sådana inte in. Så det börjar se här om kyrkogärn, nej, om starten. Och hon får kört den bolen och han får ära ärmarna. Det är ordentligt stått om det som kväget handlar om.
0: Och hej så var det stort och lite annat. Det var så smakjänt att du satt i skolan och hörde dig om det här. Säger man något sånt. Ja, så fick du en samkänsla vid Hultekon.
2: Ja, det gjorde jag, ja.
0: Tog sig inte henne, kvitt jag.
2: Ja, jag hade så smakjänt att... Alltså, jag tyckte i öliga synd och i öliga negvån. Akkurat som... Hvis jag smalade till dömes varför jag är utom häckna och är den var hinner med henne. Alltså, jag fick tjura till tanken. Och jag åkte när jag följde ur bilen och rönt jag. Akkurat hjälpa så. Akkurat det har jag alltid fyllt med att jag kan synd och jag är hoxad i snett. Nej, jag är verkligen synd i Hultekon när jag missar sin stack. Ja, Så tog jag också att det är väl stort lite bara att pröva att göra en sang från henne här perspektivet. Det är bara fiktivt, men det var
0: ja. Ja. Men kvar då ju mynda tills det här så att Holtekonan. Går så ju henne där söva och just nere i Sanchen.
2: Ja, så är sövan till henne att hon är glad. Hon är glad att jag är henne där hon är förälskad faktiskt. Och glad i stivra för att pynta sig. Tog jag att kvart man bilen för att säga att han ser henne. Och så får hon inte över till syster så hon blir henne greja så här till att det här var länge så hans syster är grejt så här. Så hon skulle göra till att pynta sig och då hon så är värre till syster så här så kommer hon attor och kvätt. Nu stackar den väck.
0: Det är alltså hon ska göra sig klara för henne dejt.
2: Ja, faktiskt, ja. Ja.
0: Och stackar den väck.
2: Och stackar den väck, ja. Och stackar den hon ser hända tjauen röja av hästen och hon får attan av. Och en akkurat lojka som är kvänen så får hästen att få sig att dräcka. Och ta kämmer hon så närre och närre och hon klarar att komma så nära att hon sluter hälan ur hästen. Och det händer ägst ner. Men så klarar han att det och akkurat lojka så börjar det om stacken att det kommer till kyrkogärden. Och det enda så sörjligt vid henne att hon tjekk bilar vant och ena resten av sin liv.
0: Och det här mest kyrs åt hon är att hon tjekk vad?
2: Ensamhet. Ongen rysig som hon kunde tjeftas vid.
0: Det var ja, så att det är Ekvan Steintun som skriver sig av Vistan Samman Vittar.
2: Yeah.
0: Och Niklas Johannesen har hjälpt till vid att täcka rötten upp. Men läget har ju inte hållit och sånt.
2: Ja, jag har samstarvat i Sintur vid Ekvan Steintun. Jag har alltid lyckats så otroligt väl för att göra texter. Så ofta så gör jag det, eller varje förrän så gör jag det att jag skriver mer än att söva. Och så skriver jag både det som tror i vers och så gjev ju honom där och så får jag där fantastiska åren i åter.
0: Och det är ju också speciellt att det är ena sankras. Det är inte någon tonlager vi. Det är inte ljud för vi, ja?
2: Nej.
0: Men det är en tromma eller också.
2: Ja, en tromma och en fåglaljud, ja. Och så får vi det snö ut och ena Jake att täcka det upp så att det kunde vara sin tur autentiskt eller så. Och ja, ölja bäst, alltså.
0: Ja, till Stärsfällan kommer jag Jens Finn Stenberg som är tyst uppe där. Sådär av videoupptöckna till... Ja, du ständer på ansam att lära och göra någon tjolan. Gås vad det
2: är. Ja, det var nästan också stått lite. Mamma hon är bunt i den här tjolan. Men det var ölja löje att akkurat som... Eller man ska huxa nekv, man ska leva sin nekv och inte ta du inte framman fyra nökrona. Du tar du framman fyra nökron så... Följelse av kurser för mig är väldigt naturligt att det ger en näka ämmar själv att ta framför det. Och ta jag inte värre att hitta eller lusta så måste jag ordentligt också, okej, vad syns jag nu och vad är det för känsla jag vill bära fram?
0: Du skriver här till klockan är att det heter en sera personlig och sarpiga värskattla.
2: Ja. Ja, det är det att jag har aldrig i livet någon också med att jag får göra ett video där. Att det är att du synkar, det är alltid folk suttar det där det i. Så är det gjort man ändå så här, men jag har inte ringt för att framföra, men att suttar sig själv en attan och att det är alltid är värd. Uff, jag är alla jag har vägna backa ut. Det är så när du särskilt bara tar pena på lära jag ut det av Facebook och Instagram och alla stans. Att suttar så rävligen gott ut så... Ja, det var öliga så hos. Ska jag verkligen göra det här, men jag är nu en tillgång till som jag vill männa med som lista folk. Och så också att så mamma blir pusha av sin tur och pusha sig själv.
0: I all det videon läser gott ut och bär till och jag själv Stenberg i rösten gör ett störst arbete, ett flott arbete. Då är det öliga bäst och anfallt. Ja. Ja. Som sagt, folk kunde suttja det här videoläget på YouTube, Holte Konan. Och vi får nu höra den här Sanchin Holtekonan, Törfri Tausen. Vi får tacka för samrådan, inte där gå och ätna vid ett som du textar vi.
2: Tack för det.
0: Och här kommer så Sanchin Holtekonan.
2: Ja. Holtekonan steinesi

Sei kuin ishtak a arme, man ta vera saa.

0: Sommarmorgon.
1: Og å sende noe platepanelet, under Leitstein Hansen, Ørverstor.
2: Du lurer etter platepanelet noen. Hette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkinger inn til sendingene.
3: Velkommen til platepanelet. Vurka, tånlaga nørdar. Den verste idé under Leutstein Hansen. Njóta tónleikin.
4: Ja, velkommen til platepanelet og vi sendt Bøynlaus, live ur studien 4 her i Sørstedudje i Havn. Først alle gjør det i mannen noen, og vi vet at skjønner ikke utvarsmålen. Jeg er det som kunnet underløst Hansen, og dette kjendingen, og jeg hever denne med å spille litt av gøyene tøvnløkken og nalene, men jeg færer sinter i duptene vi som tøvnløkken. Og panelet i det, det jo ikke noen enn fra Løksager, fyrvendte tøvnløkken samkjøper kring vår førje, og faste fuser i platepanelen. Velkommen fra
5: Takk for det.
4: Eila Sjønnsen, tøndag han hørt, og verster, og jeg ser jo av å være pottvart på noen platehåttene av Facebook. Velkommen, Eila.
6: Takk for det.
4: Og så det døylig å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøper, ischjær, kjøsjanger og mengt annet at vi i panelen. Velkommen, Bort.
7: Takk for det.
4: Godt å synge det, Atur.
7: Takk så løs.
4: Ja, nå synes jeg så gjerne, alltid.
7: Ja, det er.
4: Var det break-up-plater aldri blir samt om det her?
7: Så. Ja.
4: Ja, det kommer även.
7: Ja.
4: Så det då läser jag det och plattpanel det här för att vita här för att vitcha tonlistade jag starka plattor som måste ni ha att se det känna och det är att det har så starkt det stark höjdeslö att såna sanger som plattan är uppkallad efter och till panelen tittar finns ju för folk om det för att tema välja där plattor som det hållta ska på sig ord rikvne. Men min låter kanske är pojkar syndra mest upplagda plattor i över även nämnt där eller vad vi. Og jeg kan lukke hoksa meg spørstikken her først. Hvor gjelder dette her evne er avvers? Hva det til høytes lø? Prøv.
5: Ja, tilstå det her. Man ser at som har fyrir sindra astutui, så hever det her ikke det som, man ser, til brøyta sindra tøtningen av høytes lø. Hvis vi spoler etter til altrusjene og trusjene, ta høytes leie, jeg skal man kalla det for en flaggsang eller noe svart. Du kan skrive en stærkplatt eller en singleplatte ut som heier et lea, og så først du har Jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og så enda bruker du en titlen, og sånn, sikkert smart, og sånn, og sølemessig en regi, og sånn, og sånn, The Help, The Beatles, og Hardest Night, The Beatles, og sånn. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrirse utgavna og sånt der kunne vi nevna Sanger som Siggy Stardust og Hotel California tja, Eagles og Asia tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon tja, Pink Floyd og i forsnån så fyrir høydesleie atra en nudjan likelod egentlig annet vi blir vi tannleggere mer visuelle ta kjem du inn i MTV e-reina og hvis vi hukse om større utgaver fra forsnån som vi har kjent høydesle da kunne vi nevna Thriller tja Michael Jackson og Like a Virgin tja Madonna, Brothers in Arms, Dire Straits og Fate, George Michael. Det öll dømi hetta og ta skal ta til að skapa ein visuellan identitet høytislegi ösnu. Og í offensnun ta brætst upp aftur meira aftur til ta gongt og marla minna bústur frá að hava høytislegi sem hava nægan seljan tutning. Hvis du hugsa um það stærri utgávnar frá offensnun tja, ötnu Nirvana og Radiohead så snu man, altså Nevermind og OK Computer, altså tíðis angeri utgávnar Og så upp till det, alltså från 2000 och fram till nu i 2000, så nu är ganska allt och sånt mer fragmenterat och höjdeslöjn, eller höjden i det, det är inte höjdeslöjn. Det är ganska mer sånt, du först mer givet en sån hashtag-format nämligen, för kvart höjden för platna är. Så hvis man ska sucha det central bara så är det nämmare att finna höjdeslö som har en ting och en tutning från man ser långare efter som har fyrt. Så det är vi upplevt det.
4: Och kanske det är din samt?
6: Ja, alltså ofta när så huxar jag om helterna ska det där. Det första som rann mig i hoven jag har ju valt platna men det var som Power Slave tja Iron Maiden alltså det var Per Mann och titelläge och ja, så det gör en sån här ting där sånt där titelläge. Ja. Eller heitslei.
4: Ja. trubbel uppgave det?
7: Ja, ser jag trubbel. Men jag som frågade oss nu, jag har lagt attra till jag sen tur. Tvär utgav från Alfjärsson och tvär från Forsson. Jag vet nämligen räcka sig här. MTV, Tvina.
4: Så är det avvärd. Titta ut, till oss välkomna över vi och komma till Kroviska och sända sina. Vi tar oss sms-kipan 2400 öppna. Så sänd det ändligen, visst det här var bo på stärskare plattor vi, ja, ser stärka stärskån höjdeslån, eller som höjdeslån skiljer sig bort sig ur till det. Sänd det sms-på 2400 vi sänder på en av sig plattpanel då. Och ja, vi skulle vi bara lepa ut det. Och jag har givet här liksom, första festen först.
7: Ja. Jag har lyckats som ta i fäckes uppgåna så jag hade som sagt ser jag tar första välja. Så jag har först en brottlista av 20 löven som så skulle då kokas ner i fyra. Och så har jag simpelthen lagt mig efter att välja lö som omkran hot är då. Som fråga sig flagg, sanger till artisten någon. Akkurat av symbios och vi artisten som har tagit för agiliet och kanske är löjande större än höltar utgavan till att leva sitt egna liv utanför tandkontexten. Så jag har valt Jolene som ett av lövnen, eller höjtuslövnen, och det är vid Dolly Parton och henne 13 soloplata från 1924. Och sangren var utgivning som single och är en platan kom ut. Och hon kom av toppen av hitlisten och nöjsne. Och det kände innan country-sjankerna. Och Very Matter som var en av de mest uttrycksfulla country-sjankerna. Och det är självande på grund av texten. Här Dolly Parton sjunger om Jolene och bönar henne om att inte häcka mannen jag säger. Och själv säger hon att texten är textöj i verkligen händigång. Men tror hon kan det ordla stäffest om Jolene överhuvud atlas är att häcka mannen jag Dolly eller att det bara är en rävmynd upp i hötten och jag henne själv är. Dolly Parton har sagt att hon skriver i Bay Jolene och I will always love you samma dag. Och det är ju en...
4: Det är en god dag.
7: Ja, en ordentlig god dag. Men legendariska sanker som Whitney Houston kanske gör det mer känt än har inte när namn som och spelningar till dem i Spotify.
4: Och Jolene är röst vid nytt liv nu vid Beyoncé.
7: Just, ja. Här flöjde är kvinnor som röst ni har brukt hans sanken. Men det är som om Jolene är en sanker som har vunnit sig större och större viring kallt i det som Arne Ginchen. Och han är färre från att vara nummer 90 av listan till Rolling Stone i över 100 till bästa country i sanken i 2014. Och i 2014 är han nummer 8 på samma lista. Dolly Parton är en sera donalig sjankskrivare, kanske under metallje. Och kanske till honkare synder samma vid henne äckliga duckliga och särstäcka kvinnliga utkönt. Det är min personliga utlägg. Sankren ser anfaltor, sedor, trudjar akkorder och ljummynden är dominerad av akustisk och gitarriffe och här är det ett teg, också traditionell ljuförande, stilgitarr, banjo, harmonika och så violin och annars bass, trummor, klaver. Ja, hon är hur sera, alltså just öljande, hon har 40 solo utgåvor.
4: Ja. Ja, hej Jolene.

0: platan kom ut var den där, var den kom ut den där.
1: Sjöfjärs.
0: Sjöfjärs. Och ja, att det var från Luxgar som har valt den här platan som en av de största. Titta ut, är välkommen till Karaboven på plattor vi ser stäckliga störskon Höjtslund. Det ska gärna också vara en sjön till de största plattor. Och skriver här Appetite for Destruction, men här gör jag vlogg inte. Det ser du?
2: Här är en sjöjtslund.
0: Nej, här är en sjöjtslund som ut det, men platan ut det.
2: Han fick mig över stås, nej.
0: Men att det dömer om att nok fra 50 någon där 50 sjuka ja. Och så har jag också Johnny Cash I Walk the Line. Ja, här är en platta från John Fuldrich med I Walk the Line och en Serge Dekta. Stesko Sankur mamma säger. Och en signatur Sankur som John Sean Johnny Cash. Och så nämner också här Back in Black till AC/DC är fram emot tar bäst säljande platta månje. Och ja, hvis du hänger i lust här så kanske vi får höra också det. Ja, hon är absolut tar bäst säljande och alltid näst mest säljande i röver.
2: Ja.
0: Ja, och skriv egentligen 240 SMS på. Vi sitter och sänder plattpanelen Bonus ur studio 4. Och första sker att den första plattan är för dagar fram till er en platta tja Creedence Clearwater Revival. Och jag halter till första förtar er vid plattpanelen så undan det kan göra. Så här är omkring som, visst är omkring sitt bojett så är det boja lunch. Men nu är det så här och till er en platta tja Thomas som heter Green River som jag får ta fram. Och jag ska väl hållt ärligare vid känna att ta över omkring så orskar jag inte fyra Creedence Clearwater Revival. Och så är det här att jag att öll halvvanlig och bönnäs eländig dansorkester som var sprattna och mysken tjattlar och uttag. Fyra skrunt och dansstunden spalte Creedence tog att det var så mycket simpel att det kunde jag finna det och hällde dig. Men det gör det så inte. Och det drog på fullkomna min hod har lust att det är orkestern ner. Det ska också vika en gång. Vi spadrar i Rona då vi börjar ha orkester upp i loften och jag är mamma min och pappa min och börjar här och den enda vi tjattlar och Hilmar Hansen och Jan Hansen kippar fyra livande dina svillingenta. Då spalde du oss en kritens. Det är 10-20 akkord. Det är kunden nästan utfinnt det som du har alltid en gitarra. Så vi gjorde det sin tvivl och själva röstning och lättade det. Men det var inte film Peter Paulsson, han som tar att han Jensen lätt namn. Han nämnde för mig att han dömde så väl Creedence. Och vi var inte mer än tandvarkare då i helt att det blir stiga för att snacka om. Och jag först lukade som att han mötte mig att säga att han var fått och för att checka det ut, som man säger. Och det var så, jag för att lusta till Creedence på en helt annan måte än i Hedgjörsaren. Och jag måste säga att det är ju knivsande stärskor och tonlöker och inte det är trasspel där och där, men det är trullig också så snick vid en tå som Creedence skall den balken för upplöst nu ett väl vi skall alltid vaxa för upplöst men han är stadväck och en balke som är också ni har sett standarden för det släge och ja så roots rock ju och ja till nu så just att ge oss en platta ut till det där en trea platta som heter Green River och Hans Rucker halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon och till tar på i Fokker i Bodgen och John och så Tom som gick åt och så heter Stu Cook och Bass och han spelar Doug Clifford och trombon. Och jag skulle höra det här, till sälja den här Green River-platan är den sälja och det här är den här sangen Bad Moon Rising som har spalt och vi spalt oss. Jag hade visst att Assi, vi sa inte Assi, vi sa inte Assi, det är som har spalt. Men till den här platan här i händer och snurra så till er under de höllstora Creedence Clearwater Revival, så här kommer Green River.

0: Ja, at det kjente tøvner at det Creedence Clearwater Revival. Vi sier ikke noen Green River, jeg har platt det vi samme høyde fra 1923, og det lukket som høydesløs som evne i plattpanelen om vi sender Bøyna sier jo sort studie 4. Og ja, folk har ute teier og sender vi på at kommer til å utkaste til sterkere platter vi ser sterkere sterkere høydesløven, og han skriver så her allikevel, gav om deg en kunde spille alle nye radiohet. Nå det ikke inte lust om det här vi då. Så helt inte att det är ett höjdsläget där.
1: Nej, det är helt läget in Rainbows.
0: Ja, det är inte höjdsläget. Så skriver han en annan platta vid Brian Eno som nog framlöjar är det Unforgettable Fire to U2. En stärsk platta vid en stärsk höjdsläget som samman vid The Joshua Tree välja sättet att ta topparna. Det är helt säkert här är nära platta som är krutstärskar vid krutstärsk höjdsläget. Och så nämner han också The Black, den svenska tungmansbalken och kan så uttala det där
2: Imminence
0: från 2024 är ett mästerverk. Okej. Okay. Det här känner jag inte. Och så skriver också Master of Puppets Ride the Lightning. Ja, det är så där.
1: Ja, två ego. Trashla.
0: Yes. Men skriv egentligen att 2024 SMS på vi sitter i Lugavall. Och ja, I love you to come to.
1: Yes. Och för att lilla halvfemsen. Grantley Buffalo, Tyree Setra Stone i 1995 i Los Angeles. Det är Paul Kimball som spelar bass, Joey Peters som spelar trummor och Grantley Phillips som synkar och spelar gitarr. Som har sett bolsen av Stone. Det här trutcher var limer i en öron bolsen som heter Shiva Burlesque som gav tvärplater ut syste forskning. Shiva Burlesque är en psykedeliska och experimenterande ljummynd. Men Grantley Buffalo, tær hafa finnst uiblastur frá fjersara rötje, folkatónleidje og country. Og tær høyrst atur at tæra debutplati Fossi frá 1903. Heidsleif er eisen tær fyrsta steglei av platnum, og tær umboar hessa utgavna sera vel. Leigi er ein blandningur av folka- og rocktónleidje, og í eisen brukar loud, quiet, loud dynamikjun som Pixies og Nirvana brukte. Men her er han ballar inn i ein folkaheim. Grantley Phillips, som Bärraver, gitarrläggare i Shiva Burlesque, han teker rollen som sankare och sangskrivare i Grantley Buffalo. Och han visste att leverera fram i ord till bäget väg. Hans har rutt, gjöver lövnån en sårbarhet och en intensitet. Detta var en frålig början till Grantley Buffalo och det är Heidsleje som sätter stöje. Och här har jag Fossi till Grantley Buffalo.
3: Tullorstar efter platopanelen om. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, her har vi til framover skærande sangen Fossi tja Grant Lee Buffalo høytesleg og platt fra 2003 som også under Fossi og i halte røst da jeg har høyrande sangen her så har vi nekka sangen som også vegna ramma og tujerskøy her i fyrst 2005 da vi 2005 øyla veld inn og halte hessen i røyne og så fade into you tja massi star i røyne som man høyre som man høyre til bara til resort mas gata då det vibe
1: ja
0: och jag fuckar ut det är då vi på det hörde slå från skriven
2: ja här kommer sms och inte så helt för idé må nog säga och skriver här Nick Cave Let Love In Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me och det är absolut trutjar utgåvor vi
0: fantastiskt
2: stärskund ja I just love them så där under vann då just nu in utero och Och minst, Europe.
0: Ja, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata. Så skriver han, kanske, eller skriver han, skriver vi kommande.
0: Ja,
2: Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanske er The Final Countdown näka iverspalt. Ja, det skulle vi inte vara helt osamt om. Så skriver han nästa, Nile, tja Pink Floyd. Och det var inte helt att passa. Det närmaste kan komma Nile till Pink Floyd det är en sanger som heter The Nile Song. Han är så på en utgåva från Nijon. Nijon är mer soundtrack till en film som kom ut till Aris som heter More.
0: Ja.
2: Och så hade det allra skönaste som Pink Floyd gav ut för några helt fan år sedan. Det var en sån här collage. Det har kallats The Endless River. Mm. Och det är en ägare vid Nile Nigeria. Det var inte så helt rysch.
0: Det är sådär. Ja, men folk kunde bara skriva in stärka plater vid särskilt störskan Höjdeslån 2400 sms på. Och ja, vi är som så välkomna att ta in ord.
1: Ja.
0: Nu, och nu you're upping the antics, Simon. Nu skruvar du ordet fra her.
1: Ett lag vet du färgen över till det som kan skriva i spalt.
0: Nej, det här heter kan antingen i spalt.
1: Ja, vet du, jag har valt Imagine. Hade släg av nästa solo platna John Lennon från 1971. Och ja, till och med samma bering till dig som de flesta nog knyta till Lennon. Och nu tar jag lusta efter Lennon och kortmar öra på fannar A och Jack and Tour to go back. Och jag så rakte han med så bort i solarplexus. Jag har inte inbattla, jag har fallt och ser på en rätse och tyvärr så är vi vidkommande texteren. John Lennon och Yoko Ono bor i New York i platan var inspalt och hon är också framledd av John och Yoko och Phil Spector. Stort är när John Lennon var skåten säger han att Yoko Ono faktiskt 80 en större part av sanchen och i 2016 fick hon faktiskt co-writing credits. Det är en klaverballata kan man säga och annars är det Spartans Leo Mint vi John och klaver och sang och annars bara bass, trummor och strukar. George Harrison han spelar gitarr och omkring sangen och platten men alltså inte sån. Och hon har också gjort en tvärska i här sambandet mellan John Lennon och Paul McCartney särskilt. Var Sarah Trubolt tog Beatles var upplöst och Paul McCartney har just vunnit säkermål i omtara juridiska samstarv. Alltså att hon kunde att Lennon ser upp till sina politiker, fri och hemnån, kärlöga medelmänniskor och han experimenterar av imenskån löven kan man säga, han brukar med en annan primalskrutschterapi som tog jag ska innan han har en serie bärsö i mävor där vi tar de flesta och sankaren Imagine en han där är det kontroversiella till John Lennon blir och en umynta och en no religion. Platan vill mätta vara Lennons bästa solplatta och hon får sin serie gå och mötöka och ligger nummer ett i USA och Stora Bretland. Rolling Stone attor har vår kossiga höjdesläge nummer 3 av listan över 500 bästa sanktioner näkland till. Och här är då Örgren, alltså 200 artister som här var sunt och inspalt Sanchin. Kjolvor hälter John Lennon, Sanchin var hatt vid hör som han skriver i samman vid McCartney och The Beatles. Och han gröjer således från textlig innehållte. Och det kan man säga flott och mainstream möttökna som sangren fick. Antireligiösor, antinationalistiskor, antikonventionellor och antikapitalistiskor. Och så säger han, but because it's sugar-coated, it's accepted. Now I understand what you have to do. put your political message across with a little honey. En typisk Lennon-mimersking.
0: Ja, kjemmer det.

0: Ja, som jeg sannsynlig er så ikonisk, man nesten ikke prøver å si hva det er for nekka. At det her var John, Imagine, John Lennon, ja. Platen vi sammen med navnet som kom ut, når jeg sier det, hun kom ut, og en av fjørs. Ja, det kjønner og en av fjørs. Og det var Ulri Hansen som har valgt den her limplattmannen, valgt den her platten som var en, og den største, største platten vi, med noen største høydesleg, og til Iri Sandia, Sandia Samtrui, og folk er jo vi på det, så det er sms på å komme inn.
1: Det er jo alle vi på det. En lort jeg skriver her, Wish You Were Here til Pink Floyd, avgjørst. En fralyk Pink Floyd-plata og et fralyk Tidusle. Så det Master of Puppets, han går en gratt til røsne. Holy Diver, det jo. Det en plata som flere fyr har nevnt i øren sammenheng. Hun har jo nekva fjeppar her.
0: Framur-plata skriver vi om han,
1: ja. Ja, så skriver han, Oops, I Did It Again. Britney Spears, for satan. Ja, jeg kan ikke velje mellom hese klassikerne som tar opp til tikkun. Hysteria, jo The Flipboard, Home Sweet Home, jo Mötley Crüe, etla I'm On Fire, jo Bruce Springsteen. Ja. Her så bare hysteria som høytesleie av hans navn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Super. Ja, og fra to og en av plattene, så to tek bare stafettene. Hvor...
1: Ja, takk. Neil Young en av risene i amerikansk kontanlager. Han kan ta den 12. november i år, hadde jeg holdt sin forsvare føyinger der. Och jag vet inte om han inte säger att det om han att lägga några bors i ordet eller att det är samma med den närmaste. Lägga som Heroes som jag spelade i Jan är ett av munnen Indus Löven så är detta nästa lej och som jag finner i som kategorin av Indus Löven. Vi lade efter till 1922 och en 20 studieutgavning av Neil Young som kallas Harvest Moon. Efter att han hejver nog så härliga allåpen av Tinnitus som har kommit och kommit efter upptagningar av Racked Glory under John of Hems och så efterföljande konsertfärerna som förde vissa utgavnar Weld och Ark under John of Hems så får Neil Young efter upptagningarna i 2005 samman vid Ben Keat. Här tog han efter fram till akustiska gitarrerna, klavere och banjoina som hade sett dam av utgavar som Harvest, Comes a Time och Old Ways. En så nekv av løvnen av Harvest, som hentan en oppfylltjære til av en eller annan hatt, så det sannsyn av Heseplaten i større mån finnes utlaster av sambandet, kærløkssambandet, og Heseferna så spekler tekstene kanskje i større mån en mer vaksig sjønnerad, mest av røntum, løvsrøntum. Platan var innspalt sammen med noen av Tammel Sommetownløkerne som var vi av Harvest i 1980, Ben Keat, Spooner Oldham, James Taylor og Linda Ronstadt gengå et latter. Og det gjør et organist og et, ja, man kan nok si familiærslige som tidligst bare hemmeligt og livvante. Heidesangren Harvest Moon for mye tilkommende og sikkert for flere andre tidligere som Gjersta i hans utgavne. Han bygger av en anfallet av en jobban tekst. Her fraser man vendes her til kærlega og djeves her stunder at hitja og minnast og ikke minst at dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lortet til Neil Young.

0: en standard hotakan det här Harvest Moon Chandy Young sankur plato. Vi ser man namn från 1925 så sen där ja stod lite att hästen sankur kunde oss väl vid 1925 men då var en annan.
1: Ja, det var Harvest plato ner för 1925. Ja. Och då ner ja en bonus uppfyllde jag så som det är nekva plato mittlen men man läser efter att få att det samma från.
0: Ja, eller tujalest kan man säga. Kunde du ha skott vid utgivning och jar för den som skuld. Och vi sitter i kända plattbandet på en lös ur Studio 4 och Sörsta Studio i Havn. Och till där ute är välkomna att skriva in med 2400 och vi tycker att boven på stärka plattor visar sig äkta störst och höjteslån. Och skriver in där, hej hej, understan vun hever tjej och tjör förringar där ute. Och han vill gärna lusta sanchen I say a little prayer to Aretha Franklin. Det är mest näkva att hörs sanchen. Tack för det gott vikskifte. Ja, nu kör det inte inskyldöta ner, men men tillåka vi understående och sanger ner Rätta Franklin, hon gossier och en drottning innanför tunna gojmen. Så säger hon Face the Truth av John Norum som man kan prata vid en stärskan höjtsläge och ja, så har en som är väldigt listan till John Kron Goodbye Yellow Brick Road till Elton John från John Trillafjörs. Så jag har just gått på här. Skriv egentligen 2400 och jag hade stafetten kommit till en boin och hon nämnde sig platen av Janus som jag får täcka fram nu till 10-20. Vi skulle alltid nu gärna fors, tog jag 25 juli, ta, i all man kan säga, ta vi rött tjur av en rockplatt och släppt läst, ta ACDC utgiver Back in Black, med det första plattan vi Brian Johnson som sangare efter att Bon Scott dog i Kjellabern från Jokkenbrottsplattan Highway to Hell under 1924, han dog under 1924, Bon Scott, och ja, den här plattan är en sån kvöv till, han säger bankar matan till husen symboliserar sin teater i sorg och syrkännen här fallna limen och bötsen men till er tar på er Enkos och Malcolm Young som skriver sangerna samma vi under sangaren om Brian Johnson och Platan hon blev upptäckt av Bahamas för april och maj 1924 och framlöjt av ångnören en Robert John Mutt Lang som var just nere framlöjt Highway to Hell och den här platan blev så jobbant bland oss nere legendariska Electric Lady-studion i New York. Och ja, det här är den mest säljande platan till Böltsson och så den näst mest säljande platan i Tönnagasövne den är Back in Black och visst det hänger vi här så är det att det mest säljande platan näkland och ja det är att de säljer så väl till Tönnagasövne Back in Black för att tacka och tack så mycket.

0: Ja, hasse her tonlagarnir slúi faskamenta kan man segja at det her er ACDC Back in Black høgtis leið af plott við saman annan frá John Forst Forst just near Australska. Ja, Conker Butchin and for rock and man segja fantastisk og bolt guru og at ein stærk og annan næst með seljandi platan við sövna. Og frá ja, folk skrivin og við bóum pa plottur at 2400.
1: Tan fyrsti hann er bara. Ja. Nøkter vi tar som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så videre til det. Time on a bottle, kjør Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Nei, han er synderen, glemte ikke alltid fra fjersen, ja.
1: Og så at det er Goodbye Yellow Brick Road. Ja. Og neste lortstein skriver Scorpions, Virgin Killer. Altid døylig at lortstein etter det kom.
0: Takk for det. Takk for lortstein.
1: Og tre eller fjorda og sønne som bor i høsten omferd her Assaulty Dog til Procol Harum.
0: Ja. Skriv inn linn, 2400. Hvis du har bo på, som man sier, sterkere plater blir sørst, det ekle størsken høytesløv. Så det hver vi kom til. Hadde jeg vært velkommen til, da?
2: Yes.
0: Ja.
2: Så kan man säga så får man till något helt annat.
0: Det blir då.
2: Ja.
0: Grävde ner och gjorde
2: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Tar att hon lägger kallar för technical death metal. Tar har givit fem plattor ut till dagsdato, men också skulle till tar tre utgåva Where Owls Know My Name från 2018. Tar textliga av plattorna handlar om att missa, att bli äldre och om lagtena tja och gångstyrna. Men det att hur tonlägerliga är Balkron tekor några rysa fett fram. Balkron blandar knusande death metal som man vid jazz, alternativan och progressive rock rötje. Det är komplext och atmosfäriskt. Här är det gråla, skrutja och sundgerent. Och så har det något så ohörst som en saxofon vid i death metal tonlägerliga. Anke lära plattene ombåar hese rysa fettene som Balkron tekor såväl som heitsläge. Here jump down where owls know my name.
3: Tullustar efter platopanelen on. Hetta en endesending och tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: det hever det jeg kjente lenge feit ut den her. Det her Where Owls Know My Name til Rivers of Nile. Hva sa
1: du? Ja, Rivers of Nile, alt man sier.
0: Ja, ja. Og at det en platte, ja, en sang av en platte med samme navn fra 2018, og det var Eilert Sørensen som har pågått disse platene som en av største platte vi gjennom, og nå ser jeg største grunn av høytesleie høysene. Ja, det kom sms på inne på, at det 2240, tror jeg.
2: Ja, Anketøy vil høyte sunnkjø av platene uten å leie på samme høyt til dømes Dark Side of the Moon, og ennå en dag.
0: Gaslin,
2: ja. Ja, Gaslin, ja. Så sånn, det høysene størst.
0: Ja.
2: Og så nevner jeg en lort der Promised Land, som Elvis Presley fra 1975. Og neste lort der han fer til Danmarkar, Savage Rose, Wild Child. Mm. Og da så en av SMS-boys som jeg har vi her på et nu, da skriver, har vi ikke hørt at Lassendis navn, men The Wall til Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Mm-hmm. Bra. Ja. Ord. Tror vi gjør stafettan nå.
3: Ja, vi færa fra kvart trash.
0: Hva kallar du det?
1: Technical death metal.
3: Iver til disco folk, så det
0: King of Pop.
3: Ja. Det Thriller, satta plattan, solplattan till Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Och höjdesläge utgående höjdesläge höjdesläge läge så var Charles Sankren i tjuven ut som single för en 8 år efter och faktiskt som nummer 6 single. Ja, hette är disco funk baserad sankor vid synton och ljöeffekten ur rävfilmer. Och men hon forskar sig ganska mycket i vår i ära sankrösne, R&B och mer så syntpopper. En ta underförande av Michael Jackson. Och det är legendariska Quincy Jones som har framlagt platerna. Charles Sankren skriver en ska Rod Temperton som har sett sig för att skriva en mer teatralska sang till Michael Jackson som han helt höskar sig till hans stora älsk för filmen. Och Sankren är som att det kom ut eller platan kom ut utan gå MTV döver någon. Ta artister är börjar att göra showbond till Sankren. Och jag tycker att de flesta måna minnast showbandet här Michael Jackson dansar vid en bulge av zombion.
0: Intron är nog så länge.
3: Ja.
0: Jag har alltid här om vi inte länge intron. Ska jag bara komma från? Jag vet inte.
3: Ja, jag vet inte. Jag kan bara. Här har man sån realfilmseffekter, horaknar och ulvar och så är det.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är
3: självklart. Och detta läge är ett av mest sälta till Michael Jackson. Ganska tydligt att han går samman vid att det kommer upp att dra billbordet. Just hesa tygna rundan om Halloween. Ganska kylöj. Ja. Ett lite kuriosum. Sankren hejer faktiskt uppvårdnade höjt till Starlight. Men det har inte mätt något gott. Så det var allt av Thriller.
0: Mm-hmm.
3: Och ja.
0: Tack väl.
3: Ser jag gå med att öka. Mest sälta plattan jag kan till.

0: Ja, til Halloween. Og en ølig rødt her til enda en fantastisk sanger her, at det var Thriller av Michael Jackson fra 1922. Jeg platene med samme navnet, mest seljende platene, nekrande I søvne, og ja, og en standande. Og du nevnte jo akkurat ordet, det her spoken word, eller så visste jeg, hva var det det var?
1: Ja, det var at, at Templeton som... som skriva lei han finner på akkurat hesa her spoken word setningarna över I taxabilen till studio att samma det.
0: Ja. Ja. Så ankt det längre än det.
1: Nej.
0: Och han skriver in där att 2400 vi en boy på en stärska platta vi en stärska hotslay night flight ja Donald Fagan. Ja, kan se du ord.
1: Ja.
0: Du är sant.
1: Jag har gärna faxat listan, ja. Men ja.
0: Hade det att det rulla, vi skulle röna kära det ner till förra lö, eller förra plattor som det heter. Ja, prova.
2: Ja, det är bara undanfarande löjnen som jag har valt det, att det är avgav I styr av fjärsen och femsen og den neste utgaven, som vi lagt under Garsland eller Nalna, hun dateret den 26. august I 2002. Til Balkan Coldplay, og tar sprutto ur til sånn nevnte post-Britpop-rørslene, til melodisk og gitterdriven rocker vi enskund ser ikke noen. Balkan som kan setes til å hente samme basen, til Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Dose og Starshailer, så det en rymlig, som man sier, og et rymlig omfattende rock. A Rush of Blood to the Head, til andre utgaven til Coldplay. Talan tussel framvis om Coldplay 8,0, håndspalter, kjenslelige rocker. Arjen Balkan flottes seg av en av Moira elektroniska løy som var snart vær oppe til Moira Mainstream, vi risa konserten og kjøllysende armbånden og øren gimmicks, og dette jo så fyllt hele flikkværer I valen, etterfølgelig sånn. A Rush of Blood to the Head større jøkkenbrottet til Bøtsenån, og hun østene mekt som kanskje tar det beste utgave av mongen. Tematisk så talen om et versk som nemmer vi sakn, apyrd, kærleika, ötta og trygg, allt hetta I kjallavörnun av 11. september 2008. Vi får lust etter Heideslandun, A Rush of Blood to the Head.

0: Yeah, from 2005, a rush of blood to the head, John Coldplay, and Sankers from Hoytisley, or Plato, John Bachelon Fries, and Sam Iron on there, or Terra Fro looks like from my Poika, the Sea Platinum, some when Plato in a search like the Stesco and Hoytisley. You'll do it, I'll do it, I'll do it, Knusans där stod där. Och kanske det hade han nog stått där, men det satt också Coldplay och NFV. Det är förlåt så sannolikt. Det
1: är väl enäkt.
0: Ja, det är väl enäkt. Så jag ser Luvi och inte, ja. Och vill du komma till oss nu, jag ska spela Lea och jag får inte kött över här, tror jag. Jag hoppas att jag tar man för att granska sig här listan som finnas om i sig Höjteslö, Stärsk Höjteslö. Så är det en plattaskongrattor till Like a Virgin tja Madonna. Det här var den där andra utgåva, studie utgåva. Tja, jag ser här. Visst är Michael Jackson är King of Pop, så är hon väl The Queen of Pop, kan man säga. Och det skulle vara uppföljande till hennes debut. Och Tera har ringt och följt upp och hon så finns ju någon annan än Nile Rodgers till att framlöja att hon kunde gått jag hade henne om det väl hans arbete och platten John David Bowie som rösten hade vi spalde Janne det är så platten Let's Dance John David Bowie från John Drew för Madonna om det väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantrajen upp och ge rocker som inte om det ljudliga och det är alltid Lucas väl och det här är så en av de större utgången som Madonna vi är Like a Virgin som är för spela och så är som Material Girl som är en stor sang och känner ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en Like a Virgin.

0: Ovalmentlig innlet her, her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at det et tema I tjokken vi høytesløven til Sundre Jongskriver. Det kommer ikke ofte fire her til Eero, men her tve dømer, her bei Bølkur, Uga og Sankur, her var samme høyte. Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så det til høysene...
1: Bare tre, Bad Company, Bad Company, Bad Company, og en sang som Bad Company.
0: Sadan.
1: Og jeg har lyst til dem, han først vil
2: Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så ja, jeg skal lukke av det, vi kom til natt, da. Ja.
3: Hold bara.
0: Ja,
3: det är alltid gång själv. Vi får till att och smara poppot Purple Rain. Heute ist läge av Satto Solplattne Cha Prince från John Furfors. Och ja, vi hade bara som ett lite kuriosum så var tror jag man I Minnesota att han har stått ett och I Tjejfors och bo faktiskt inte längt väck från här som Prince boe. Og vi kort sjående en biltur og for hitt etter husen og sjående til våre sjående Purple.
0: Ja, hva ser du til Katlas? Eller var det Arjen? Han til ganske vi Arjen har fikk at det store. Ja, det var Arjen.
1: Ja, Paisley Park.
0: Paisley Park, ja. Det sånn, ja. Ja. Fantastisk, ja.
3: Ja, sangren han fantastisk og alt det, og sjående gitarren dominerer ljommentene, annars fullt av keyboard og synt og trommeffekten.
0: Nu ble jeg for interessert I Minnesota.
3: Ja.
0: Altså, hva det lukkende, altså, nå lurte jeg andre gitarren utårsvar som heter The Current, som ur, ja, Minneapolis, Minnesota. Hva det lukkende tøvnlager ta, altså, hva det øyne tøvnlager, det virker som at det øyne rykt tøvnlager sted. Att du vet inte.
3: Vi var till en rikva konserten ja. Medan vi var här så tror jag mannen där. Det har verkligen stått lite.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det finns för nämligen att det är det.
3: Ja.
0: Alltså en tonlag fiddler eller en viskade på mig. Alltså, nej, ja. Ja. Cool, ja. Ja, får jag.
3: ja. Platan la av Billboard-listan I 3 år och har sällt I 25 miljoner öntök. Och I Röjsne så satt en av de mest sällta platan I Röver. Och upprunaliga var läge skriva som en country-läge. Och prins Atleja samstarvar vid Stevie Nicks från Fleetwood Mac och får henne att skriva texten. Och han sände henne så touch om notters instrumental inspelning. Men hon tackar I nöj. Detta var simpelthen en och större bit för henne. Nog så avhåverst. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.

0: Ja, det är synd att fejta det ut här till att Solin är som prins är och näka hållt särskilt. Men vi får röna få att det sista platan vi nu tar en runda om. Men att det var så Purple Ranger Prince. Och jag har platat vid samma namn från den som förfors och de hållt större och stärska platan som är kommande ut. Och också skriva sin är Heaven and Hell kom ut under den förs. Helt och väl än nu 45 år sedan. Titeln är sera störst. Episka rockor, läckor solo och domadagsrötten av Dio som konstaterar They say that life, that life's carousel spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has your order affair and we are. Og Frode, du var jo så.
1: Ja, takk.
0: Du synes du på.
1: Det var jo noe skjer, Fjers. Det er nok også det mest glidrande tøyden til West Coast poppen om at Steely Dan kommer vi Asia, en utgave som beger være jazzot, og også en fin posta nere i kvann smalot og avfattelig er vel framlagt. Donald Fagan og Walter Brecker tar veldig langt og kjente som tvar perfektionister, men her tar vi tar allt till att hackre stig kan man säga. Allt som var i utgavn skulle vara fullkommen, kvar trommotakt, kvar basslinja, kvar akkord. Det är inte tillvilt av flera av de främsta tallagarna i USA tog låta upptöken om Steve Gadd av trommon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton och Lee Rittnauer av gitar och Enrique Vatrat. Jag hade varit omlai fjörde tallagare som är krediterade i ASU utgavn som heter Asia. Hadesla i Asia till er ett av Taimon Longre och sin mera hypnotiska löv muntar när det har gjort. Det är nästan 8 minuter längt och det färgas till jögnen pop, jazz och improvisation här. Stämningen byggs ju upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid ljusen och skogen här alltid klart, men och lukar väl så är det inte helt gröna korsna. Det som är det särskilt vid stället den tar skriva inte på en server men skapar rum att vara i. Asia hon är bergkult och vöker intellektuell och följd. Hon säger också att poptonlager kan vara sofistikerade utan att missa grova. Platan hon var öyla väl mottagen på i Pau med en Atlantshavet och hever sujan steg som ett av hövudsverken i amerikansk och halvfjärsare pop. Och en plata att lust efter tar tovult minnas hos elegant feinsmäckerliga tonlager kan vara och inte minst hos ett höjdesla kan bära en höjla utgåva här i Asia.